0: Nesse vokste opp,
1: ja.
0: Så var jo det å være en sterk mann som forsørget kona di og barna dine og tok vare på familien, det var jo veldig viktig. Jeg skal ikke si at ikke det er viktig nå, men det er kanskje litt mer likfordelt enn det det var den gangen.
1: Mm.
0: Sånn at det å bare vokse opp med mamma ble jo... Det ble jo ikke noe helt bilde, kanskje. Pluss at han da hadde den der bestefaren som kanskje ikke var så veldig snill, da, som skulle være figuren. Og uavhengig av om det da er mamma eller pappa som ikke er så veldig snill, så lærer du jo noen ferdigheter.
1: Mm.
0: Men gutter assosierer seg med fedre, og jenter assosierer seg jo med mødre. Det er jo sånn vi er laget. Hvis vi da skal tro at vi har to kjønn, da.
1: Mm.
0: Men... Når jeg vokser opp, og når du vokste opp, så var det kanskje pappaen din som var ditt store forbilde. Og når jeg vokste opp, så var det kanskje mammaen min som var mitt store forbilde.
1: Ja.
0: Som jeg så på som den jeg ønsket å være lik, eller ønsket å bli som mammaen min, eller jeg hørte mest på mammaen min. Så hvis du da ikke har det, men bare har mamma, så er det jo mamma som på en måte tar begge rollene da.
1: Ja.
0: Og da vokser du kanskje opp på en litt annen måte, med litt andre forestillinger. Du lærer kanskje litt andre ting enn det du ville lært av en pappa da. Jeg kjenner at det blir veldig vinglet å si det, de der tingene som guttene skal lære, for vi er i en litt annen tid nå, så vi må sette oss tilbake i den tiden og skjønne at han vokste opp i en annen tid enn det vi gjorde.
1: Ja, 100%. Ja. Men så handler det jo, det handler om identitet også.
0: Ja, det gjør det absolutt, fordi at vi identifiserer oss jo med den rollemodellen og utvikler jo identiteten vår i forhold til hva slags input og hva vi får av den rollemodellen. Og med Arnfinn Nesse så er jo det litt interessant det han tok med seg fra barndommen, som han jo faktisk gjorde en del av i voksen alder, var jo en del kvinnelige ting.
1: Ja.
0: Jeg kjenner flere som både strikker og syr, altså,
1: ja, ja.
0: Som er menn. Men jeg tror ikke det var så veldig vanlig på den tiden som Arnfinn vokste opp å sitte og brodere, sy sine egne klær, for eksempel. Og han sier jo noe selv om det, at det var det han lærte hjemme. Og da er jo hans identitet og hans måter å ferdes i verden på noe annerledes enn de andre gutta.
1: Ja, for Arnfinn, han har jo også gått ut i voksen alder og sagt at barndommen hans, han tenker tilbake på barndommen sin som utrolig trist, da. Han husker liksom mest at han gråt veldig mye.
0: Mm.
1: At han liksom, han bestefaren var ikke noe snill.
0: Han var redd for bestefaren sin, så han hadde vel en hytte i skogen hvor han drev og
1: rømte og satt og gråt. Og så på vei hjem fra skolen, han ble mobbet og kalt kråka. Så han gikk jo en sånn lang vei for å slippe å gå med de andre barna.
0: Mm. Og han fikk ikke lov av mammaen sin å gå på framhaldsskole. Det gjorde han ikke.
1: Nei, fordi hun ikke ville bo alene med sine foreldre.
0: Nei. Så hun trengte han. Og der er vi jo litt, kanskje litt tilbake til det. Vi kommer ikke utenom den mora. Som skal ha en symbiose med barnet sitt.
1: Hun sier at han ikke får lov å dra, så han blir boende hjemme og drar ikke på den skolen han vil på.
0: Mm.
1: Men så får hun seg en ny familie og flytter med den familien et annet sted.
0: Mm. Og så blir han igjen alene på gården.
1: Og må passe på hennes mor,
0: ja.
1: Som til slutt dør.
0: Som til slutt dør.
1: Og da sier han at han er helt alene, og begynner å høre stemmer og...
0: Mm. Ja, han beskrev det, at han hørte stemmer og gikk rundt i sin egen verden og... ikke hadde det så veldig bra psykisk, da.
1: Men jeg hadde noe jeg hadde lyst til å spørre deg om apropos det.
0: Mm.
1: Fordi han er jo ikke schizofren, Arnfinn Nesse. Men så hørte jeg en psykolog som pratet om at hvis du er liksom veldig alene, og kanskje litt deprimert, så kan du få et sånt tankekjør som gjør at du kan tro at du hører stemmer, men det er ikke hallucinasjoner på samme måte som en som er paranoid schizofren.
0: Det stemmer det.
1: Hva er forskjellen mellom de to?
0: Forskjellen er vel egentlig at det er dine egne tanker du hører.
1: Ja.
0: Altså at du personifiserer kanskje dine egne tanker litt grann, i en sånn prosess. Men han hørte ikke bare, han sa ikke at han bare hørte stemmer. Han sa en ting til. Han hørte kirkeklokker.
1: Ja.
0: Ja. Og da begynner vi kanskje å nærme oss noe som ikke er helt innenfor bare det å være alene.
1: Ja.
0: Han var jo også vokst opp ganske religiøst, så vi har jo vært borte i noen av disse religiøse mødrene før. Men både kirkeklokker, der er lyd utenfra, der er det en auditiv hallucinasjon, og så har han da stemmehøring, som også for så vidt er en auditiv hallucinasjon, for han hører stemmer, men jeg tror jo det var mer inni han da.
1: Mm.
0: Men det er noen elementer av psykisk sykdom her, og han hadde jo da et ganske betydelig traume når mammaen forlater han.
1: Ja.
0: Som kunne ha vært utløsende til en stemmehøringslidelse eller en psykose, da.
1: Men så, fordi det som skjer, Når han 18 år, så klarer han jo å liksom plukke seg selv opp fra det her, og han utdanner seg til å bli sykepleier.
0: Mm.
1: Og han i tillegg en godt likt sykepleier.
0: Veldig.
1: Han en sykepleier som omsorgsfull, som flink med pasientene, han får seg kone og to barn. For meg så virker det som om han har klart å...
0: Han har,
1: for livet sitt på rett kjøl,
0: han har veldig mye status i bygda. På den tida der så var jo sykehjemsbestyreren nesten ensbetydende med presten. Han var en veldig høyt ansett person, og det fikk han med den stillingen. Og så hadde han også en ganske betydelig rolle i det religiøse miljøet. Han var jo også med i, en sånn, i menighetsråd eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Så han hadde jo status på to plan, og det var jo før så var det jo skole og kirke og sykehjemmet som egentlig var de tre store som hadde makt da.
1: Ja, ja.
0: Og makt er jo en ting vi bør snakke om med... Arnfinn Nesse etter hvert.
1: Ja, for la oss nå bevege oss litt sånn mot vendepunktet.
0: Mm.
1: Hvorfor han tipper over til å begynne å drepe folk.
0: Mm.
1: For det jeg ikke skjønner er når en person er så i vater som han virker å være utad, som har liksom en høy posisjon i samfunnet, og som er godt likt, og han har familie som er velfungerende, det har i hvert fall ikke vært sagt noe om dem, altså.
0: Mm. Har han vært i vater da, tror du?
1: Nei, men det er det jeg lurer. Hva er det som dytter han over grensa da? Fordi det virker som om det ytre miljøet hans er veldig trygt.
0: Ja, det er jo ingenting som skulle tilsi at han skulle gjøre noe som helst. Altså, han var jo vel ansett og hadde makt, og han hadde folk som beundret han, og så opp til han og kom til han for råd. Og jeg finner ikke noe trigger eller noe sånn der,
1: nei, det er det.
0: Hva er det som skjer her? Nå vet vi jo da ikke om han... har gjort disse handlingene kun på det sykehjemmet som han var leder for.
1: Nei.
0: Nå spekulerer vi bare, må bare si det. Og egentlig så vet vi jo ikke 100% noen ting her. Han kan jo egentlig ha startet på denne karrieren før han ble sykehjemsbestyrer. For jeg ser jo egentlig på han som en veldig skjør person. Han ble jo også, når han til slutt ble tatt, så ble han jo lagt inn på Østmarka i Trondheim.
1: Ja.
0: På lukka psykiatrisk avdeling. Men før han kom dit så hadde han jo gjort en del ting som jeg synes er mye mer spennende å snakke om enn at han var innlagt på Østmarka da.
1: Ja, for la oss hoppe tilbake til
0: ja.
1: Han begynner å bestille Curacit, som er stopp meg hvis jeg sier feil, men det lammer deg,
0: lammer muskulaturen din helt,
1: men du blir ikke bevisstløs.
0: Nei.
1: Og i tillegg så Curacit er ikke så veldig vanlig på sånn sykehjem og aldershjem.
0: Nei.
1: Og likevel så bestiller han liksom uendelig mye av det.
0: 12 liter eller noe sånt, var det ikke det det stod?
1: Jo.
0: 12 liter Curacit.
1: Og så begynner dødstallene...
0: Da har du planlagt å drepe.
1: Ja, det har du.
0: Det har du.
1: Og så begynner dødstallene å gå
0: opp. Og så viser det seg at han forfalska jo medikamentlista for å få bestilt Curacit også.
1: Ja.
0: Og det er jo enda en planlagt handling, tenker jeg. Og hvis man skal snakke om... Han sa selv at dette her var barmhjertighetsdrap, da.
1: Mm.
0: Så er jo kanskje det en grei måte å gå på, da.
1: Men det er ikke bare en god måte å dø på.
0: Nei, altså
1: eller,
0: det er jo...
1: Det høres jo ganske fælt ut. Å ligge liksom, du klarer ikke å bevege deg, og så ligger du bare sakte og kveles.
0: Det er jo
1: kveles,
0: egentlig
1: liksom.
0: En helt grusom måte å dø på, fordi at du er klar over at nå kobler kroppen min ut. Og du har jo ikke noe kontroll, for muskulaturen slokkes jo bare ned. Og så er du fortsatt bevisst i hodet ditt og klarer å forstå hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det er ikke en bråkete metode da. Så hvis han skulle velge en metode på et sykehjem, så må jo det være den beste måten å gjøre det på, fordi det er jo nesten ingen som legger merke til det, fordi at vedkommende kan jo ikke, han klarer jo ikke å be om hjelp.
1: Ja, hvis vi skal snakke om det som hans liksom modus operandi, så er det også ganske smart, fordi Curacit har ganske kort nedbrytingstid.
0: Mm.
1: Så etter 2 år så er det helt borte. Og det gjorde jo også at de kunne jo ikke dømme han for ting som hadde skjedd for mer enn 2 år siden, for det var umulig å finne ut av.
0: Mhm.
1: Og det andre med hans modus operandi er at han er jo mann, men han dreper med gift.
0: Ja, det har vi jo snakket om før, at det er sånn kvinnemetode da.
1: Det er sånn kvinnemetode.
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Altså, vi må litt tilbake i barndommen hans igjen da, tenker jeg. Han er jo vokst opp med denne mammaen. Han er jo blitt en veldig sånn myk person. Det ble jo kommentert når han kom inn i retten at han gikk i klær som så kvinnelige ut. Og
1: ja,
0: han var jo ikke en voldsom person.
1: Nei, det var han jo ikke.
0: Han var jo ikke voldelig av seg. Altså, å drepe noen er jo vold.
1: Ja.
0: Men han var jo ikke noe... Det jo ikke noen beskrivelser av at han gjorde sånn som bestefaren, som var veldig streng og slo, eller...
1: Ja, og det vel egentlig litt av problemet når de skal begynne å anklage han også.
0: Mm.
1: For det jo flere sykepleiere, som vi snakket om innledningsvis i åpningshistorien her også,
0: mm.
1: som begynner å rette mistanke mot han, fordi han bestiller kura sitt, og fordi dødstallene øker. Mm. Men det tar ganske lang tid før de egentlig sier det til noen.
0: Mm.
1: Han er bestyrer, det vanskelig å peke han ut og anklage han.
0: Men han jo ikke bare bestyrer, det jo flere av de som beskriver han som en strålende sjef. Han var en god sjef, han tok vare på både pasienter og personale, og de ble hørt, og sånn at han hadde jo de kvalitetene, tenker jeg da, som en god leder skal ha. Det tror jeg også da er grunnen til at det tok lang tid før noen sier ifra.
1: Mm.
0: Det er jo at for det blir så usannsynlig
1: ja.
0: At den gode personen...
1: Hvordan kan han gjøre dette her?
0: Han var en snill, omgjengelig fyr som var godt likt i bygda. Og
1: det er vel derfor de tror på han lenge også?
0: Det er selvfølgelig, og det er derfor du sitter langt inne og sier ifra.
1: Mm.
0: Og fatter mistanke til en du liker. Det gjør vi jo ikke.
1: Men så, når han først blir tatt, så har jeg lyst til å prate litt om de tingene han sier.
0: Mm.
1: Fordi først så sier han at det er barmhjertighetsstraff.
0: Mm.
1: Og så trukker politiet på det. Og så sier han jo at han er schizofren.
0: Ja, eller han bruker stemmehøring og ja. Det kommer tilbake igjen.
1: Men han blir undersøkt, og han er ikke schizofren. Og så sier han, noe jeg synes er litt interessant, så sier han at det var den følelsen av å gå med liksom makten over liv og død.
0: Ja.
1: Og det høres for meg litt sånn grandiost ut.
0: Og han er kanskje litt grandios allerede som ungdom egentlig, eller altså når han går på skolen. For noe han også sier i noe avhør, det er at han gjorde en avtale med Gud.
1: Åja, ja. Hva var den avtalen?
0: Det var at hvis han kom seg gjennom denne skolen, skulle Gud få bruke han i sin vingård.
1: Ok.
0: Og hvis du tenker grandiositet, altså ja. Gud skal bruke han i vingården sin, så er sykehjemmet Nesse sin vingård, eller Gud sin vingård,
1: ja.
0: Og Nesse jobber der.
1: Ja.
0: Det sier noe om hvordan han tenkte om den jobben han hadde. Fordi at han klarte skolen, ergo så kunne han jobbe i Guds vingård. Da begynner det å bli ganske trøblete sånn psykologisk.
1: Men apropos liksom grandiositet,
0: mm.
1: for han tar jo også livet av folk mens det er en annen sykepleier med han i rommet.
0: I rommet. Det kan jo bety at han ble mer og mer trygg på det han gjorde og tenkte at dette ble jeg ikke tatt for.
1: Det tyder også på en slags sånn stormannsgalskap.
0: Ja. Ja, at han tenker at dette kommer jeg unna med, så jeg kan jo like gjerne gjøre det på den måten. Og så kanskje det er litt spenning i oppdager det nå da, tror jeg.
1: Og det må jo også være ganske vanskelig for han å holde på denne uskylden hvis det finnes gode
0: vittneobservasjoner
1: på at han har gjort det.
0: Ja. Og det betyr jo kanskje at han var veldig høy på seg selv. Kanskje han var veldig impulsiv da, i den settinga. At han tenkte at dette har jeg klart å komme unna med tidligere, så da kommer jeg unna med det nå, så da gjør jeg det like godt akkurat nå, i stedet for å vente til hun er gått ut. Ellers så skjuler han seg jo bevisst bak at han er sykepleier, han kan gi sprøyter, denne pasienten trenger denne medisinen.
1: Ja.
0: Det var jo det han gjorde.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de som jobbet på gulvet på sykehjem i sin tid, hadde jo ikke medisinsk eller sykepleiekompetanse. Det var jo ofte bestyreren eller kanskje bare en sykepleier, og så var de andre hjelpepleiere eller ufaglærte.
1: Ja.
0: Sånn at de visste jo ofte ikke om det han gjorde var riktig eller galt.
1: Kan det da hende at noen av de vitneobservasjonene også er feil? Altså hvis det er folk som ikke vet hva han setter, kan det være mange grunner til å sette sprøyter?
0: Ja, absolutt. Ja. Men det er jo, noen av de vitneobservasjonene er jo veldig klare og entydige da, at de døde rett etterpå.
1: Ja, men så... Det gjør det. Rett før han liksom skal i retten, så trekker han tilbake alle tilståelsene, og mener at han
0: har ikke gjort det bare.
1: Han har ikke gjort det. Det var ikke han som drepte dem. Politiet har rett og slett lurt han til å tilstå, eller presset han til å tilstå.
0: Mm.
1: Og det står han jo ved den dag i dag.
0: Ja da, han gjør det. I hvert fall utifra sånn som vi hører i de siste dokumentarene om han da,
1: ja.
0: så har han ikke skiftet det. Han har jo også prøvd å få opp saken sin i gjenopptagelseskommisjonen da.
1: Ja.
0: Men den ble jo trukket av ulike grunner som vi ikke vet. Så han trakk saken egentlig.
1: Kanskje ganske vanskelig å ta opp en sånn sak hvor du har drept med kurasitt og det gikk ut av det systemet for...
0: Ja, det kan godt hende. Men du kan jo få opp en sak basert på bevisene som politiet har brukt da, for å dømme deg. Og det kan gå til henne han ville kommet ganske langt på vei altså, i en sak, fordi at det er noen spekulasjoner her om at de bevisene som han er dømt på kanskje ikke holder.
2: Det finnes jo en dokumentar på TV 2 som er veldig fin om det her, hvor de jo prater om at han er dømt på indisier. Mm. De har jo ikke noe konkret bevis.
0: Ingenting konkret. Og mesteparten av det sier de jo bygger på egentlig hans tilståelse i utgangspunktet. Og at han da sier at nei, jeg gjorde ikke dette her i etterkant, det blir ikke vektlagt i det hele tatt.
2: Men hva er det som gjør at man kan si at man har gjort noe man ikke har gjort det?
0: Det er mange ting som gjør at det er jo blant annet press. Ja. Altså at du blir presset til det, eller føler deg presset til å si at dette her har jeg gjort. Mm. Bare for å slippe å sitte i den ubehagelige situasjonen. Han ble jo avhørt i over 1000 timer, og avhørsmetodene på den tida var kanskje ikke helt sånn forsvarlig sånn som de er nå. Han trengte jo blant annet ikke å ha med seg forsvarsadvokaten sin, det må man jo nå. Det var jo ingen som var der sammen med han, i hvert fall ikke i de første avhørene, når han tilsto.
2: Ja, altså 1000 timer, det er jo 10 timer om dagen i 100 dager.
0: Ja, det tok jo veldig lang tid før saken kom opp, så de brukte utrolig lang tid.
2: Ja.
0: Det er en liten fun fact da, i dette her. Han fikk jo oppnevnt en forsvarsadvokat, og det er jeg bare nødt til å nevne, for jeg synes det var så kult.
2: Det var det.
0: Ja, det er jo Alf Norhus da, som ble koblet inn etter hvert, som strafferettsadvokat, men den første advokaten han fikk, han het Gunnes. Det heter navn.
2: men var han i familie med Bell Gunnes?
0: Det vet jeg ikke.
2: Nei.
0: Jeg sjekket ikke det. Men jeg synes bare det var en strålende tilfeldighet.
2: Ja, det er veldig gøy. Men jeg lurer på en ting til med Arnfinn Nesse. Hvordan er det mulig? Han ble dømt for 22 mord. Han fikk 21 års fengsel. Han satt i 12.
0: Han satt i fengsel i de årene han skulle.
2: Ok.
0: Ja. Men de stolet jo veldig på Arnfinn Nesse. Han fikk jo til og med permisjon fra Ila, bare kort tid etter at han hadde fått dommen. Og vet du hva han gjorde da?
2: Nei.
0: Da var han i 40-årslaget til forsvarsadvokaten sin, uten vakthold.
2: Men spennende at han på en eller annen måte tydeligvis er en så likandes kar da.
0: Ja. Men er han da en likandes kar, eller har vi å gjøre med en som har en del andre kvaliteter som vi har snakket om før?
2: At han er psykopat, liksom?
0: Ja. Er han manipulerende, da?
2: Det er jo litt sånn øye som ser her, da, synes jeg. Men hvis vi sier at han har drept de menneskene, da må han kanskje være psykopat, da, for å klare å gjøre det? Eller en eller annen form for empatiforstyrrelse?
0: Ja, han kan jo ikke ha så veldig mye empati, i hvert fall. Altså, han sier jo at det er barmhjertighetsdrap, og da skal du jo ha en voldsom mengde empati. For da gjør du det jo fordi at du har empati med den personen som du da hjelper til å dø. Men han virker jo som han er litt sånn der avkoblet. Altså hvis du dreper 22 mennesker, men det var jo snakk om ganske mange flere i utgangspunktet, så har han jo gjort dette ganske ofte. Hvis han setter den sprøyta da, og går ut, hvis det var et barmhjertighetsdrap, så ville jeg jo tenke at han ble stående der, han ville sitte der, han ville holde i hånda når de døde, men han setter jo sprøyta, og så går han jo. Så han viser jo ikke omsorg, egentlig.
2: Nei.
0: Så at det er noe med empati, det vil jeg jo tenke.
2: Men vet du om han ble sjekket for psykopati, da?
0: Han fikk jo ikke bare to psykiatrisk sakkyndige, men han fikk 4.
2: Ja.
0: Så han er jo undersøkt grundig. De jobbet jo uavhengig av hverandre, og de kom frem til omtrent akkurat den samme konklusjonen, og på den tiden så skulle man på en måte bare si at han ikke var sinnslidende, at han ikke var alvorlig sinnslidende, men det de kom frem til var at han hadde varig svekkede sjelsevner. Det var et begrep.
2: Ja.
0: Og da er vi litt på mangelfull empati, manipulerende, da er vi litt på det. Når du har mangelfullt utviklet sjelsevner, så klarer du ikke å ivareta de mer sånne sosiale relasjonene. Det har ikke noe med IQ å gjøre, men det har med evnen din til å være et medmenneske.
2: Men hvorfor var det så mange som synes han var så charmerende og flink med de gamle og sånn da?
0: Ja, da tenker jeg at da har vi den psykopatiske trekka da, som kanskje ligger litt i det mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Var det barndommen som gjør at han har utviklet det, eller?
0: Når vi tenker, altså når man setter en sånn, altså det er jo ikke en diagnose, men når de skriver at det mangelfullt utviklede sjelsevner, så sier det seg selv det utvikling. Ja. Sånn at han har ikke utviklet det han skal i oppvekst og ung voksenlivet. Sånn at man tilskriver det en oppvekst som kanskje ikke har vært god. Mm. Og jeg vil jo tenke at den informasjonen som ligger her fra hans oppvekst er noe de rettspsykiaterne har lagt vekt på. Mm. Så han har jo ikke fått den stimuli og den støtten han skal for å utvikle seg, hverken sosialt eller sjelsmessig, da, hvis man kan kalle det det. Sånn konklusjonsmessig så tenker jeg han er nødt til å ha hatt noen av disse psykopatiske trekka, noen av de narsissistiske trekka som vi har snakket om før.
1: Men ok, hvis vi skal oppsummere Arnfinn Nesse, da. Hva er det man kan kjenne seg igjen i med Arnfinn Nesse?
0: Hvis man skal tro på hva han sier, da, så er han en snill og god person som ønsker alle mennesker godt.
1: Ja.
0: Og det er jo noe jeg kunne tenke meg å kjenne meg igjen i. Og ønske om å bli sett, være en god leder, ha noen som ser opp til deg.
1: Ja.
0: Du kan kjenne deg igjen i mange ting.
1: Ja, i en eller annen sånn mild grad, så høres det litt sånn spennende ut det han snakker om, hvor han går rundt og holder liv og død i hendene sine, det der maktsugenheten.
0: Ja. Den tror jeg vi ønsker oss alle sammen, så det er ikke så rart om du også synes at den er spennende.
1: For han leker jo litt Gud, spør du meg.
0: Liksom. Og det sier han jo også ganske tydelig med det han sier, at hvis han står den skolen her, så lover han Gud at han skulle leke i hans vingård.
1: Ja, og det synes jeg er litt spennende.
0: Ja, og det kan vi jo kjenne oss igjen i litt.
1: Ja, litt.
0: Så jeg er enig i det.
1: Jeg liksom har ikke noe lyst til å drepe noen, men det hadde vært gøy å liksom ha sånn superpowers.
0: Eller tro at du hadde superpowers, kanskje.
1: Eller tro at jeg hadde superpowers,
0: ja. Ja.
1: Helt sånn avslutningsvis, tror du vi får noe svar?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror det er for gammelt, og jeg tror at Arnfinn Nesse er for gammel til å gjøre noe med det selv, hvis man skulle tenke at dette her var et justismord, eller altså mange justismord, så tror jeg han er for gammel til å orke å ta det opp, og klare å ta det opp. Og det er jo litt trist, hvis man tenker at man skal kunne ha en sånn mulighet. Men noe ordentlig svar på det her, det tror jeg ikke vi får.
1: Men han lever jo fortsatt, du tror ikke det finnes noen memoar der ute et eller annet sted som kommer ut når han er død?
0: Det kan hende at han har sittet og skrevet masse.
1: Det håper jeg.
0: Det håper vi.
1: Det blir en ny episode.
0: Det blir en ny episode da.
1: Tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag, Jonas. Veldig moro. Gleder meg til neste gang.
1: I like måte. Og tusen takk til deg som har hørt på.

0: Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
1: Du har hørt podcasten på innsiden av Psykohoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge.

0: Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen generalkonsul, Stein Jonsen.
2: Ja, det gleder meg til. Alltid ønsker å være generalkonsul.
0: Vi skal snakke litt om den type, skal vi si, diplomatiske utposter i dag, men du kan jo forklare først, hva et generalkonsulat?
2: Jeg? Ja, det kan jeg godt. Et generalkonsulat, det jo der generalene konsulerer. Nei, altså. Det altså, jeg har vært på Madagaskar, og der har vi ikke noe ambassade, der har vi et konsulat. Og der har jeg forstått det sånn, uten at jeg har besøkt det veldig mange ganger, at de kan hjelpe meg hvis jeg skulle trenge hjelp der nede til et eller annet. På litt mindre vis kanskje enn en ambassade, med enkle ting.
0: Jeg fikk noen bilder i hodet her av at du var på Madagaskar og trenger konsulær bistand.
1: La oss, for den erfarne lytter, for eksempel,

0: om før I denne podcasten. Men de advarer nå nok en gang om at Russland I stadig større grad kartlegger norsk energiinfrastruktur. Altså all infrastruktur interessant, men også det som har med energi å gjøre. Og det skjer I et så stort omfang at det rett og slett vanskelig for myndighetene og de organene, myndighetsorganene vi har som skal passe på sånt, til å få med seg alt. Og det, ja. Det kan man jo forstå.
1: Ja, altså når jeg tenker på PST, så slår det meg vel egentlig at vi snakker vel mer om hva PST har snakket om, enn om vi har snakket om PST.
0: Det stemmer nok.
1: Ja, da det klart opp. Altså, nok en gang da, og vi har jo snakket om dette ganske lenge, at de har påpekt altså, den undersjøiske energi- eller gassinfrastrukturen ute på sokkelen. Alt som handler om energileveranser innlands, enten det master, transformatorstasjoner, vannkraftverk, hele bøtteballetten. Men jeg tenker at litt av poenget til PST her nå, og som jeg tror må begynne å synke inn blant egentlig alle mulige aktører I Norge, at den kongelige norske staten kan ikke gå inn og sørge for beskyttelse av hver eneste pumpestasjon, eller vannverk, eller transformatorstasjon, eller hva det måtte være I Norge. Det man egentlig sier da, rett og slett, at man legger større ansvar på de som eier den infrastrukturen, større ansvar på kommunene av, som går på hva avhengighetsgraden på dette, og hva gjør dere hvis det går gærent, og langt mye ansvar på industrien I seg selv, til å begynne å kalkulere mer inn da. Hvorfor dette en kritisk infrastruktur? Hva kan vi gjøre med det? Og må vi gjøre ekstra investeringer som gjør den mer robust?
0: Dette poenget jo også knyttet til at man ser at det kan tenkes at den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres. Den jo ille nok som den men presset på Norge kan av en eller annen grunn øke, og det kan man tenke seg flere scenarier hvor det tilfelle. Og da vil jo denne kartleggingen allerede være nyttig for en trusselaktør som Russland, eller for den del Kina. De to nasjonene samarbeider jo I noen grad I hvert fall. Og det vil være ganske lett å ramme Norge fordi vi har så lange avstander, såpass liten befolkning sett I forhold til arealet, og vi I veldig stor grad en elektrifisert nasjon.
1: Ja, for et par episoder siden så stilte vi spørsmålet, hybridkrigen den egentlige krigen? Hvis man går tilbake og lytter på den, og forestiller seg at den situasjonen vi har I dag eskalerer, vi ligger fremdeles under krigsnivå, ikke sant? Det ikke krig, men det ganske kjipt. Så vil det bety at alt det som man nå frykter at fremmed etterretning driver og kartlegg, at det vil være den type infrastruktur som plutselig vil se, vi vil plutselig få anslag mot, og som vil gjøre ting, altså hem ulike deler av samfunnet, gjør at vi må slutte med produksjon, eller rasjonere, eller hva det måtte være. Sånn at det man egentlig kan se det som en frykt for at det kanskje blir krig som I klassisk forstand, men det blir en mye mer alvorlig hybrid situasjon.
0: La oss tenke oss da at det slik at vi kommer I en situasjon hvor Russland, for det jo mest sannsynlig, ønsker å lage trøbbel I Norge I større grad enn de allerede holder på med. Som vi har vært innom på mange ganger, særlig langt nord, så det jo et betydelig trykk på cyber og GSM-jamming og alt dette her. Men nå ønsker man kanskje å lage en situasjon hvor man mørklegger en by. Det jo egentlig, uten at vi skal gi noen oppskrift her, så det jo egentlig relativt enkelt å gjennomføre en sånn aksjon, I hvert fall på papiret. Men de har forsøkt seg på det samme I Ukraina før invasjonen og tidlig I, eller fullskalakrigen, og også tidlig I den perioden. Så forsøkte de å ta ut den ukrainske energiforsyningen, og da særlig strøm. Men det lykkes de jo bare med i liten grad, og det var et hackerangrep.
1: Ja. Jeg tenker jo at det ville også vært trist da, hvis de går all in for å mørkelegge for eksempel en nordnorsk by, og så gjør de det når det midnatt sol.
0: Ja, dårlig, det gjør jo.
2: Men det sånn da at det norske forsvaret nå må begynne å planlegge for counterattacks på akkurat en sånn bit som dette her, at vi nå må kartlegge sånn at vi kan, ok, skal dere ta ut en by her, tar vi jagu 2 hos dere?
1: Godt spørsmål. Svaret nok nei.
2: Fordi?
1: Altså, for du tenkte å slå tilbake via cyber.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ok. Da jo nok en gang tilbake til det vi har snakket om tidligere, ikke sant? Man har jo sagt at det eneste språket russerne kanskje forstår at man slår tilbake med samme mynt.
2: Ja.
1: Og ja, men da vil nok neppe være Norge alene. Da vil det jo være sånn at man har gått til NATO, så har man sagt noe sånt som at

0: vi oppfattet det angrepet vi fikk mot for eksempel Sarpsborg eller Moirana eller hva det enda måtte være, som så drøyt at vi føler at det balanserer på terskelen til, til artikkel 5. For å sende signaler retur så ønsker vi nå å kjøre tilbake med samme mynt. Og så spørsmålet var, tjener man på noe sånt? Ok, man kan kanskje klare å skremme Russland til å forstå at gjør vi det igjen så blir det enda verre.
1: Mm.
0: Men jeg har vanskeligheter, altså akkurat sånn som det nå, selv om det alvorlig, å se for meg at NATO vil gå så langt.
1: Jeg har også vanskelig for det, men jeg skjønner jo egentlig hvorfor vi ikke tenker tanken og ser på muligheten for det. Altså, det ikke alltid den største bikkja som vinner, den som gneldrer mest kan klare seg langt.
0: Ja, men et godt poeng her også, hvis man forestiller seg at situasjonen kan bli enda verre enn den I dag, altså vi faktisk går opp til krigsnivået, så kan det jo hende at vi allerede har, kall det, noen små tikkende bomber I russisk infrastruktur, som vi frykter at de kan ha I vår, som vi ikke ønsker å bruke, før situasjonen langt mer alvorlig. Altså, det kan rett og slett være et spørsmål om, ønsker vi å vise hånda nå, eller vil vi vente til litt senere?
2: Dette budskapet fra PST peker I retning av noe vi så vidt har vært innom for en god stund siden, og som noe som kanskje ikke I særlig grad blir diskutert I Norge, for det ikke noe særlig hyggelig, og det at hvis vi kommer I en oppskalert situasjon, I verste fall krig, la oss håpe at det ikke skjer, men man I den situasjonen, så det ikke sånn at sikkerhet og lov og orden som nå. Man blir I større grad overlatt til å ivareta egen sikkerhet, og både forsvar, men også politi, må konsentrere seg om det som virkelig viktig. Så da vil jo den enkelte organisasjon eller bedrift, eller om det nå energiforsyning, jo selvfølgelig kritisk infrastruktur, og man vil forsøke å beskytte det. Men veldig mye av det vi avhengig av til daglig, det det jo næringslivet som gir oss. Og de må ha tilstrekkelig sikkerhetskapasitet da, til å ivareta sin egen produksjon. At de klarer å fungere videre.
1: Mm.
2: Det betyr jo at man flytter en del av sikkerhetsansvaret I samfunnet og på private aktører.
0: Ja, det du sier egentlig skikkelig spikeren på hodet, for man har gått ut nå ganske nylig. Jeg tror det var justisministeren som for en måned eller to tilbake skrev et brev til alle organisasjoner til privat sektor, der de sa at den viktigste rollen dere har I krig å gjøre det dere gjør I fred. Og det vanskeligere enn det høres ut, og det høres jo egentlig litt vanskelig ut, for det at du vil jo ha mindre tilgang på kanskje de råvarene du trenger, men det som kanskje ikke så mange har tenkt på at du kan ikke kalkulere med at du har alle de folkene du har til vanlig heller. Altså noen skal inn I forsvaret, noen skal inn I sivilforsvaret, det godt med at andre blir draftet inn I andre stillinger som de som får forrang fremfor den virksomheten, og det kan til og med hende at det den virksomheten gjør, vil den ikke lenger gjøre, men man vil bruke maskinerne eller produksjonsmidlene der til å gjøre noe annet. Og alt dette må det planlegges for. Og hvis man da en energileverandør, så må man kanskje tenke at, ok, greit, se til Ukraina. Hva må til hvis vi blir rammet? Hvor lang tid bruker vi da på å få produksjonen opp? Har vi de reservedelene vi trenger? Har vi den ekspertisen vi trenger? Har vi alt dette? Hvis de ikke har det, så må de A, synliggjøre det, og aller best B, sørg for at de har dette som kalles sånn redundans, altså at de har noe ekstra de kan sette inn.
2: Men hvis vi går enda mer konkrete verks da, I den problemstillingen der, så det sånn at, la oss si at du har en bedrift som I en krigssituasjon lager et eller annet som viktig, men de må bare passe på seg selv. Hvordan ivaretar man den sikkerheten egentlig, hvis det faktisk slik at man I en krigssituasjon, da må man jo nærmest ha en privat her da, som knyttet til det, akkurat det området?
0: Nei, altså jeg tror at måten det gjøres på at man har noe som heter nøkkelobjekter og spesielt verdifulle samfunnsfunksjoner. Og de vil man prøve å beskytte så langt det mulig med de som har ordensmakten eller militærmakten. Og så har jo vi lært da på, og ukrainerne har virkelig lært det på en harde måten, at det å kalle ut en HV-tropp og sette dem rundt et oljeraffineri og si at nå det trygt, altså det jo kanskje den minst trygge plassen for dem å være også, for det vil jo mest sannsynligvis bli angreper fra lufta med droner, sånn at det andre type virkemidler man må ha nå enn sånn som man tenkte kanskje under den kalde krigen, at vi sender en bataljon, eller vi sender en kompani, eller vi sender et lag til det og det objektet, og så sørger de for at det trygt. Og det samme tenker jeg at disse private virksomhetene må tenke. Jo, de vil nok ha noen sånn yttre sikkerhet hvis det viktig nok, altså det soldater eller politi eller hva det måtte være. Men etter det så det jo bare at de har systemer som robust nok til å ta en støyt. Mm. Altså, det vanskelig å se noe annen løsning på det, vi har virkelig ikke nok folk, I alle fall ikke nok soldater, til å dekke alt vi har av kritiske samfunnsfunksjoner I Norge.
2: Ja, det som også et poeng med den type, ikke advarsler, men I hvert fall nøkteren informasjon om at man må tenke gjennom scenarier, jo at I de landene hvor man har sett at det krig over lang tid, så forsvar og politi opptatt, som sagt, med de viktige og store oppgavene, og kanskje med et unntak av Ukraina, for der inntrykk at sivilsamfunnet også fungerer imponerende bra, selv om de under konstant beskytning, så oppstår det lovløse tilstander, og folk begynner å organisere seg, om ikke I klaner, så I hvert fall I grupper som på en måte kan beskyttes, ha felles interesser. Og det veldig vanlig med borgervern og sånne ting, fordi at politiet de rett og slett ikke til stede til å opprettholde sikkerhet. Så menneskene I en krigssituasjon, de endrer ham, da kommer det fram helt andre trekk ved personlighetene våre, som gjør at da handler det om å overleve, og da organiserer vi oss I flokker.
0: Ja, og så jeg litt uenig med, altså jeg forstår den psykologien der det gjør, men jeg tror at I Norge så det liten grunn til å tro at det vil bli et sånn Mad Max-samfunn fordi at vi I krig. Jeg tror for det første, det to ting som ofte skjer I konflikt, at samfunnet blir mer trukket sammen. Mm. Og det andre at dette jo en av grunnene til at vi snakker så varmt og inderlig om å beholde tilliten I samfunnet. For det jo virkelig når det kommer under press, når ting blir kjip, når det blir knapphet på alt, at vi nødt til å stå sammen. Og denne tilliten jo en kapital som blir sletet ned hvis man ser at andre gjør noe som ikke ganger fellesskapet, ikke sant? Så jeg vel å tro den positive biten at vi vil være I stand som samfunn til å gå sammen, og at kommuner og for den saks skyld I store byer, bydelene på et eller annet tidspunkt har en idé om hvordan skal vi som en sånn liten enhet stå sterke sammen? Hvordan kan vi da hjelpe den større helheten?
2: Vi har jo vært I en lang krig her I landet for lenge siden, og da var det jo, så vidt jeg har lest historien, et betydelig samhold. Men det som en annen faktor nå, det jo at man har til dels godt etablerte og ganske kraftfulle kriminelle strukturer også, som har forbindelser til land som kan tenkes å utnytte akkurat de også I en krigssituasjon. Og det her ikke vill fantasi, fordi for eksempel så gjorde jo amerikanerne det under 2. verdenskrig når de skulle på Sicilia, så allierte de seg med mafian, som da slet veldig, fordi Mussolini, han gjorde mye rart, men akkurat mafian fikk han, eller han gjorde mye dårlig, men mafian klarte han nesten utrydde, inntil amerikanerne trengte noen allierte, og så fikk de businessen opp igjen. Så det også ganske vanlig trekk. Så det vi har snakket, det jo mye om det i samfunnsdebatten nå, at det betydelige kriminelle strukturer som har fått fotfest I Norge. Det en maktfaktor man må regne med hvis det blir krigslignende tilstander. Ja,
0: helt enig. Altså, og det tenker jo at både PST og E, når de utrandet faktisk, altså, hvordan kan, hvis disse greiene blir militarisert da, hvilke trussel vil de utgjøre? Det som interessant med det jo at en del av disse nettverkene, det jo en grunn til at de etablert seg her I Norden. Altså, de vet at de kan begå den drøyeste volden og bli behandlet, slik som de ser det, med silkehandsker, ikke sant? Altså, du har basic menneskerettigheter og vels og det. I en krigssituasjon, så det ikke lenger tilfelle. Da vil de bli sett på som uniformerte militante, og så vil de bli behandlet deretter. Og da kan det godt hende at både rettssaker og slike ting blir noe kortere enn det vi har I dag, og et par av dem vil oppleve at ankemuligheten forsvinner ganske raskt, vil jeg tro. Sånn at disse tingene, og disse også en del av den hybride krigføringen, ikke sant? Og du snakker om et scenario I sted, så får vi slutte av denne bolken. Hvordan kan et scenario som ikke krig I Norge, men som har veldig høy hybrid aktivitet, der kritisk infrastruktur og forsyningsinfrastruktur, særlig da, energi, viktig og må beskyttes. Jo, det hvis man ser for seg at russerne iverksetter det scenario som vi kanskje setter øverst på lista av mest sannsynlig, hvis det skulle bli en slags konflikt med NATO, det at de gjør noe I Baltikum. Går inn I et av de baltiske landene, eller flere, og NATO aktiverer hele eller deler av sin respons og begynner å sende forsyninger gjennom Norge og Sverige, Østersjøen, og prøver å få det over dammen, eller på en eller annen måte lage et brohode, ikke sant? Da vil jo disse forsyningslinjene I Norge være ekstremt interessant og ødelegge, svekk eller på annen måte gjøre mindre effektiv. Og da kan vi plutselig ha en den type høyintensitet hybridkrig I en del av Norge, som da helst bør være robust nok for å stå imot det.
2: Vi nå inne I konsulær avdeling, og jeg må få lov å fortelle om mitt møte med den norske generalkonsulen I sin tid I Montevideo.
1: Oi!
2: Der jeg vært.
1: Ja, der ser du.
2: Ja, og det var en... Jeg visste jo ikke hva en generalkonsul var I det hele tatt, men traff denne fyren som var en lokal kar, forretningsmann, med en rutinert omgang med sigarer. ja da. Hvit lindress, selvfølgelig. Det jo varmt I Montevideo, det det.
1: Ja, ja.
2: Veltalende på engelsk selvfølgelig og spansk naturligvis som morsmålet men med en sånn charmerende aksang og flink med for å få folk til å føle seg hjemme og sånn han var I grunn en helt perfekt generalkonsul for Norge for han skal, det, på, oppgaven jo å representere norske interesser og særlig på næringsliv og sånne ting og så det litt tyngre oppgaver så får man da kanskje litt bistand da, for da lå ambassaden I Buenos Aires De hadde ikke egen ambassade I Montevideo, jeg vet ikke om man har det nå fortsatt. Men I Kirkenes så har man et russisk generalkonsulat.
0: Det har vi, men før vi går til Kirkenes så må jo vi, altså du har en generalkonsulhistorie, Stein, du hadde en annen. Du var...
1: I Pakistan?
0: Ja.
1: Islamabad?
0: Islamabad
1: har du... Men det var på ordentlig ambassade.
0: Ja. Det var ikke en generalkonsul?
1: Neida, det var en ordentlig ambassade, for det, jeg måtte jo... Jeg hadde klart å reise, vi skulle på TV-opptak, og jeg klarte å reise fra passet mitt på Gardermoen. Det lå I kopimaskinen der. Så midtveis på flyet mellom Oslo og Islamabad, så merket jeg at jeg var uten pass, gitt.
2: Men hvorfor la du det I kopimaskinen?
1: Fordi jeg skulle ut og reise uka etterpå, og da trengte jeg visum til Filippinene. Så det jeg holdt på å kopiere da. Og hvordan vi løste dette? Jo, jeg var jo klar til å si til gutta at dere bare drar inn, begynner å filme, så kommer jeg etterpå. Og dette var natt til søndag. Så det var liksom, det var ikke flust av steder å henvende seg med en gang. Og så sa jeg, dere får bare komme tilbake, for jeg ber om å bli satt I fengsel på, eller I cella her ute på flyplassen til mandag, og så må dere dra og ordne for meg. Men jeg hadde jo visitkort. Jeg hadde jo visitkort, må vite, fra Radio 1. Og det var jo nesten like godt som pass det.
2: Du kom inn I Pakistan
1: jeg
2: på visitkort.
1: Jeg kom inn I Pakistan på visitkort. Og med at jeg måtte da komme tilbake igjen på mandagen og vise at jeg hadde vært på ambassaden og fått et norsk pass da.
2: Ja.
1: Men prøv om det hadde funket den andre veien.
2: Det tror jeg ikke. Det skal de ha her aldri. Det var serviceinstilling.
0: Ja, prøv om det ville funket I dag. Ja.
1: Okay. Nei, jeg tror kanskje ikke det. Men det var jo et veldig hyggelig møte med Pakistan, og et veldig hyggelig møte med den norske ambassaden I Islamabad.
2: Ja, så bra da. Ja.
0: Nei, jeg har vært på generalkonsulatet I Singapore.
1: Der ser du.
0: Ja. Og det husker jeg egentlig ingenting av, annet enn at vi fikk hjelp av
1: en... Jeg skal ikke spørre hvorfor.
0: Nei, en fyr som ikke snakket noe særlig godt engelsk heller, noe som rart med tanke på at I Singapore snakket de jo engelsk ganske bra. Det kanskje bare var oss på det tidspunktet, hvem vet.
2: Ja, eller kanskje hvem jobbet han egentlig for?
0: Ja, det. Hvem vet, det får vi aldri vite.
2: Men generalkonsulen I Kirkenes må jo ha presentert akkreditiver utover et visitkort fra SVR, tror du ikke det? Eller GRU?
0: Det tror jeg han har gjort. Og selv om han har presentert eller akkreditasjonen sin fra, la oss si, russisk UD, så vet jo alle at han ikke fra russisk UD. Han I alle fall nær samarbeidspartner med et par av disse andre tjenestene. Sånn at jeg tenker at vi kan begynne med å bytte navn på han. Altså, vi har generalkonsula. Dette en stor mogul. Det noe helt annet.
2: Så du mener han jobber hverken for kultur eller næringsliv? Det kan da ikke stemme.
0: Nei, men han jobber med kultur og næringsliv, ja, helt åpenbart. Ja. Spøk til side. Det var et godt innlegg I Nordnorsk debatt her nylig, der man stilte egentlig et veldig enkelt spørsmål. Hva I alle dager skal vi med generalkonsulatet I Kirkenes? rett og slett fordi at det ikke noe vi trenger for diplomatiet, det ordner vi I andre kanaler. Det ikke noe vi trenger for å utstede pass til russer eller andre, og hvis det det, så kan de reise til Oslo og få ordnet det der. Det de derimot har det for, å drive med desinformasjon, propaganda, intimidasjon, kartlegging av russere som ikke egentlig så veldig tro til landet de kommer fra, og som sånn en besøksplass for ja, de ulike tjenestene på andre siden av grensen.
1: Og alt dette her førte de opp I søknadskriteriene, ikke sant?
0: Åpenbart, dette står så på vidt, ja.
2: Men da har jeg et spørsmål, og det har du allerede stilt. Hva skal vi med det konsulatet der?
0: Nei, jeg tenker at dette unnfallenhet fra den norske stat.
1: Ja.
0: De ønsker ikke å gripe tak I det. Og da tenker jeg jo at man kan vel se om det noen andre land I Norden som har vært litt sterkere I klypene enn oss. Jeg helt sikker på at det
2: Men kan det være at det slik at man ser seg tjent med å ha dem der? Og fordi jeg vil jo tro at de som jobber der, de kan vel ikke gå en meter rundt I Norges, på norsk jord uten at de blir fulgt med på. Det et poeng at man lærer hva de holder på med?
0: Nei, det faktisk ikke et poeng. Så på ordentlig. For det første så har jo sikkerhetspolitiet vært tydelig på at når man får en del av disse russiske sjømenn enten I land eller om de på fartøy eller hvor de måtte være, så har man ikke nok ressurser til å følge dem ut. Det har de vært offentlig på. Hvis man da på toppen av det hele skal drive og fotfølge de som over konsulatet, jo ganske sikker på at man prøver å følge med på dem. Hvis man kan, men man kan jo ikke dekke opp dette hele tiden. For alle de som har bittelitte granne peiling på det som går på å skygge noen, eller å følge med på noen som beveger på seg, så over tid så kreves det enormt mer ressurser. Folk skal byttes på, folk skal inn, folk skal ut. Og hvis man skal gjøre dette med veldig mange, så blir det vanskelig. Sånn at det ingen grunn til å ha dem løpende rundt. Det gjør ingenting for forståelsen mellom den russiske og den norske befolkningen. Snarere tvert imot, det polariserende, og noen I den byen vi sitter og lager denne podden nå, bør faktisk bare ta seg selv I nakken og si, vet du hva, vi på det femte året med at dere, altså russiske myndigheter, har drevet og drept ukrainere. Hvorfor I alle dager skal vi da tillate at dere I tillegg driver og sprer desinformasjon, frykt, bøll og forfølg egen og andres befolkning oppe I Lille Kirkenes? Slutt med det. Gjerne I dag, helst I løpet av kort tid, send dem tilbake, og I det øyeblikket man tar til vett I Kreml, inviter dem inn igjen. Det kan funke. Russerne har en ambassade I Oslo. Det burde holde lenge. Hvis de virkelig ønsker å være I Kirkenes en del, kan de for helvete sette seg på flyet og gå litt rundt der, og så kan de reise tilbake til Oslo igjen. Klar, det kan da faen ikke være noe problem.
2: Norske myndigheter må si at vi stenger det konsulatet, reiser hjem, som rumenerne har gjort, når de fikk den der dronen ned på taket på en boligblokk, og da var det tilfeldigvis et konsulat I den byen også, russisk konsulat. De fikk jo hjemreisepass sitt påskrevet dagen etter.
0: Fikk hjemreisepass sitt påskrevet, faktisk. Det ganske bra. Men, ja, selvfølgelig. Og her har du da forskjellen på en god diplomat, eller for den saks skyld en god konsul, og Ørjan som sitter I studio og ranter litt, de klarer jo å si akkurat det samme på en jævlig hyggelig måte.
2: Men jeg tror kanskje at en mulig forklaring på dette at man har den russiske ambassaden, og så har man dette generalkonsulatet I Kirkenes, og det vel det de har, så vidt jeg vet, bortsett fra at den russiske ortodoxe kirken eier en haug med hus, hvor de jo jobber folk av samme
0: avtrening. Helt tilfeldig, selvfølgelig.
2: Ja, men en motreaksjon til dette vil jo komme, og hvis ambassaden I Moskva, da, den norske, nå så tynt befolket at det nesten ikke noen der å ta av, så kan det kanskje være det at man ønsker å ha en lyttepost der og rett og slett ikke ta sjansen. Jeg vet ikke, jeg må spekulere.
0: Nei, jeg synes det en interessant spekulasjon, men her vi plutselig inne I dag I et spill som det kan godt hende at Russland ikke ønsker å spille. Vi har snakket om dette før med at ja, men hvorfor sender vi ikke ut en fregatt og så gjør vi sånn, og så sier Russland jo, men dere sender en, så sender vi 10. Ikke sant? Sånn som de kan gjøre opp I nord. Hvis vi gir de som på konsulatet I Kirkenes marsjordre, så kan du si, ok, da kan kanskje Russland si, da stenger vi ambassaden I Moskva. Da sier vi, ok, greit, da stenger vi ned ambassaden I Oslo. Da jo begge to da, uten øye og øre, ikke sant? Sånn at jeg tror ikke de går til det steget. Jeg tror vi ganske trygt kan stenge konsulatet I Kirkenes, så kan alle de fra FSB og GRU og SVR som jobber der reise tilbake over grensen.
2: Gjelder det også de som jobber for russisk kulturutveksling?
0: Ja, men de kan jo drive med det over interneten.
2: Ja.
1: Når de får den tilbake.
0: Når de får den tilbake, det et godt poeng, Sten. Så jeg tenker at det på høy tid at man faktisk tør å være litt hardere I klypa og si at dette konsulatet bidrar ikke til bedre forståelse og bedre sameksistens. Det gjør faktisk det stikk motsatte. Det fører til polarisering, frustrasjon og I noen tilfeller frykt.
2: Så da sier vi til utenriksminister Espen Barth Eide, nå det nok med dette konsulatet I Kirkenes. Det klart råd fra studio her. Ja. Steng skiten.
0: Espen, ta på deg stor mogulhatten og steng konsulatet Kirkenes.
2: Takk for at du hørte på.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
24: Ja!
25: Tuller du? Det veggdyr I senga?
24: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør!
0: Vi må ut! Vi må ut!
1: Ja, vi går.
23: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
26: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
27: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
28: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
30: Brandes var enebarn og kom fra en rik familie. Han hadde vært flink på skolen og fått seg en godt betalt jobb. Fremtiden så egentlig ganske lys ut. Likevel bar Brandes på en uforklarlig tristhet. Da han var 5 år, døde hans mor I en trafikkulykke mens de var på ferie. Han fikk aldri vite at moren egentlig hadde tatt selvmord. Hans far holdt det hemmelig for han. Brandes hadde liten kontakt med sin far gjennom oppveksten, og ble egentlig oppdratt av forskjellige au pairer. Da han kom ut av skapet som 30-åring, brøt faren den lille kontakten de hadde. At Brandes var så trist, var vel egentlig ikke uforklarlig I det hele tatt. Men forklaringene ga ham heller ingen trøst. Og han visste ikke hvordan han skulle søke hjelp for å begynne å fylle opp det tomrommet som gjorde ham hul. Han ble født I Berlin, og bosatte seg I Berlin. Et slags hjem. Han fikk seg en 10 år yngre kjæreste, René, og det hjalp. En stund. Torsdag 8. mars 2001 tok Brandes fri fra jobben fordi han skulle ta en hårtransplantasjon. Men dette var bare et påskudd. I stedet for solgte han bilen sin og slettet alle filene på PC-en. Før han forlot leiligheten la han en håndskrevet lapp igjen til kjæresten. Der sto det at han etterlot seg alt han eide til ham. Så forsvant han ut døren og satte seg på toget til den tyske byen Kassel et par timer unna. På togstasjonen møtte han en fremmed mann. Likevel det noe fortrolig mellom dem. De har aldri møtt hverandre før, men de har mailet nesten daglig I en måned. Og nå blir Brandes med ham hjem. Der gir han den fremmede mannen lov til å drepe han, og deretter spise han.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog,
1: ja.
0: Du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i tillegg så har du ønsket deg denne saken
1: oh, yes.
0: om Armen Mavis.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Endelig.
0: Dette en spesiell sak.
1: Det ikke helt A4, nei.
0: Det jo første gang vi prater om, altså det ikke første gang vi prater om en kannibal.
1: Nei.
0: Men det første gang vi prater om en kannibal med et frivillig offer.
1: Mm, det det. Og kannibalisme på en litt annen måte enn det vi har pratet om kannibalisme i forhold til seriemordere for eksempel som spiser. Dette her blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg hvem som melder seg frivillig til noe sånt, det skal vi prate mer om senere.
1: Det skal vi.
0: Men aller først litt mer info om Armen Mavis. Armen Mavis ble født 1. desember 1961 i Essen i Vesttyskland. Hans mor, Waltraud Mavis, hadde alt to gutter fra et annet ekteskap. Da Armen var 8 år, skilte foreldrene seg, og han ble boende med sin mor. Hun blitt beskrevet som svært kontrollerende overfor sin sønn, og en misandrist, en som hater gutter eller menn. Armen fullførte ikke grunnskolen, som i Tyskland vil si at han droppet ut et sted mellom ungdomsskolen og videregående. I 1980 flyttet den 20 år gamle Armen sammen med sin mor til et lite tettsted sentralt i Tyskland, hvor familien en gang hadde eid et stort landsted. Mellom 1981 og 1993 var Armen innrullert i den tyske hæren som underoffiser. Han bodde fortsatt hjemme hos sin mor i hele denne perioden. Da han var ferdig i militæret fikk han jobb som IT-spesialist i en bank i Kassel. Av de som kjente han ble han beskrevet som høflig, profesjonell og snill. Han satt ofte barnevakt for naboene og ga de lokale tenåringene kjøretimer. På midten av 1980-tallet var han forlovet med en kvinne, men Armen gjorde slutt ettersom han syntes hun både minnet og lignet for mye på hans egen mor. Tidlig på 2000-tallet begynte Armen å poste forespørsler på nett etter unge menn som ville la seg drepe og spise frivillig. I slutten av februar 2001 kom han i kontakt med Bernd Brandes, som sa seg villig til å bli drept og spist. På morgenen den 9. mars møttes de, Armen tok Brandes med hjem og gjorde som han fikk lov til. Etter han hadde drept Brandes, parterte han liket og frøs ned deler av det. De neste 10 månedene spiste han over 20 kilo kjøtt fra liket til Brandes. Han fortsatte også å søke på nett etter flere frivillige ofre. I januar 2004 ble Armen Mavis dømt for uaktsomt drap og fikk 8,5 år i fengsel. Saken ble anket, og i 2006 ble han dømt for drap, men fikk livstid i fengsel. Han har senere blitt kjent som The Master Butcher, etter e-mail-signaturen han brukte på jakt etter potensielle offre.

0: Hurra!
1: For en sak.
0: For en fyr. Ja. Ja, ja, det jo masse å si om han I tillegg til det du har lest opp nå.
1: Det masse
0: så
1: å si.
0: Så vi må bare begynne I en ende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Her har vi jo noe som minner litt om Ed Kemper, synes jeg.
0: Ja.
1: Men I ganske mye mildere grad.
0: Mm.
1: Moren blir jo beskrevet som en som ikke liker menn.
0: Mm.
1: Hun behandler Armin dårlig. Hun mm. tvinger han til å gjøre alt husarbeidet. Han må handle, vaske, lage mat til henne, etc.
0: Mm.
1: Begynner det nesten å bli et litt sånn gjennomgående trekk.
0: Ja, vi har jo snakket om disse, disse kontrollerende mødrene veldig mange ganger.
1: Ja.
0: Jeg tror jo denne mammaen var ganske så spesiell.
1: Ja.
0: Og jeg leste, jeg har fått med meg en eller annen plass også, at den, hun var 20 år eldre enn faren hans.
1: Ja, hun var det.
0: Ja, han var bare 21, og hun var noen og 40 når de gifta seg.
1: Oi.
0: Og han fikk jo bare nok en dag.
1: Ja.
0: Og så denne mammaen har vel kanskje ikke behandlet disse gutta I familien så veldig godt da.
1: Nei, hun kan jo ikke det.
0: Nei, så han har vel blitt brukt som tjeneren, holdt jeg på å si, I hvert fall når han begynte å bli litt større og kunne gjøre litt sånne type huslige oppgaver.
1: Ja.
0: Men samtidig så kan det jo også være at han har hatt en forestilling om at han måtte gjøre alt.
1: Ja.
0: Det jo ikke uvanlig det at ungdom I oppveksten synes at de må gjøre alt for mye husarbeid.
1: Ja, sånn ja. Selv om det kanskje ikke er så veldig mye.
0: Selv om det kanskje ikke er så veldig mye. At mamma egentlig bare har prøvd å lære deg å gjøre de tingene du trenger å gjøre for å ta vare på deg selv når du skal bo alene.
1: Han utvikler I hvert fall et ganske rart forhold til moren sin. Det skal vi prate om.
0: Ja, altså de bor jo sammen.
1: Ikke bare det, men...
0: Ja, det blir underlig.
1: Så det blir underlig.
0: Så damen ikke helt på plass, og vi kan vel kanskje si det samme om han.
1: Det kan vi.
0: Så det en symbiose som ganske spesiell.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faren stikker jo bare en dag av,
0: mm.
1: som du sa. Armin, han skal ha sett det, han skal ha vært ute og lekt med en kompis, og så han faren løpe ut fra huset.
0: Mm, tatt seg I bilen og kjørte.
1: Ja, prøvde å stoppe han, klarte ikke det. Faren dro.
0: Mm.
1: De to eldre brødrene hans, de dro kort tid etterpå, og han blir alene med moren.
0: Mm. Og det tror jeg var helt naturlig årsak til det, at det var en veldig stor aldersforskjell, og de var klare for å flytte hjemmefra.
1: Ja.
0: Så jeg tror altså det bruddet med de brødrene, det tror jeg var helt naturlig, på grunn av alder, at de flyttet ut hjemmefra.
1: Det tror jeg også.
0: Så det faren det som utfordringen. Mm.
1: Men han blir jo da alene med moren sin,
0: mm.
1: og så lager han seg en fantasivenn,
0: mm.
1: som heter Frans,
0: ja.
1: Som lytter til han.
0: Mm.
1: Det noen å kontrollere.
0: Mm.
1: Det det han beskriver det som. Noen han kan ha kontroll over.
0: Mm. For han følte jo ikke at han hadde kontroll på noe annet.
1: Nei, så han lager seg en fantasivenn.
0: Mm.
1: Det vanlig?
0: Dette med fantasivenner kanskje mer vanlig enn uvanlig, men det jo ikke så veldig vanlig at man som voksen sier at man hadde en fantasivenn som man ønsket å kontrollere.
1: Nei, jeg må rette på meg selv. Den fantasivennen heter jo Frankie.
0: Han heter Frankie, ja.
1: Frankie, ikke Frans, beklager, men Frankie.
0: Og Frankie.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Frans var mer tysk, da.
1: Ikke sant, ja. Det var sånn det skjedde.
0: Ja. Men Frankie var vel kanskje en støtte. Altså, som regel så det jo sånn at... Hvis man utvikler fantasivenner, ja. Så det ofte fordi at man litt ensom,
1: ja.
0: Og at man trenger noen å føle at man kan prate med, og ha en å leke med, og gjøre ting sammen med.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt dette veldig sånn, noen jeg kunne kontrollere.
1: Ja, det litt spesielt.
0: Ja, den har jeg ikke hørt før. Det mer som en sånn, at de har en støtte, noen å leke med, hvis de veldig ensomme og alene.
1: Det kan jo gi mening da, fylle et eller annet behov du har. Liksom.
0: Ja, men han begynte jo allerede da å si noe om hva han ønsket at den fantasivennen skulle gjøre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjorde jo det.
1: Han gjorde det, ja. Absolutt.
0: Så han, fra han var veldig liten, så hadde han jo på en måte et eller annet behov for å fylle et eller annet inni han,
1: ja.
0: Som var tomt. Og det var jo den fantasivennen som han da, først I utgangspunktet, ønsket å litt sånn oppsluke og ta inn I seg og skulle bli en del av han.
1: Ja.
0: Ja. Og det følger han jo videre
1: det
0: etter
1: hvert. Det følger han videre.
0: Mm.
1: La oss prate om det da. Interessen for kannibalisme,
0: mm.
1: den skal jo ha begynt da han var bare 10 år gammel. Ja.
0: Mm.
1: Han skal ha lest Robinson Crusoe.
0: Ja, tenk på det.
1: og blitt inspirert av en historie hvor Crusoe redder en venn
0: mm.
1: fra å bli spist av kannibaler.
0: Mm.
1: Men her har han misforstått et eller annet.
0: Det litt twisted.
1: Eller blandet et eller annet.
0: Mm.
1: Fordi Crusoe redder jo vennen fra kannibaler,
0: mm.
1: ikke sant? Så han ikke blir spist.
0: Mm.
1: Men Armin sier jo at han vil spise venner for at de skal bli en del av han.
0: Mm.
1: Og være... sammen med ham for alltid.
0: Mm. Inkludert den fantasivennen som han da ønsker å ta opp I seg på en måte og ha med seg videre.
1: Inkludert fremover. Frankie.
0: Og inkludert Frankie og inkludert en del andre etter hvert da, som han ønsker seg. Ja.
1: Men her kommer jo mannen I gata-teorien da. Det jo at faren dro, og derfor har han fått et slags sånn hull inni seg.
0: Mm. Men det kan jo være det han prøver å fylle.
1: Ja.
0: Ja. Og det tenker jeg, altså, han, faren dro jo uten at han forsto han var jo så liten, og han fikk jo tydeligvis aldri noen forklaring på hvorfor pappa dro.
1: Nei.
0: Og da, når barn ikke får forklaring, tilpasset sitt nivå,
1: ja.
0: Så lager de seg en egen forklaring og en egen forståelse.
1: Ja.
0: Fordi vi trenger en forklaring for oss selv.
1: Ja.
0: Så derfor så det så utrolig viktig å prate med barna dine om de tingene som kanskje litt vanskelig, som følelsesmessig blir en utfordring. For ellers så lager de seg en egen historie, som kanskje helt feil, og det blir, kan bli psykiske vansker. Og det kan godt være at det det Armin gjør helt I starten.
1: Ja.
0: Det en mangel på forståelse. Han forstår ikke hvorfor mamma og pappa har gått fra hverandre, eller hvorfor pappa bare forsvant.
1: Mm.
0: Sant? Og så må han på en måte bøte på det på et vis selv. For den mammaen virker jo litt utilnærmelig på en måte,
1: ja.
0: Synes jeg. Mm.
1: Han har også ganske spesiell smak I både litteratur og filmverden.
0: Mm-hmm.
1: Hans yndlingshistorie, det Hans og Grete.
0: Ikke sant?
1: Og da det særlig den delen hvor heksa skal spise Hans.
0: Mm-hmm.
1: I tillegg så elsker han skrekkfilm. Og da spesielt den delen der kroppene blir dratt fra hverandre og organene kommer til syne.
0: Mm-hmm.
1: Men der blir jeg litt forvirret. For der virker det som om det handler ikke bare om å spise. Det handler også litt om selve det å drepe.
0: Selve det å drepe, tenker jeg. Ja, det å, ja. Å dra fra hverandre, det å partere.
1: Ja.
0: Synes jeg det virker som han ganske interessert I.
1: Ja.
0: Jeg så et intervju, jeg så masse sånne YouTube-klipp da, hvor han faktisk blir intervjuet og prøver å forklare selv hvordan dette her var da, den der parteringsprosessen. Men nå foregriper vi jo kanskje litt, vi har ikke kommet helt dit ennå da.
1: Men du kan prate litt om det likevel da, hvertfall ja. Forbundet med sånn hva som du tror hans fascinasjon
0: Ja, for jeg tror fascinasjonen kjøtt. På en måte, hvordan menneskekjøttet smaker.
1: Ja.
0: Han har en lang utredning om hvordan det menneskekjøttet smaker, og hva det kan sammenlignes med. Og han ganske så sikker på at en mening mann I gata vil like det.
1: Ja.
0: Den ganske fin.
1: Den spesiell.
0: Den ganske fin.
1: Han tilbringer jo også tydeligvis flere liksom, timer om dagen, mm. hvor han bare ser på slaktere partere kjøtt.
0: Mm. Og han lager seg noen sånne type kollasjer også,
1: Senere, ja.
0: Som han skal ha og jeg tror han perfeksjonerer, han bruker tid på å lære seg å perfeksjonere en metode tenker jeg da, med det han holder på med så han planlegger jo dette her I minste detalj, han jo en systematiker
1: men han sier jo at motivasjonen hans å fylle dette tomrommet ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men det virker jo som om motivasjonen også må handle om et eller annet voldelig altså mm-hmm. nettopp dette kuttingen og drepingen og, mm-hmm. hva kommer det av da?
0: Nei, altså vi har jo hatt om mange mennesker som ønsker å drepe.
1: Ja.
0: Ja. Det eneste jeg synes litt spesielt her jo at det ikke kommet fram noe som, som handler om at han har sånne type drapsintensjoner fordi det fyller en eller annen form for sånn seksuell greie for han.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det han sier at han skal spise de for å fylle de, og at drapsprosessen et ledd I det at de skal på en måte tilfredsstille han mulig at det blir emosjonelt på en måte altså ja. Når du da har spist så du tilfredsstilt følelsesmessig for da har du tatt den delen opp I deg
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og veien ditt må nødvendigvis bestå av å drepe men han gir på en måte ikke noe nødvendigvis uttrykk for at det det selve det å drepe det handler om. Det at det må være med på veien til at han skal på en måte få digested, altså fordøyd det han ønsker å fordøye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tror du handler mindre om volden og mer liksom konkret selve spisedelen?
0: Ja, for han. Ja.
1: Han skal jo ha fantasert om å spise både venner, og som du sa tidligere, fantasivennen, Frankie.
0: Mm, mm.
1: Men aldri jenter. Han Nei. Sier jo det at de var for verdifulle til å bli spist.
0: aner ikke hva han har tenkt I forhold til det.
1: Nei.
0: Kanskje han egentlig har underbevisst sammenlignet det med mamma, og at det blir vanskelig å drepe mamma.
1: Det var det jeg også tenkte. Mm. Kanskje han litt redd for moren sin?
0: Han redd for mammaen sin.
1: Ja.
0: Ja. Og han startet jo denne, han gjorde jo egentlig ingenting med dette kannibalistiske før mammaen var død.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Så han, han var nok I ganske satt I hennes, ja, kall det klør, eller hennes måte å leve på. Jeg tror hun styret ganske mye av hva han gjorde.
1: Ja.
0: Mm.
1: Som vi sa, han fortsetter å bo hos henne, men han drar I militæret,
0: mm.
1: og der han I 12 år.
0: Mm.
1: Det liker han godt. Han sier at det fordi der har han kontroll over andre, mm. og det stagger det behovet han har for kannibalisme.
0: Ja, men det kom noe annet I tillegg.
1: Hva da?
0: Han drakk.
1: Det neste punkt.
0: Ja, men det jo en direkte konsekvens av å ikke få utleve det som han egentlig ønsker å gjøre.
1: Men fordi han sier jo nettopp at det at han får lov å ha kontroll over andre, det med å stagge han.
0: Nei, men da, hvorfor skulle han begynne å drikke da? Jeg spør, hvorfor drikker Jeppe da? Han begynner jo å drikke fordi at det noe inni han som han ikke klarer å stagge allikevel.
1: Jeppe så drikker fordi kona slår.
0: Ja, kan hende mammaen slår I den sammenhengen her.
1: Ja.
0: Men altså, grunnen til at han, jeg tenker at han utvikler et alkoholmisbruk jo fordi at han trenger å døve en eller annen form for følelse.
1: Ja.
0: Så han trenger å ruse bort et eller annet han har av ønsker og behov som han ikke klarer å kjenne på. Og som man ikke kan kjenne på å leve ut I den verden han lever I av militæret, som har den ramma den har. Og så kjører han vel I fylla et par ganger, og så skjærer seg, og så blir han kastet ut av militæret.
1: Ja.
0: Ja. Og så flytter han tilbake til mamma, eller ja, I hvert fall mer sammen med mamma igjen da.
1: Så to ting til det. Mm. Så du tror da ikke... Når han sier dette med at han får en følelse av kontroll og at han derfor ikke gjør noe, det tror du ikke helt på?
0: Nei, jeg tror ikke på det, for da ville han ikke ha utviklet det alkoholmisbruket. Da ville han hatt det veldig bra innenfor de rammene som han hadde I militæret. For da ville det stilt et behov som ja. Han hadde, men det stiller ikke det behovet. Han fortsetter å kjenne på det, og da alkohol det eneste måten å døve det på der han da. For han kan ikke leve ut det I militæret.
1: Ok, det leder meg til del 2.
0: Okay.
1: Fordi det med alkohol og kannibalisme, de følger hverandre litt. Okay. Vi har jo pratet om to kannibaler, altså som liksom utpregede kannibaler.
0: Mm.
1: Det Jeffrey Dahmer
0: mm.
1: og Dennis Nilsen.
0: Og begge drikker masse.
1: Hva sammenhengen mellom alkoholisme og kannibalisme?
0: Det vet
1: jeg
0: ikke.
1: For det jo noe konsum, ikke sant? Det jo noe...
0: Ja, det jo å ta inn et eller annet. Ja, ja. Men det vet jeg ikke. Mekanismen til alkoholisme jo avhengighet.
1: Ja.
0: Hvis man skal si noe om det da. Og det å spise kjøtt, og det å holde på med, det å undersøke, I hvert fall for Armin Møvis, det jo en avhengighetsgreie.
1: Ja.
0: Ja. Kanskje seriedrap avhengighet?
1: Ja.
0: Altså at man kan se på det som avhengighets, det samme som skjer med alkohol da, at du må ha mer. For vi ja. Snakker jo om det I seriemordersammenheng,
1: ja.
0: At det eskalerer, du må ha mer for at du skal ha den samme tilfredsstillelsen. Det jo den samme mekanismen I forhold til alkohol.
1: Absolutt.
0: Ja, sånn at, og veldig ofte så det jo sånn I rusverden, altså hvis man på en måte... utreder rusproblematikk og avhengighetsproblematikk, ja. Så man ikke bare avhengig av en ting.
1: Nei.
0: Det ofte flere ting.
1: Ja.
0: De kan hende de sitter og spiller og drikker alkohol.
1: Ja.
0: Og spillet like avhengig som alkoholen.
1: Ja, det derfor man snakker om personligheter som har lett for å bli avhengig, ikke sant? Ja. Bli avhengig av alt.
0: Alt, ja. Ja. Så kanskje det noe med den personligheten da, at de avhengig av flere eller at det avhengighetsmekanismen det handler om.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det ligger jo noe liksom lavere impulskontroll og liksom konsekvenstenkning
0: mm.
1: av å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Men det som litt spennende at jeg skulle på en måte tenke at når du drikker alkohol, så har du på en måte underbevisst da, så kanskje du drikker alkohol for enklere å kunne gå over den grensen du har lyst til å gå over, som å drepe og spise, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som merkelig med Armin Mavis jo at han gjør det motsatte. Han slutter jo å drikke mm. når han melder seg ut av militæret.
0: Ja, for da fyller det, det fylte på en måte et tom, han trengte det for at han ikke fikk det andre, var det jeg tenkte da.
1: Ja.
0: At han drakk fordi at han ønsket å dempe de impulsene,
1: ja.
0: Og ikke kjenne på følelser. Og det jo et ganske sånn vanlig, hvis jeg snakker med personer som har en rusavhengighet,
1: ja.
0: Så sier de jo at jeg har ikke tort å kjenne på, eller jeg har ikke kjent på følelsene mine på veldig mange år, og når jeg slutter å ruse meg, så kommer det full blown, plutselig som jeg kjenner på følelsene mine.
1: Ja.
0: Og jeg hadde en tanke om at Armin Mavis, håp å si, dynka ned de følelsene da, eller de lystene, eller det ønskene etter å få spise noen, mens han var I de rammene, og da fikk alkoholen ta den plassen da, fordi at da slapp han å kjenne på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, det Lars von Trier som sier det, alkohol den beste angstmedisinen.
0: Ja, inntil dagen etterpå så har du 3 ganger så mye alkohol, så det er veldig angstinduserende.
1: Ja.
0: Så det en paradoksal effekt som helt ekstrem.
1: Ja.
0: Ja, så bare at folk vet det hvis de drikker, så det med fylleangst det er helt sant.
1: Ja.
0: Noen har voldsom angst dagen etterpå, og det kommer av alkoholeffekten.
1: Han flytter hjem, ikke sant? Mm. Han bor sammen med moren sin. Her for første gang så får han tilgang til internett. Og dette lar han skjønne at det kanskje finnes andre der ute som har samme interesse som han.
0: Mm.
1: Og det finner han jo snart på forum på internett. Tidlig
0: 1989 så begynte han å snakke med andre som hadde samme interesse på nettet.
1: Ok, faktisk. Ikke sant? 1989.
0: Mm.
1: Men jeg synes det veldig spennende at han har lyst til å finne et offer som villig til å la han gjøre det.
0: Ja, det kalkulert.
1: Ja, det der? Han tenker så langt forover?
0: Han tenker jo fremover, hvis jeg skal bli straffet for det her, så
1: må jeg
0: jo...
1: Ja, du tror det?
0: Ja, ja.
1: Det det handler om?
0: Ja, det har jeg I hvert fall tenkt etter å ha sett intervjuet han, mm. og etter å ha lest alt det her, så tenker jeg at dette her ganske så godt planlagt.
1: Ja.
0: Fordi at han vet veldig godt hva som jussen I Tyskland.
1: Ja.
0: Ja. Og han ble jo først dømt for uaktsomt drap.
1: Ja.
0: Og så ble han for drap I neste runde, fordi at de faktisk klarte å få det til å bli drap. Sånn at de kunne dømme han. For I utgangspunktet så det ikke ulovlig å spise noen. Skjønner du?
1: I Tyskland?
0: Generelt sett, jeg ikke så sikker på om vi har noen sånne lover I Norge. Jeg har ikke søkt på lovdata for å se på om det står noe om kannibalisme eller å spise andre.
1: Jeg vet at I USA I hvert fall så har de jo disse skjending av
0: likskjending. Ja, likskjending, det har vi også her.
1: Ja, og da vil du slitte med å spise noen, kanskje?
0: Ja, men da har du på en måte den uaktsomme versus den som på en måte har gjort dette med et baktanke da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror rett og slett det det?
0: Ja,
1: at han antar at hvis han skal bli tatt for dette, ja. Så kan han bruke dette som argument?
0: Mm, det kan han, for han var klar over de juridiske begrensningene som det lå I det da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Han driver også...
0: Det jo en ganske smart mann egentlig, selv om han ikke klarte å fullføre skolen. Jeg tror han hadde det litt trøblete I den fasen der sånn.
1: Ja.
0: For han blir beskrevet som en computer-expert.
1: Ja.
0: Ja. Sånn at det ikke noen mann med begrenset intellektuelle ferdigheter. Vi har å gjøre med en som ganske klok da,
1: ja.
0: Og smart. Eller klok kanskje vanskelig å si, men litt smart da.
1: Ja.
0: Ja. Han ikke så klok.
1: Nei, for han gjør noen rare ting etter hvert.
0: Ja, men han I hvert fall smart sånn, I forhold til hva han tenker at han kan komme unna med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han øver seg også på å kutte opp kjøttstykker.
0: Ja.
1: Og marsipan.
0: Ja.
1: Og putter det sammen så det skal se ut som menneskedeler. Og så tar han bilder av det og legger det ut på nett.
0: Ja, laster han det opp, og så får han mye kredd for det han gjør. Han får jo tilbakemeldinger fra folk på nettet.
1: Ja.
0: For at det ser så bra ut det han gjør.
1: Ja.
0: Så han jo også da en person som trenger utrolig mye bekreftelse. Og det kan jo lede tilbake til at han ikke har fått så veldig mye bekreftelse fra den mamman som bare kontrollerte han.
1: Ja.
0: Og nå, når han gjør de tingene der, så opplever han jo at han går inn I en verden hvor han får veldig mye positiv tilbakemelding.
1: Ja.
0: Ja. For det var jo da mamman døde, og han gikk inn I den verden der, som det skjer noe med hans psykolog. Dette tar jo helt av.
1: Ja, og det må vi prate om nå.
0: Mm.
1: Fordi moren dør.
0: Ja.
1: Han endelig fri.
0: Mm.
1: Men han også utrolig lei seg, fordi han har mistet moren sin.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på, kan det ha vært triggeren at hun døde? Fordi det skjer noe rart når hun dør. Han bygger et alter til henne inne I huset.
0: Mm.
1: Han har en mannekeng som han legger på en pute hver eneste kveld.
0: Mm.
1: han liker å gå i klærne hennes og snakke med lys stemme for å være som henne og savne henne mindre.
0: Er noen det minner om, eller?
1: Ja, det minner jo om Ed Gein.
0: Ja, det gjør det, vet du.
1: Og så tenker jeg på, det da snakk om psykisk sykdom? Altså, fordi det høres jo ekstremt ut.
0: Eller så det den symbiosen med den mammaen som så usunn.
1: Snakk litt om det. Hva mener du da?
0: Nei, altså, det forholdet han har hatt til mamma, da, akkurat samme som Ed Gein hadde til sin mamma, den volden hun holdt han i. Denne mammaen her hadde jo akkurat den samme, altså, mest sannsynlig det psykiske voldelige grepet da. Ja. Det jo mest sannsynlig en person som har blitt utsatt for overgrep, altså i barndommen sin. Ja. Og det ikke nødvendigvis bare, eller omsorgssvikt på et vis da.
1: Ja.
0: Så det jeg sa innledningsvis med at han har måttet gjøre det og måttet gjøre det og måttet gjøre det, han kan jo kanskje synes at det har vært litt i meste laget, men dette, altså det at han opphøyer denne mammaen i etterkant med en såkalt alter eller shrine som du sier, og ønsker å fortsette å holde henne på en måte i livet, det en twist på den psykologiske avhengighetsforholdet.
1: Ja.
0: Så ja, at det snapper litt grann, altså sånn som du tenker da,
1: ja.
0: Det tror jeg det gjør, samtidig som man kjenner på en eller annen form for frihet også, og kanskje det å ha henne der fortsatt i en eller annen form for kontroll for han, men
1: alter kan jeg liksom til nøds kanskje skjønne. Jeg synes det vanskeligere med det der ta på seg klærne og prate med lys stemme.
0: Men det gjorde Ed Gein også, gjorde han ikke det?
1: Jo, men han har jo litt psykisk sykdom.
0: Ja, hvem det som har sagt at Armin Mavis ikke har psykisk sykdom?
1: Ok, så det kan være psykisk sykdom. Jeg følte du Jonas, sa noe at det ikke var psykisk sykdom.
0: Det selvfølgelig kan det være psykisk sykdom hos han også.
1: Ja.
0: Det kan jo det. Altså, han har jo en historie her på...

0: samtidig som det noe veldig umodent følelsesmessig.
1: Ja.
0: Hvor han skal dekke et følelsesmessig behov, som man ikke klarer å dekke, holdt jeg på å si. Helt, ja.
1: Og du pratet om, nå føler han seg jo endelig fri, ikke sant?
0: Mm.
1: Så han må finne seg et offer. Han finner seg først en som melder seg frivillig, men så ikke vil lenger.
0: Ja, etter en halvtime, så sa han, nei, dette vil jeg ikke allikevel, og så sendte han hjem da.
1: Ja.
0: Og der, når han gjør det,
1: ja.
0: Så risikerer han jo at den personen anmelder han egentlig.
1: Og det litt det vi skal prate om. Mm. For han tar jo også bilder av seg selv,
0: mm.
1: Med kniv, beskrivelser av hva han skal gjøre. Mm. Og det jo ganske rart som du prater om, at en som IT-spesialist,
0: mm.
1: som skjønner såpass mye av hvordan internett funker,
0: mm.
1: tillater seg å legge ut disse tingene, at han ikke redd for å bli tatt.
0: Mm. Og at han slipper denne mannen ut av huset sitt, selv om han har vært der frivillig,
1: ja.
0: Så kan det jo være at han ikke vil si at han har vært der frivillig for å bli spist på en måte, at det fryktelig vanskelig for han å si til noen andre. Men han kunne jo vitteligen ha gått ut og sagt at jeg gikk hjem til han og hadde det sosialt, og så plutselig så sa han at han hadde lyst til å drepe meg, dere må ta han på en måte.
1: Ja.
0: Han setter seg jo selv, altså Armin Meivis setter seg jo i en risiko,
1: ja.
0: Når han lar denne personen, det var jo ikke bare han, det var en til. Det var to.
1: Ja.
0: Så det en logisk brist for meg.
1: Ja.
0: Da tenker han ikke logisk på hva som kan ende opp med å bli konsekvensen.
1: Eller tror du det fordi han så redd for den handlingen? Altså, det jo en forferdelig handling. Og som du sa, hvis det for han ikke handler om den volden, så kanskje det en terskel han ikke klarer å gå over, rett og slett.
0: Kanskje.
1: Han møter jo til slutt offeret sitt.
0: Ja.
1: Vedkommende jo nullo. Ikke sant? Han vil få kuttet av kjønnsorganet sitt, akkurat som Marius Gustafsson, som vi pratet om i forrige sesong.
0: Mm.
1: Her sier jo en ekspert jeg har hørt at denne personen, altså Brandes, som vi prater om i åpningshistorien også, han må jo være psykisk syk for å ville dette og bli spist. Men det tilfelle? Eller tror du at det går an å på en måte ha det ønsket uten å være psykisk syk?
0: Det går vel an å ha det ønsket uten å være... Altså Ja, psykisk syk. Altså, hvis vi skulle kalle det noe innenfor min verden, så ville det jo være at du har en eller annen form for type seksuell preferanse til, altså at det går under det som parafilier, altså sånn som pedofili, seksuell preferanse for det, og så har han en eller annen seksuell følelse at hvis du kutter av meg penis, så får jeg en eller annen form for seksuell nytelse av det.
1: Ja.
0: Og da er det jo noen bokstaver i den diagnoseboka,
1: ja.
0: Som vi mest sannsynlig ville kalle det, da.
1: Men hva med drept og spist, da, i tillegg?
0: Nei, altså, han var jo deprimert.
1: Ja.
0: Han hadde jo mest sannsynlig et ønske om å dø.
1: Ja.
0: Og kanskje han tenkte at han ikke klarte å ta sitt eget liv, men at han tenkte at hvis en annen gjør det, så slipper jeg å gjøre det selv.
1: Ja.
0: Hvis man skal tenke litt sånn... en verden, altså et hode som ikke fungerer helt logisk fordi at du veldig deprimert da.
1: Ja.
0: Så Armin Meivis har jo klart å finne veldig, en veldig sårbar person.
1: Ja.
0: Ja. Så nei, jeg tror han var psykisk syk. Og det var vel mest sannsynlig det retten kom fram til også, i forbindelse med at de dømte han for drap til slutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gjennomfører de selve drapet. Og her må lytteren gjerne lese seg opp. Jeg skal ikke beskrive alt av hva som skjer, men det kutting. Det forsøk på spising av det som kuttet. Det mord. Alt sammen filmes.
0: Mm.
1: Her skal det sies at Meivis, sånn som du pratet om, han filmer alt sammen.
0: Mm.
1: Men han også performativ, mener retten i de klippene.
0: Mm.
1: Fordi i tilfelle dette skal bli oppdaget, så oppfører han seg jo på en måte som gjør at han skal slippe unna i en rettsak.
0: Ja. Og det derfor jeg sier at han har planlagt dette her, hvordan han skal komme unna med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så kommer spørsmålet. Fordi det to måter å se på det på. Enten så dreper han han, eller så hjelper han han med å ta et slags selvmord, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det som skjer til slutt er jo at de kutter av han genitaliene, og så for at han skal blø ihjel, så plasserer de han i et badekar.
0: Mm.
1: Men så blør han ikke ihjel, så de bærer han over i en seng.
0: Mm.
1: Til slutt tar Meivis han opp et rom hvor han har forberedt at han skal partere han.
0: Mm.
1: Og der hevder han jo at han død, men han ikke død.

0: og så stikker han han to ganger I halsen.
1: Mm. De hadde jo en sånn seanse med den penisen som ble kuttet av. Det kan godt hende dere gutter har litt vanskeligheter med å høre på det her.
0: Ja.
1: Men jeg synes det litt interessant. Fordi at det går litt til Armin Mavis og hva han sier om dette kjøttet.
0: Snakk om det.
1: Snakk om det. Du sikker på at du klarer å takle at jeg snakker om dette, Jonas?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det kan jo hende lytteren vil høre det allikevel.
1: Vil høre det allikevel.
0: Ja, og jeg har jo gjort researchen, så jeg vet jo hva som skjer.
1: Så du vet jo hva som skjer. Ja. Ja. For det var jo begges intensjoner var jo å kutte av den penisen for å tilberede den.
0: Mm.
1: Og jeg synes jo det litt interessant at de enige om hva de skal gjøre. Men så finner de ut underveis at dette var jo en dårlig idé, for koke det gikk ikke, det var alt for seikt, så da måtte de prøve å steke det også.
0: Mm.
1: Men det var altså da ikke noe særlig nyttig idé heller. Og det var enda mens han lå I det badekaret.
0: Ja.
1: Og dette, det her, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
0: Hva da?
1: For hvis han hadde som mål å dø på veien I det badekaret,
0: ja.
1: Så hvorfor skal han da servere denne maten også til han Brandet som ligger I det badekaret? Så de må jo ha vært ganske enige om det, og så tar han han opp, og så dreper han. Så det må jo ha vært en eller annen form for drapsintensjon I etterkant der.
0: Ja.
1: Var målet bare å spise? Eller var målet å drepe?
0: Enig,
1: var målet å spise levende? Eller var målet å spise etter at han var død? Kom det etter hvert? Altså, har dette vært, det en prosess som utvikler seg for Armin Mavis underveis?
0: Ja, jeg skjønner. Det kan jo også hende at han legger han I badekarret,
1: mm.
0: og han tenker at han skal blø ihjel, ikke sant?
1: Mm.
0: Sakte I badekarret.
1: Ja.
0: Og så på et tidspunkt så får jo denne Brandes han, det jo han som klatrer ut av badekarret,
1: mm.
0: og vil komme seg til en seng.
1: Mm.
0: Det jo også mulig at Armin Mavis synes at dette tar litt lang tid.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Ja.
1: Ja. Og så stikker han da to I halsen da.
0: Ja.
1: Og dreper han, og så begynner parteringen.
0: Så begynner parteringen.
1: Mm.
0: Han filmer alt, han ser på det gjentatte ganger. Og så... Ja.
1: Ser han på det gjentatte ganger?
0: Ja.
1: Ja, og da vi jo på noe av det som på en måte litt sånn type klassisk.
0: Ok, hva da?
1: Ja, altså hvis du ser på det du gjør,
0: ja.
1: Ja, så går du jo tilbake, og da har vi jo sett, før så har vi jo snakket ganske mye om hva for eksempel en pyroman gjør. De kommer I etterkant, og så står de og ser på når det brenner.
0: Ja.
1: Hadde det, dette, var det et seksuelt motiv for Armin Mavis da?
0: Altså det som vanskelig, at dette går jo, for meg så går det tilbake til det her at han... at han ser på disse slakterne stå og slakte kjøtt, ikke sant? Han har jo en sånn fascinasjon for nettopp mm. liksom partering og kutting.
1: Og da ser han på seg selv. Han da grandios? Altså, at han ser på seg selv gjøre den perfekte slaktejobben da? Så nå vi jo langt fra det å spise,
0: ja.
1: som egentlig på en måte var målet hans I utgangspunktet.
0: Men vi faktisk ikke så langt fra å spise, fordi... Det han jo gjør at han ser på disse videoene av at han parterer
1: mm.
0: mens han spiser. Så, og,
1: det var et poeng, sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, og for den sarte sjel, vi jo egentlig langt forbi det.
1: Vi langt men, forbi det. Den episoden her, vi må nesten ha en sånn disclaimer I starten.
0: Ja, vi må nesten det. og dette det vanskelig å komme gjennom, altså. Men han sitter jo og spiser en filet. En pepperbiff med peppersaus.
1: Ja, og poteter og rødvin og hele pakka.
0: Mens han ser på video av det han har gjort.
1: Mm-hmm. Han nyter jo en bedre middag, og nyter jo sitt eget verk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså,
1: og det tilfredsstiller han jo på et vis.
0: Ja.
1: Så her, det må jo være noe, det noe dypere, det noe mer psykologisk, noe grandiost knyttet til dette jeg gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis jeg skal prøve å skjønne det litt da, jeg kan også være veldig glad I, for eksempel, å se på matvideoer på internett. Og det kan jeg kose meg ekstra med mens jeg spiser.
1: Mm.
0: Ikke sant? Fordi det appellerende å se på mat bli lagd og god mat mens jeg spiser.
1: Mm.
0: Det den samme følelsen han sitter med når han ser på den videoen?
1: Nei, jeg
0: Nei,
1: tror
0: okay.
1: han sitter og ser på sitt eget verk, og at han koser seg med den adferden han gjør. Han ja. Ser mer på seg selv.
0: Okay.
1: Du sa at han, han lager en sånn nesten litt sånn type skuespill.
0: Ja.
1: Han ser jo på sin egen adferd hva det han gjør I den settinga. Så ja. det handler ikke om det handler ikke om det at, altså du kan ikke sammenligne med det du gjør, for det hans grandiose storhet, følelse at jeg stor, jeg gjør noe fint, jeg, her ser jeg på meg selv og jeg gjør det riktig. Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: I løpet av et år så spiser han jo da, som vi sa, over 20 kilo av Brandes. Det jo helt sinnssykt.
1: Jeg har jo hørt nesten tre, ja, men det var vel det han hadde av kjøtt da, og det han spiste.
0: Nei, det var tydeligvis dobbelt så mye, men han kom seg ikke gjennom.
1: Ja, ja, men det det jeg mener. Altså, han gikk ikke I butikken og kjøpte kjøtt lenger.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det gjorde han ikke.
1: Nei.
0: Han deler jo også åpent om dette på internett, I håp om å lokke til seg enda fler.
1: Mm.
0: Heldigvis det noen som kommer over det, som flagger det, og som ringer politiet.
1: Mm.
0: De kommer på besøk, tar han til avhør, beslaglegger noe av det kjøttet som ligger I...
1: Nei, det var bare vilt kjøtt, ifølge han.
0: Ja, ikke sant?
1: Så han hadde jo den der klassiske bortforklaringsgreia med en gang. Ja.
0: Og han slipper jo løs.
1: Og jeg skjønner ikke det der, jeg skjønner ikke det at han ikke forstår at når han har lagt ut så mye på nettet,
0: ja.
1: Så kan han på en måte si noe helt annet, at han ikke skjønner at de skjønner at dette blir helt gærent.
0: Ja.
1: Hvis han har lagt ut så mye på nettet, som handler om han selv,
0: ja.
1: Hva han har gjort, og så sier han at det bare vilt kjøtt, liksom.
0: Jeg tror det handler om blanding, som du sier, at han grandios, og så tror jeg det handler om at han I øyeblikket på nettet har vært både opphisset og fått, som du sier, en sånn anerkjennelse han ikke har fått før, som gjør at han villig til å gjøre ting som han på en måte skjønner at det dumt. Og så skal det jo sies at selv om han slipper løs fra det avhøret med politiet, så går han jo til en advokat, som råder han til å melde seg til politiet, og så går han jo faktisk og melder seg til politiet og innrømmer alt som har skjedd.
1: Ja.
0: Men tror du igjen at det fordi han skjønner at med det på nettet, med det de har funnet I fryseren hans, så kommer han til å bli tatt, og da det bedre for han, det ser bedre ut, å på en måte melde seg på forhånd, og si sånn, når dere tok meg, så var jeg I sjokk, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, men nå har jeg snakket med en advokat, fått tenkt meg om, jeg har vært med, assistert selvmord.
1: Selvfølgelig. Ja. Det jo en måte å komme seg unna med sånn type uaktsomt drap, og da det jo en bevisst handling helt fra starten. Han jo kalkulert. Han vet hvordan han skal, hva han skal si og hva han skal gjøre for å komme seg unna med det.
0: Ja. Forsvaret hans jo assistert selvmord. Det har vi jo sett mordere på hjemmebane som vi har pratet om før som gjemmer seg bak. Steinar Vangen, dødsengelen Steinar Vangen prater jo også om dette.
1: Ja.
0: Men heldigvis så blir han ikke trodd. Og nå skal jeg tilbake til starten.
1: Oi!
0: Fordi, vi prater litt om psykologien hans.
1: Ja.
0: Og nå skjønner du. Nå har jeg kommet over noe jeg ikke har hørt om før.
1: Aha!
0: Ja, dette kan hende bare tull, men det litt gøy uansett. Jeg har kommet over noen som mente at han var påvirket av forstyrrelse I den oralsadistiske fasen.
1: Ja. Og...
0: Kjenner du til dette? Kan du si hva den fasen
1: Ja, ja. Hvis jeg kan få lov også...
0: Det høres litt som Freud ut.
1: Ja, ja, men det jo Freud.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, du har helt rett I det. Herregud, du lærte jo det her på første året på syk, Jonas.
0: Det grunnkurs, altså.
1: Ja, det grunnkurs. Det egentlig den, altså, jeg må ærlig innrømme at jeg var jo nødt til å slå opp litt, da.
0: Ja.
1: Fordi, både og, jeg kan id ego og superego, det det jeg liksom husker fra studiet, for det fikk jeg I muntlig eksamen, så det kan jeg.
0: Ja, jeg også husker sånn isfjell, med noe på toppen.
1: Men etter at jeg har begynt å jobbe, så har vi jo ikke så veldig fokus på Freuds teorier lenger.
0: Nei.
1: Men han har en fase I barns utvikling, som han kaller det oralsadistiske fasen.
0: Ja.
1: Og det den andre delen av dette stadiet hvor du, 6-18 måneder, når du får tenner.
0: Ja.
1: Når barna får tenner. Og det preges jo at de biter, ikke sant? Det da de begynner å bite mamma I puppen, og de tygger, og de får en litt mer sånn der aggressiv måte å utforske verden på, enn det de gjorde tidligere. Og det en flytting av lyst. Fra bare det å suge til å være den pågående parten. Altså, du skal være med I denne prosessen selv,
0: ja.
1: Som baby da, Ja. Husk at vi på babystadiet, og vi på, vi, det bedrives amming ennå.
0: Det dette som den sadistiske delen
1: ja, det jo
0: av fasen?
1: Litt, ja, litt ja. Kanskje.
0: Ja.
1: Og ifølge den psykoanalysen da, som du har Freud, så kan for mye frustrasjon i denne perioden bidra til en aggressiv personlighetstype, eller personlighetsforstyrrelse etter hvert.
0: Ja.
1: Så du skal da ikke ha en brå avvending fra amming, for eksempel.
0: Nei.
1: For da kan du skape en aggressiv personlighetstype som blir i voksen alder da.
0: Ja.
1: Bare informere lytterne våre om at nå må dere ikke gå til mamma og spørre om du kutta puppen veldig fort eller ikke. For det ikke, den ikke helt sound.
0: Det ikke en til en.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvis man på en måte tenker sånn type oral-aggressiv karakter da,
0: ja.
1: Som voksen,
0: ja.
1: Så kan fiksering i den fasen, hvor du da blir veldig sånn fiksert på dette med å være bitende og aggressiv,
0: ja.
1: Så kan det resultere i personlighetstrekk. Personer som selvstendige, ambisiøse, kan også være sjalu, og tilbøyelige til å være fientlige og kjeftende og utnyttende. Så det liksom...
0: Ja.
1: Ja, masse karaktertrekk som man mener da, at det, du kan utvikle det her. Symbolsk sett, det sadistiske elementet, det handler om et behov for å påføre smerte med munnen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ikke sant.
1: Noe som overført betydning, kan tolkes som et uttrykk for aggresjon mot kilden til frustrasjon, som da omsorgspersonen, eller brystet da.
0: Ja.
1: Og så det da til slutt verdt å merke seg at Freuds teorier om psykoseksuelle faser ikke allment akseptert i den moderne psykologien.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner at det fristende i denne saken. Når noe heter oral og sadistisk på en måte sammen, det høres jo ut som Arvin Maves.
1: Ja, det gjør det. Og han har jo vitterligen en god del av disse trekkene. Så Freud hadde jo sine tanker om hvor og hva som på en måte var forløperen til personlighetsforstyrrelser og hva det kom av.
0: Ja.
1: Men vi er jo ikke akkurat, altså hvis man tenker at dette her da, har vært grunnlaget til, altså at det gikk litt gærent i den fasen her,
0: ja.
1: Som Freud sier, da utviklingen av den narsisistiske, grandiose, dissosiale, personlighetsforstyrret fyren.
0: Mm.
1: Vi ikke helt der
0: Nei.
1: Lenger, men han hadde jo noen ideer, og så det jo noe med at tiden, det forandrer seg over tid, vi gjør mer forskning, vi finner ut av mer, nå har vi muligheter til genetisk forskning, vi kan ta bilder av det, ikke sant? Det utvikler seg over tid, og han var jo ganske for seg, Freud, i starten. Det jo derfor teoriene stod så sterkt så veldig lenge.
0: Ja,
1: mm.
0: For å prate litt om moderne tolkningen av psykologien til Armin Maves, da.
1: Mm.
0: Han blitt beskrevet som at han mangler empati og varme mot andre mennesker.
1: Mm.
0: Men samtidig så blir han jo beskrevet som en mønsterfange, Mm. Og advokaten sier jo at han godt kunne tenke seg at Armin kunne sitte barnevakt for barna hans.
1: Men han har jo ikke vært noe stygg mot barn.
0: Nei, men da tenker jeg, er det kanskje en psykopat vi har med å gjøre?
1: Mm. Jeg tror de ga han en sånn narsisistisk personlighetsforstyrrelse når han ble vurdert.
0: Ja.
1: Og da vet vi jo at det ofte følger med en del sånne type psykopatiske trekk, manipulerende, og de kan jo være gode charmører, veldig charmerende, smilende og blid, følger alle regler, gjør jo det beste de kan. Men på baksida så det jo kanskje ikke så greit.
0: Nei.
1: Nei. Så, men jeg har finnet en annen ting, jeg, som jeg synes var litt interessant, fordi jeg så på veldig mange sånne YouTube, hvis jeg kan få lov å komme med noe sånn, noen teorier som finnes der ute da.
0: Veldig gjerne, kjør på.
1: Det er absolutt ikke noe sånn som du kan finne i noen artikler. Men det var, det ble brukt, jeg så på en sånn, bare et klipp, love cannibalism.
0: Ok.
1: Kjærlighetskannibalisme.
0: Ja?
1: Ja.
0: At du er så glad i noen at du vil spise dem, liksom? Eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det ordet som ble brukt, da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, love cannibalism. Hva er egentlig det? Betyr det at vi egentlig har lyst til å spise partneren vår?
0: Ja.
1: Men det betyr jo ikke det.
0: Nei.
1: Men det en beskrivelse av type destruktive relasjoner, der partnere på en måte fortærer hverandre. spiser hverandre følelsesmessig.
0: Oh, ja.
1: At kjærligheten blir så sterk at de på en måte spiser hverandre opp da. Og jeg synes jo det var så artig bruk av begrep når de forklarte, når de skulle prøve å forklare ja. På YouTube, skulle forklare Armin Mavis sin adferd.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, blir det riktig? Og det gjorde det jo ikke.
0: Nei, det hørtes ikke sånn ut.
1: Nei, det gjorde ikke det. Så ergo, ikke ta alt du hører på YouTube for god fisk. I hvert fall sjekk hva det betyr, og hva folk har forklart ting med.
0: Vær litt kildekritisk til YouTube.
1: Jeg skriver det ned. Men altså, ordet kannibalisme brukes jo I mange andre sammenhenger enn å faktisk spise også da.
0: Ja.
1: Og det gjør det jo her I sånne type destruktive kjærlighetsforhold, hvor de på en måte I anførselstegn spiser hverandre opp.
0: Ja.
1: Mens Armin Mavis, han ønsket jo faktisk å fortære dette her på riktig vis, som blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Så teorien holdt ikke helt.
0: Og med det så skal vi gå på en oppsummering og en avslutning.
1: Yes.
0: Susanne, vi har pratet om Armin Mavis.
1: Mm.
0: Hvordan vil du oppsummere denne episoden?
1: Vi har snakket om en mann som jeg lurer på egentlig psykisk syk.
0: Ja.
1: Hvordan
0: da? Hvordan psykisk syk tror du han
1: Det synes jeg ganske vanskelig å si, fordi at det egentlig veldig lite informasjon der ute om hans personlighet, på en måte.
0: Ja.
1: Men at han, altså, vi kan jo si psykisk syk, så han har fått en sånn type narsisistisk personlighetsforstyrrelseslidelse.
0: Ja.
1: Og da vi jo på en måte I diagnosesystemet vårt.
0: Ja.
1: Men at det et eller annet forstyrret med han fra han var liten.
0: Ja.
1: At det noe skjevutvikling I det emosjonelle. Det tenker jeg at det har vært helt fra starten av, og at den mammaen har på en måte opprettholdt det med den adferden. Og så kan du jo si hun har vært kontrollerende, hun har vært manipulerende, hun har styret alt.
0: Ja.
1: Han har vel mest sannsynlig arvet sine personlighetstrekk fra en plass,
0: ja.
1: Som vi har snakket om så veldig mange ganger før.
0: Mm.
1: Så jeg synes han interessant, både sånn sett, og også det at han da har den der... Han så fast bestemt fra han liten på at han trenger å spise noe for å føle seg hel.
0: Ja.
1: For å fylle et eller annet tomrom
0: ja.
1: I seg. Og det ikke helt sånn som vi tenker vanlig, normal, god psykologisk utvikling. Det ikke.
0: Nei.
1: Så, men jeg tror ikke, jeg tror vi skal leite for å finne en eller annen en god beskrivelse på akkurat han.
0: Spiseforstyrrelse?
1: Den var god.
2: Takk skal du
1: ha. Nei, nå har vi hatt... Ja,
0: det tror jeg skal få lov å bli siste ord.
1: Det I orden.
0: Jeg kjenner for sånn behov for... Jeg klarer ikke at det på en måte så ekkelt at jeg må tulle med det.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så går det ikke.
1: Og det tror jeg også handler om at du mann.
0: Ja.
1: Og jeg tror jeg klarer ikke helt å kjenne på den vanskelig, og jeg tror det dette med kuttet penis som så forferdelig vanskelig for en mann å høre om. Det. Og jeg må bare ærlig innrømme at jeg klarer ikke å kjenne helt på det, altså.
0: Nei, men det går bra, for jeg kjenner på det for oss begge.
1: Det tror jeg på.
0: I neste episode så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja.
0: Det vi skal flytte oss hjem igjen.
1: Mm.
0: Dette jo en person som dreper samboeren sin,
1: mm.
0: og kutter han opp og brenner vedkommende I bålpannet.
1: De sier så. Ja.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
0: Men det neste episode.
1: Det neste episode.
0: Til deg som har hørt på podcasten, tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne en rating. Fortell om podcasten til en venn. Vi høres jo igjen neste uke. Hvis du har noe innspill, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til folk vi skal prate om, eller spørsmål. Vi prøver å svare på alle mailene vi kan. Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
0: Og takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Mangel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Hei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør i dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
26: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
27: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til to pakk pinsabunn for kun 59,90 og to for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Når du skal

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oh, hva har du nål gjennom øret?
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
16: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Det vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss

herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lungen.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brombil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: av det? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Pappa, nå kjører du litt for fort.
14: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
13: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
14: Nei, altså, det blir ikke helt...
13: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, er det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det gult.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
15: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
14: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Radio Norge.

0: Jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
14: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: for two.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Gåsen, velkommen til enkelt.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
14: Vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

0: Her VG-nyhetene. Varebruken i fotboll-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
1: VAR kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt I et mesterskap, det sier VGs fotbollekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har VAR på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke I tvilstilfeller.
0: Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De ble pågrepet I Miami på vei til en boksekamp. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. Tre ungdommer I slutten av tenårene blir anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel I beruset tilstand I Stavanger I natt. De blåste over lovlig verdi I alkometer og ble tatt med til politihuset for utåndingsprøve. Denne uka kan gradestokken igjen passere 40 grader I Sør-Europa. Allerede har det vært en rekordvarm sommer I Europa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader I dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
4: God morgen og god tirsdag, eller som Geir pleier å si...
5: Appetiten terminal tirsdag.
4: Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Her hele morgen på Radio Norge. Det bare å glede seg. Du får straks en topp 10-liste fra Geir. Men aller først litt musikk. I am so excited, og håper du det også.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden to me now tirsdag.
0: Ja, ja, du får flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og kos straks her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Sørkjostunnelen i Nordhausa åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av veiarbeid.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
10: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
4: Grille, grille, grille, grille!
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Everything I do it for you. Brian Adams, du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og hva skal vi snakke om nå, Kim?
1: Vi snakker om Karen. En klassisk Karen. Karen en litt sånn, det en bitch.
2: Ja, det amerikansk uttrykk dette liksom sånn,
1: ja, det amerikansk uttrykk, kanskje det startet der, men det brukes jo her til lands også. Kanskje mer av den litt yngre generasjonen, altså. Litt yngre enn deg.
3: Ja. Så det, det har gått lovende meg litt hus forbi akkurat uttrykket der. Må jeg innrømme.
2: Hørte, men bruker det ikke.
1: Men å være en Karen er litt sånn at man mener at man alltid har rett, og man krever spesialbehandling. La oss si at du på en kafé, og så føler du at du får dårlig service. Ja. Da skal du snakke med sjefen.
2: Ja.
1: Altså, du den.
2: Du hun som tar alltid, det hun som liksom foran i julebordskomiteen, og så hun litt sånn, hun har litt sånn møkkete støttebandasje et eller annet sted på kroppen.
1: Støttebandasje.
3: Ja. Men jeg tror jeg heller det en som nei, jeg tror, altså hun jo da karakteriseres med en litt sånn bobklipp, praktisk sveis, som du vil kalle det.
2: Ja. Full fart, stille og rolig. Sånn litt sånn, er det der, Kim?
1: Ja, full fart, stille og rolig for meg føles ut som det mer sånn på Haritas varianten din, liksom. Karen er mer en sånn her ordentlig som blir krenket av bagateller og krever særbehandling, og jeg har alltid rett, og alt skal gjøre sånn og sånn og sånn. Den dama. Men nå Karen-navnet, det forsvinner og skal byttes ut med Jessica.
2: Jessica?
1: Ja.
2: Er du sånn skikkelig Jessica? Ok.
1: Jessica skal være millenniumsgenerasjonens nye Karen. Ja. Det får ikke jeg til å stemme, fordi Jessica jo sånn koselig navn.
2: Ja, Jessica Diggins i skiløperen.
1: Det passer ikke.
2: Nei, det passer ikke det i helt tatt.
3: Greia med dette her var jo at det var sånn kjempepopulært navn rett etter etterkrigsårene i USA.
2: Ja.
3: Og det er jo klart, hvis det veldig mange som heter det, så det jo noen råtne epler i skuffen. Det må du jo regne med, at det jo en eller annen klagefant av dem.
2: Ja.
3: Jeg husker jo da, altså jeg født i 1960, og halvparten het Geir.
2: Ja.
3: Og så sto det da en forside i Dagsavisen, Geir, Norges dårligste betaler.
2: Ja.
3: Og da var det selvfølgelig bildet av meg også da, så det var jo enda bedre. Mm. Men det kom jo at halvparten het Geir, og da kommer vi jo fort opp i sånne statistikker.
1: Men ja, ikke sant. Har du ikke vært en dårlig betaler i gamle dager også?
3: Ingen kommentar.
1: men Jessica blir ny Karen da, så Karen, vet vi det. Hvis du blir kalt Jessica nå, så er ikke det positivt.
2: Ja, for noen var dette helt nysgående, og de har en sånn og bruker det uttrykket, andre skjønner jo ikke en pøkk av dette der, men sånn er det i hvert fall.
1: Jeg har jo vært ute og reist med deg litt, Loven, og skal jeg si deg nå?
2: Ja.
1: Du en Karen.
3: Ja! Det jo han som mannekaren.
2: Takk for
3: å snakke med sjefen her.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band. Jeg sier god morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy time to me now tirsdag.
0: Og hvis du gleder deg til bløffmakerne, er det ikke mange minutter igjen til du skal gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant. Men aller først litt nyheter.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
7: Her VG-nyhetene. Nok en hetebølge på vei til Sør-Europa, reporter André Ødeby.
8: Denne uken kan gradestokken igjen passere 40 grader I flere sør-europeiske land, ifølge Meteorologisk institutt. De mener slike hetebølger kan bli den nye normalen om sommeren. Tidligere hetebølger har ført til massive skogbranner og høy overdødelighet I Europa. FN sier varmen bare blir verre så lenge vi fortsetter å brenne kull, olje og gass.
7: Sykkelmiljøet splittet I spørsmålet om det greit å gjennomføre dopingtester om natten. Mange peker på hvor viktig restitusjonen samtidig gjør natttesting at dopingvinduet blir mindre. Natt til søndag ble sykkelstjerne Tadej Pogačar og Jonas Vingegaard vekket for å ta dopingtester. FIFA setter I gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
8: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader I dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: I'm Still Standing, Elton John på Radio Norge, hvor du får høydepunkter med morgenklubben Loven og Co. hele sommeren. Tiden kommet for at vi skal leke oss litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem spent på sprekken? Hvem spent på sprekken?
3: Det jeg.
2: Ja, det jeg altså.
3: For 8 år siden så pusset vi opp kjøkkenet og fikk en oppvaskmaskin sånn integrert, ikke sant, fra Miele. Og siden den dag så har det vært problem med den oppvaskmaskinen. Jeg har fått ny, og det kommer reparatører innom hele tiden. Mm. Han ene reparatøren som har vært der, han har vært der hver gang det har vært noe gærent, i 8 år nå. Mm. Han har altså tidenes rørleggesprekk. Og nå går det, nå det sånn humor når han kommer på besøk. Så sitter alle sånn og venter på at han skal bøye seg ned og titte ned. Så ja. Ser vi hvor lang er sprekken i dag. Right. Og han kommer i kveld, og vet du ikke helt når da, men det var mellom 4 og 9.
2: Ja.
3: Og da skal vi spise pinnekjøtt, og da skal han inn der og reparere oppvaskmaskinen igjen, og så skal vi se på sprekken.
4: Er det så du måler den med laser da, eller med mobiltelefonen?
3: Nei,
4: med
3: sprekken, nei vi måler det ikke, vi bare ser på den og ler.
2: Ja. Dere har ikke vært fristet til å putte opp i en M eller noe
3: sånt
2: noe?
3: Nei,
4: en skutrekker, det pleier du å bruke.
2: Nei, da, det er jeg som er spent på sprekken, og det er jo da et tre som vokste ned i en svær sprekk, den har jeg fått ut, eller var sønnen mine, og som fikk det ut, og det var et helsikken jobb, det gikk over en dag for å få det ut, og nå er den helt klar, den er fylt opp med jord, for at roser skal ha dyp jord. Jeg er jo veldig kjent for å drive med planter og sånn da.
4: Trenger ikke ha så dyp jord.
2: Ganske dyp jord.
4: Trenger ikke ha så dyp jord, dem.
2: Men bare, hvertfall så, ja, okay.
4: Ja. Nei, ja,
2: så er det hvertfall det at da er jeg så spent på den til våren, for nå skal jo de har jo tatt sånne kaffesekker over.
3: Ja, vi skjønte poenget, hva er det ja.
4: Nei, vet du, dyp jord har du hørt, den vokser jo rett på granit. Neida, det meg dette her, og det noe som heter trollkraft. Og det sånn, da borrer du høl i, dette skal jeg ha i kjelleren på hytta, for den ikke helt sprengt ut da. Så, men da kan du da borrer du høl, og så heller du ned i en sånn ekspanderende masse, og så sprekker fjellet sakte, og det borrer jeg på onsdag, så borrer jeg, så nå skal jeg ut i helgen for å se på den sprekken, for den skal utvide seg, så kan du bikke det bare med en...
3: Men hvorfor skal du ha sprekk?
4: Nei, jeg skal fjernes, det masse steiner i der, det jo alt for mye stein i kjelleren min.
3: Oh, ja.
4: Se, det fjell i kjelleren altså, som ikke gravd ut.
2: Det ikke skau altså, det stein.
4: Ja,
2: ja. Laila fra...
4: Og skau, nå skjønte jeg ja. Med navnet skau og sånt.
2: Ja, så artig. Laila med oss fremdeles. Laila.
5: Ja, da, Laila med oss.
2: Ja, det er bra.
3: Det er bra jobba, Laila, at du hang med.
2: Vi trodde jeg hadde mistet deg.
5: Neida. Hvem jeg måtte jo høre godt dette her.
2: Ja. Hvem spent på sprekken?
5: Nei, jeg tror ikke det er Kim. Hæ? Det er greit at folk har rørlegget sprekk, og man ser, men man setter ikke å stirre på det, liksom.
3: Men når den lang, det litt spennende, da.
5: Ja, da får de ta sånn tatuering med insert coin bak på ryggen.
4: Jeg
5: burde hatt det. Nei, jeg går før siste måned her.
3: Du går for geir,
4: ja. Trollkraft.
2: Men er det riktig, da? Nei, det er ikke det.
5: Nei,
2: vi klarte å bruke det. Nei, det er jo, jeg snakker jo veldig litt om planter. Det er jo ikke akkurat det som er min sterke side, men nå tenkte jeg nå skal jeg gjøre det, opprør en sprekken, fylt opp med jord og plantet et par rosebusker. Får jeg se hvordan det er. Jeg er spent i våren.
5: Mm. Ja, får jeg håpe de blomstrer godt da.
2: Ja, vi satser på det.
5: Akkurat sånn på dere i morgenklubben.
2: Ja!
3: Laila!
2: Laila, vi sender deg morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og fra vyrt så får du et fint verktøy sett i en snerten liten eske i metall, så det blir så stas å sende denne gård til deg. Som da, god helg, god frihelg.
5: Ja, og god helg til dere også.
2: Ha det, takk for det. Ha det.
3: Ja, ha det.

0: Lose control, Teddy Swims. Han har kontroll på pipesa I hvert fall. Han synger jo som en gud. Jeg ønsker deg en god tirsdag.
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Som Geir pleier å si, du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko. Overskriften om noen minutter McDonald's mot migrene. Men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Sørkjostunnelen I Nordreisa åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av veiarbeid.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Tenkte å...
10: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, hva det?
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
15: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
2: Morgenklubben med loven og ko presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
15: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Det er Don't Impress Me Much, sier Shania Twain. Du får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge, og det blir litt mekkernprat.
1: Ja, vi regner med at alle ferdig med å spise frokost nå, sånn, sånn litt før tid, så er de fleste begynner å tenke lunsj, kanskje da.
2: Ja, vi vet at mange nordmenn sliter med migrene.
1: Ja,
2: ja,
1: vi har klasebombe, jeg hørte noen som heter klasehodepine, klasemigrene.
2: Ja, det helt forferdelig, tror jeg. Men nå det en TikTok-video som går viralt, der legen Dr. Myro Figura hevder at kona...
1: Det er tullelege.
3: Du går ikke til lege som heter Myro Figura.
2: Nei, han en TikTok-lege. Ja. Det ikke Gotland, han bare sier dette her. Ja, han hevder at cola og fries fra Mac'eren kan lindre migrene.
3: Nei.
2: Det han sier at kombinasjonen gir et dopaminboost, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Som aktiverer hjernens belønningssystem for å få deg til å føle deg bedre. Så av migrene, så får du en boost. Er ikke så vondt I hodet likevel.
1: Nei.
2: Og så sier han også at koffeinmengden I en stor cola er høyere enn I enkelte smertestillende medisiner. Så da får du colaen som hjelper mot det. Og I friesen så det salt som gjør at du får en slags elektrolyttablett.
1: Ja, og her det enkelte forskere som river seg I håret, skjønner jeg.
2: Ja, altså, norske leger river seg selvfølgelig I håret og advarer mot denne trenden. Men jeg mener, det han egentlig sier her jo bare at koffein kan være bra, og salt bra.
1: Ja, men det som så synd, det jo de folkene som da likevel går på McDonald's og tenker at de får I seg fem om dagen, og så har de vondt I hodet, og så spiser de bare ett måltid til, eller flere I uken på dette her. Du får jo noe kolesterolproblematikk etter hvert også da,
2: ja,
1: som kanskje, hvordan skal du løse
3: ja,
1: det da?
3: Ja, det jo en annen, da får du gå på Burger King.
2: Men
3: da
2: det en annen TikTok-legge.
1: Hva heter han?
2: Eller hun? Jeg vet ikke. Jeg ikke på TikTok, jeg vet ikke.
1: Hva heter TikTok-leggen?
2: Myro Figura.
1: Det ikke det Donald? Myro Figura?
3: Myro Figura, jeg synes det Donald Duck-lege.
1: Myro Figura. Velkommen til Dr. Myro Figura.
2: Men hvis vi skal ta noe herfra da, altså dopaminboost hjelper mot migrene.
1: Ja.
2: Så hvis du gjør noe som gjør deg glad, så kanskje migrenen blir bedre.
1: Ja.
2: Det ikke noe hyggelig ut til en som
3: sitter
2: med migrene
3: nå. Tror ikke vi skal komme med så mye råd om migrene, ja.
1: Nei, da kan du si at det å ha seg litt, det jo noen som ikke får seg på grunn av migrene. Men hvis du har det, så får du mindre migrene.
3: Ja.
1: Ja, ok.
2: Hva svaret da? Ha deg mer?
1: Ja,
3: ha deg mer, ja.
1: Dr. Myro Figura.
3: Og en liten pomfri ved siden av
1: det. Dr. Myro Figura.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden to me now tirsdag.
0: Og ja da, og jeg Espen Folkestad gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co om ikke mange minuttene, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. President Donald Trump lover hevn på Iran etter at tre amerikanske soldater drept denne uka. De har nå gjennomført angrep mot Iran for tiende natt på rad. Varbruken I fotball-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
3: Var kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt I et mesterskap, det ser VG's fotballekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har var på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på, ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke I tvilstilfeller.
2: Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede I Meksiko, dømt til livstid I USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar I bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader I dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden to me now tirsdag.
0: Som Geir pleier å si, jeg skal servere deg da med flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co resten av morgenen som jeg gjør hver eneste morgen hele sommeren på Radio Norge. Aller først litt norsk musikk, hode over vannet.

0: Hodet over vannet, Preple og Morten Abel på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Det blir litt sånn engelsk politikk her nå.
1: De holder på I England med forskjellige partier, og det et parti som heter Tories. Det vel liberaldemokrater, så vidt jeg vet. Og da det altså 7 av 10 briter sier at de irriterer seg over passasjerer på offentlig transport. Dette partiet, de har lyst til å gjøre noe med dette og bøtelegge det.
2: Oh, ja.
1: Med bot opp til 13 000 norske kroner som de tenker at man skal gjøre da på offentlig transport. Ja, 13 000 kroner for å prate I mobil.
3: Ja.
2: Men det, jeg synes det litt sånn sykt å, For altså, det jo irritasjon Det ikke noe fare ved det, det sånn, I bil for eksempel, så det jo en reell fare ved at man sitter på telefonen Og følger med på den I stedet for på veien ikke sant? Det kan jo skape farlige situasjoner Men at man irriterer seg over noe Så skal det være 13 000 kroner I bot
1: Ja
2: Må vi ikke tåle hverandre?
3: Støyforurensning heter vel det
1: Ja, og det jo utrolig irriterende
2: Men man har stillesoner da
1: Ja, og det har man jo på tog og flytog
2: Det sånn det vanskelig på tuben I England liksom
1: ja.
3: Ja, der går det jo ikke an å ha det
1: Nei, det gjør det ikke
2: for... Da blir du ikke stille uansett Det kommer jo inn en sånn maracha-band før du vet ordet det,
3: Ja, det gjør det
1: Og denne sjefen for dette partiet I England da, Han sier at passasjerer bør ikke være nødt til å høre Og holde ut andres elendige musikksmak Fordi at folk spiller da høyt til og med gjennom øre, ikke sant? Ja. Så det totalbruken av at du kan sitte med ørepropper til og med, altså.
2: Ja, ja.
1: Ja. Og da går man jo ganske langt. Jeg vet at I sin tid så tok jo Tønsberg kommune grep, for alle sto og pisset på, ute I vannet på brygga. Ja. Alle gjorde det. Det var helt bare rett ut med løken, og så tisse på når man var på et eller annet utested, da. Og det var jo et problem, fordi folk datte jo uti, og det var lukta vondt og hei, og det var ikke noe bra. At folk drev og vifta med løken Og da sa de, jeg mener å huske At de for mange år siden bare sa at det kostet 8000 Det får 8000 I bot Og da ble det jo slutt på det,
2: ja, altså, ja,
1: sånn, da ble det jo bare
2: Men det jo noe annet du står og pisser drita full på ja. Brygga og søler rundt Og detter ut I og sånn
1: ja, ja.
2: På en måte. Men jeg vet ikke altså, sånn, 13000 for å sitte og høre på din egen musikk På tuben
1: Eller at barna dine eller ringer eller, noe viktig,
2: ja, Jeg synes det litt for overdrevet
1: Nei, det vel nesten enige om her alle sammen ikke det?
3: Ja, jo, men hvis noen ringer meg når jeg sitter på en trikk eller buss eller tog eller et eller annet sånt, så visker jeg da, jeg mumler og så sier jeg ringer opp
2: Ja, du mumler I en time
3: Nei, jeg snakker
1: ikke mumler,
3: Jeg snakker ikke på trikk altså.
1: Dette Radio Norge God morgen, og så får du tenke å se rundt her der du på fergetog, trikk, bane eller annen fremkomst middel på morgen

0: morgen og god tirsdag, eller...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Kim sitter klar med en fun fact, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Riksvei 5 med Mannhølle Ferjekai i Sogndal har det manuell dirigering på grunn av mye trafikk. Her kan man regne med lang ventetid.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Unnskyld?
9: Men.
8: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
9: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på
16: Biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
9: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: Nydelig How to Save a Life, The Fray, fikk du på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Det ikke lenge til vi hopper inn I bløffmakerne nå, men aller først litt nyheter.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: farmor!
1: Hei!
2: Hei, hei!
0: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
1: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett.

0: Her er VG-nyhetene. USA er nå på natt nummer 10 med luftangrep mot Iran.
1: Iran melder om flere eksplosjoner i tre byer langs kysten ved Omanbukten. Ifølge USA er målet med angrepene å redusere Irans evne til å angripe skip i Hormuzstredet. Iran har nok en gang svart med rakett- og droneangrep mot amerikanske militærbaser i Kuwait og Bahrain. De skal også angrepe to oljetankere som forsøkte å passere gjennom Hormuzstredet.
0: Reporter André Ødeby. Tre ungdommer i slutten av tenårene blir anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Stavanger i natt. De blåste over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til politihuset for utåndingsprøve. Sykkelmiljøet er splittet i spørsmålet om det er greit å gjennomføre dopingtester om natten. Mange peker på hvor viktig restitusjonene er, samtidig gjør natttesting at dopingvinduet blir mindre. Natt til søndag ble sykkelstjerne Tadej Pogačar og Jonas Vingegaard vekket for å ta dopingtester. Erling Braut Haalands andre skåring mot Brasil er nominert til VMs beste skåring. Han fikk ballen av Andreas Skjelderup i det 90. minuttet og fyrte til i det lengste hjørnet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Vadsø i dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader i dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette er Radio Norge.

0: Sultans of Swing, Dire Straits på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Nå tiden kommet for at du skal gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har blitt satt ut av en reality-deltaker? Hvem har blitt satt ut av en reality-deltaker?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
4: Det har jeg blitt,
3: Dette syv år siden. Da lå jeg på Riksen og fødte mitt første og siste barn. Og under fødselen, sånn tredje fase, sånn helt på slutten, så jeg har liksom Svein sittet der og vært sånn, å, det er noe kjent med hun jordmoren, det er noe kjent med hun jordmoren. Jeg var sånn, slutt, dette orker jeg ikke å få meg til hvis dere har hatt et forhold eller date. Det er ikke tiden for det nå. Og så, rett etter at jeg føder, så sier han sånn, nå vet jeg hvem hun er. Hun har den på Robinson sesong 1. Så jeg var sånn, er det en jordmor som er reality-deltaker som har tatt imot ungen din? Men det gikk bra da.
4: Det blir fort glemt, sånne reality-deltakere.
3: Ja, det er ikke alle som glemmer.
2: Nei, dette var en reality-deltaker. En av de første, Tobias fra Baren på TV3, hvis noen husker den der.
3: Baren?
2: Ja, ja. Det var en serie. Og da var jeg da på i Tønsberg. Dette var i forbindelse med røykeforbudet inne. Jeg røykte jo sigariller.
3: Sigariller?
2: Sigarillos.
3: Ja.
2: Og da, en sigarillos, en sigarill. Og så var jeg litt breial da, for at jeg forholdt meg ikke til det røykeforbudet. Det gjorde jeg ikke da, de første dagene tenkte jeg, hvor ille kan det være? Og da ble jeg satt ut liksom på sånn røykeområde, og da slutta jeg liksom med det da. For det var fornedrende.
4: Nei da, det var meg det, og det var selvest, dette er jo selveste Chartersveien. Og jeg var med på et sånt, det var en sånn pilot, vi skulle, altså folk som hadde litt peiling på skru, vi skulle reparere noen bilgreier, og der er jo da Chartersveien har jo meldt seg, eller har jo blitt tatt inn, ikke sant, på dette her. Og jeg tenkte, ja, han skal jo i hvert fall klare å slå, for det var jo om å gjøre å slå de forskjellige, det var mye rart der. Men, altså Chartersveien, Østvik, fy fader, han kunne skru bil, altså. Det var jo helt
3: jævlig. Altså, du ble helt satt ut på grunn av det.
4: Jeg ble helt satt ut på grunn av hvor bra han var.
2: Hvem har blitt satt ut av reality-deltaker, tror du da, Anne-Grethe?
5: Ja, si det. Jeg tror faktisk på Geir, ja.
2: Du dro på Geir, ja, men nei da, André.
3: Det var jeg som hadde jordmor som var reality-deltaker, altså.
2: Ja, vi klarte å bløffe deg, og det betyr likevel at du får en kjempefin premie. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Virt, og som du har en fin dag og fin uke, og god ferie, Anne-Grethe.
5: Tusen takk, og ha en fin dag videre der også.

0: More Than Words Extreme på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele sommeren. Om noen minutter så skal loven bli grisegern, men for å finne ut hva han blir grisegern av, da må du bare bli værende. Med aller først da, litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 5 med Mannhelle Ferjekai I Sogndal har det manuell dirigering på grunn av mye trafikk. Her kan man regne med lang ventetid.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
13: Mer til overs.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfjøs

0: Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
6: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Roxette, listen to your heart. Og hvis du sier det til Øyvind Loven, så tror jeg det litt sinne der inne akkurat nå, altså, for tiden inne.
1: Ja.
2: Ja. Nei, vet du, nå det med de nye trikkene i Oslo. Beklager til deg som bor et eller annet sted og synes dette helt uinteressant, men kikk på det neste gang du tar en Oslo-tur, så det altså nye trikker. Vi har hatt nå en liten periode tre typer. Det de gamle trikkene, og så det de medium gamle trikkene, og så de nye trikkene.
1: Clean nye, sånne lange.
2: Ja, de ser veldig tøffe ut.
1: Ja, veldig futuristiske altså.
2: Ja, og ser veldig moderne ut. Problemet til disse første trikkene, det at barnevogner ikke går inn, så det var et mareritt for folk med barnevogn, og løfter i, og det smalt i deltatt, så kom disse mellomtrikkene som funket som en kule, og det godt med det myke, fine seter til å være en trikk, synes jeg. Det ser noglunde ut, og i deltatt så kommer de nye trikkene, og de allerede altså blitt for gamle. De bråker og skrangler, decibelnivået så høyt, de måtte stenge av høytalerne til slutt, for at det så hørtes ut som McDonalds og Burger King på anabolisk steroider, det peip og dura i absolutt alt som var alarmer og ting hele tiden.
1: Okay.
2: Det fikk de så mye klage på, det måtte de slutte med. Så nå det begrenset mye piper og bråker. Men de jo helt splitter nye, og allerede nå så har jeg tatt bilder som jeg har snakket med lokalavisen Nordstrand Blad om, som altså, det ser slitt ut allerede. De vibrerer så mye tykkene, for de jo da beregnet til å gå i Spania. De rister løs så at det skruer detter ut, og de der platene opp i taket de skrangler, og den bråker altså så mye at det langt over hva som skal være lovlig, etter min mening, av decibel inni en...
1: Men humper det mer her enn i Spania, da?
2: Det må jo være noe som ikke stemmer, i hvert fall. Det bråker så jævlig, og det så dårlig. Det færre sitteplasser på de nye trykkene enn
1: ja,
2: de gamle.
1: Det. Ja, det det. Og det mye smalere seter.
2: Og det setene så smale, og så står det bilder av sånne der for gamle og handicappede og sånne.
1: Ja, det de jeg sitter med på.
2: Ja, det de sitter på. Og de laget også formen på trikken, sånn at du sitter altså sånn skrumpa i noe. Vi går jo i forhold til Spania, så går jo vi ganske mye høyere, og vi går jo med boblejakker om store...
3: Det ganske mye breier også.
2: Ja, vi breier. Men så går vi med svære klær, og det altså det så liten plass på de setene at det går faktisk ikke an å sitte to vanlige mennesker med boblejakker på de setene.
1: Nei.
2: Og noen av de så dårlig integrert i selve kroppen på trikken, som da har, de jo ikke rett i linjene, men hadde du tatt en linjal rett opp, så sitter du liksom helt gærent. Nei, de nye trikkene, drit og dra altså.
3: Det såpass, jeg har ikke sett sittet igjen i
2: trikken.
1: Jeg kjører jo opp og ned til treninga mi to der i uka på de nye trikkene. Jeg synes det, altså jeg har ikke hørt noe om den skranglinga der, men jeg bare legger merke til at de der setene så mye
2: smalere. Det revva seter. Det helt, at det går an. Og hvem det som har kjøpt inn disse?
1: Landmarie Berke.
2: Det helt riktig.
1: Er det?
2: Ja, ja.
1: Jeg bare tok en råkjans.
2: Nei, det helt riktig.
1: Hun forsøker å falle.
2: Ja, ja, ja.
3: Ok.
2: Nei, men det faktisk helt sant.
1: Hun jo liten, vet du.
2: Ja, ja. Hun...
1: For henne passer
2: det
1: jo
2: ja,
1: bra.
2: Ja, det midt det blinker for henne, men sorry, det funker ikke i praksis dette her. Altså, vi har bare kjøpt inn alt og skrotet de andre, og de går til gjenvinning. Dette Radio Norge. God morgen, og god tur med trikken da.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tinto min av tirsdag.
0: Ja, det stemmer det, Geir. Jeg heter Espen Folkestad og gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko snart her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Det brenner I en bil I Blybakken I Drammen, men brannvesenet har nå fått kontroll på brannen. Det ikke samme sted som storbrann som tok over 100 boliger. FIFA setter I gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. Nok en hetebølge på vei til Sør-Europa, reporter André Ødeby.
3: Denne uken kan gradestokken igjen passere 40 grader I flere søreuropeiske land, ifølge Meteorologisk institutt. De mener slike hetebølger kan bli den nye normalen om sommeren. Tidligere hetebølger har ført til massive skogbranner og høy overdødelighet I Europa. FN sier varmen bare blir verre så lenge vi fortsetter å brenne kull, olje og gass.
2: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader I dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tinto min av tirsdag.
0: Oh yeah, du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko her resten av morgenen. Vi skal snart til en topp 10-liste om unnskyldninger for å slippe militæret som Geir har mekka for oss, men aller først til Australia. Vi skal høre Men at Work.

0: morgen og god tirsdag, eller?
1: Appetiten tur min av tirsdag.
0: Som Geir pleier å si, du får flere høydepunkter fra morgenklubben snart, og vi skal over til et hørespill altså, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 547 på Karmøy, der veien stengt ved Vorrevågen etter en ulykke. Nødetatene på vei til stedet.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
9: Oi, hva er det?
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Tøp!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
16: Jo, men først en tur til. Biltema.
17: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
19: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
20: Steike god knas. Bankersten.
19: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Kim, hun sitter klar med en fun fact hun, men aller først litt nyheter.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Åh, ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Hallo!
14: Farmor!
12: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Åh, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
13: Ja!
12: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Her VG-nyhetene. Politiet har tatt kontroll over en antatt gjerningsperson etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Personen skal ha vært aggressiv og voldelig mot folk i området. Sivile har holdt personen nede til politiet kom. En person skal ha blitt skadd. Varbruken i fotball-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
7: VAR kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, det ser VGs fotballekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har VAR på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på, ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke i tvilstilfeller.
6: Erling Braut Haalands andre skåring mot Brasil nominert til VMs beste skåring. Han fikk ballen av Andreas Skjeldrup i det 90. minuttet og fyrte til i det lengste hjørnet. Denne uka kan gradestokken igjen passere 40 grader i Sør-Europa. Allerede har det vært en rekordvarm sommer i Europa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
8: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
7: I Vadsø i dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader i dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
9: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
10: Radio Norge.

0: Drive the cars. Du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko her på Radio Norge, og tiden kommet for...
1: Bretter eller moser du toalettpapiret før du tørker deg?
2: Bretter, moser, det
3: Bretter jeg.
2: Brett, ja, men brett, moser ja,
3: Var ikke det sånn som på skolen da? For dere var sånn matpapirkonsistens
4: Ja, sånn at du for å få det mykere Eller for at du moser og så tar det opp I dotten holdt det på å si. Er det det Kim du mener da? Eller?
1: Ja. Ja. Ja, hva gjør dere?
4: Nei, det...
1: Er du en moser eller en bretter?
4: Nei, en bretter. Vi kan ikke mose som gutter vi, nei.
3: Jo, hvis du...
1: Det jo når du går på do da
4: på do, ja. Ja.
1: På do, på do,
4: på do, på do. Nei, bretter
1: Ja.
3: Du liker ikke å snakke om nattpapir
4: Nei, jeg liker ikke Hva gjør du da?
3: Jeg sier jeg en bretter
4: Du en bretter,
1: ja? Ja, jeg tror de fleste det For 84% av befolkningen bretter papiret 8% av befolkningen moser papiret Det som interessant at 5% svarer at de gjør noe annet
3: Noe annet? Hva for noe annet? Det går ikke an å gjøre
4: Papirfly?
3: Tygge litt på det
1: Hva det du gjør da?
4: Jeg vet altså, søren
1: Rullere
3: Ja, rullere til
4: Lager rull
3: Eller bare ta hele rullen og drar I
1: Ja, det kan være Det interessant I hvert fall Men majoriteten av oss bretter papir Bretter papir
4: Som skal på, på toalettet altså
1: På ramma, som Geir ville sagt
4: Ja, man bare glemte å si det egentlig Dette Radio Norge God morgen

0: Miley Cyrus Flowers. Jeg ønsker deg en god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden du min av tirsdag.
0: Ja, du får flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og kos snart her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 547 på Karmøy, der veien stengt ved Vorrevågen etter en ulykke. Nødetatten på vei til stedet.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfjøs.

0: Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Every Time We Touch på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Og Loven, du rekker opp hånda.
1: Skittne hender får ned skjermtid.
2: Ja, det klart hvis du har for eksempel bolledeig på hendene, da,
1: ja.
2: Så får du ikke scrolla. Da må du vaske hendene først.
1: Mm, det jo helt riktig. Og du ute og graver og herjer på, eller hogger litt ved og stabler og sånt nå, ja, blir møkket på hendene.
2: Ja, det har vært en undersøkelse I NRK nå, hvor unge mennesker svarer om sin skjermbruk. 77% svarer at de bruker mer tid foran skjermen enn de ønsker.
1: Oi,
2: det mange.
1: Det veldig mange.
2: Og jeg tror nok at selv om ikke vi unge lenger, så kan vi kjenne oss litt igjen I det. Jeg føler også at jeg alt for mye på skjerm ja. I forhold til hva jeg burde være.
1: Samme her. Ja. Kjenne på det.
3: Ja, ja, ja. Det tar jo frem den, ja, hvis jeg sitter og har litt tid.
2: Ja, du sitter og spiller Candy Crush I møtene på jobben her, Geir, så jeg vet at du...
3: Ja, for det sier litt om de møtene bare. Jeg går I mange andre møter hvor jeg ikke gjør det.
1: Men det nesten altså 8 av 10 unge folk som sier at de på skjermen mer enn de ønsker, og det jo dramatisk egentlig. Hva det som gjør at vi ikke klarer å legge det fra oss? Jo, det kanskje mangel av en hobby.
2: Ja, det akkurat det. Det Ole Petter Gjelle, som lege og førsteamanuensis ved Universitetet I Innlandet. Han sier at når vi driver med hobby, så bruker vi andre deler av hjernen enn dem som har vært aktive hele dagen. Så hjernen hvilt mer, og det jo bra. Men så spørsmålet, hva slags hobby skal man ha? For det det jeg sier til meg selv hvert år. Fy fader, nå trenger jeg en hobby.
1: Ja.
2: Det er kjempevanskelig.
1: Ja, du har faktisk sagt det mange ganger.
2: Jeg har sagt det mange ganger. Jeg klarer ikke å finne en hobby.
1: Men nå begynte ikke du på surdeigsbrødpakka da?
2: Jo, men jeg føler ikke at det hobby nok.
1: Ja, det I hvert fall flere som snakker om her. Altså, uansett så vil det være en hobby. Strikking jo hobby.
3: Ja, men da du jo aktiv. Hvis du setter den der surdeigen, så må du jo ha noe å gjøre med mens den står og bobler og koker.
1: Ja. Og så må du lese oppskriften på skjermen.
3: Lese oppskriften på skjermen, det må du. Mm. Og altså, sånn som jeg synger jo I kor, det jo en typisk hobby.
1: Ja, det en hobby.
3: Ja, ja, ja. Men der har vi alle notene på iPad.
1: Ja.
3: Så da må jeg jo bruke skjerm der også, da, selv om ikke det blir å sitte og scrolle veldig.
1: Mm. Men plante noe? Urter, blomster, stiklinger står der.
3: Ja.
2: Å, det kjedelig.
1: Ja, det
3: kjedelig? Nei, det jo dritgøy. Det jo kjempemoro, og da ser du et resultat.
2: Ja, men jeg synes det så mye jobb med all den jorda. Jeg liker ikke å ha en jord inn I huset, jeg synes det pes, jeg.
1: Akvarell... tegning,
3: ja. Jeg blir som i maling og søl
2: jeg er enig I det, for da det pensler som møkket og så skal de I vann, og så skal de stå der I det glasset på kjøkkenbenken, så irriterer meg over det og så skal de tørke seg, jeg synes maling også litt pes
1: ja.
3: Samle på ting, Kim
2: Nei, jeg hater jo ting.
1: Jeg hater ting på generelt grunnlag. Nei, men man kan jo tenke, og vi kan godt tenke her I morgenklubben også, hvilken hobby vi kunne tenke oss. Jeg vet at vi ikke klarer å spare på kort nok tid her. Men kanskje du som hører på har lyst til å fortelle om du driver med en hobby, eller har lyst til å begynne, og kommer til å begynne med en hobby. 08282.
3: Som holder deg unna skjerm.
1: Ja, det jo. 08282. Ring oss nå da vel, det jo koselig.

0: God morgen og god tirsdag, eller som Geir pleier å si.
1: Appetiten tur min av tirsdag.
0: Jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben og gir deg enda flere høydepunkter fra den gjengen om noen få minutter, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En kvinne I 60-årene fraktet til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. Politiet har tatt kontroll over den antatte gjerningspersonen. Flere fra publikum holdt gjerningspersonen på bakken. USA nå på natt nummer 10 med luftangrep mot Iran.
3: Iran melder om flere eksplosjoner I tre byer langs kysten ved Omanbukten. Ifølge USA målet med angrepene å redusere Irans evne til å angripe skip I Hormuzstredet. Iran har nok en gang svart med rakett- og droneangrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait og Bahrain. De skal også angripe to oljetankere som forsøkte å passere gjennom Hormuzstredet.
2: Reporter André Ødeby. Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede I Mexico, dømt til livstid I USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar I bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader, Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim skyet, perioder med regn og 16, Bergen skyet og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 24, Gjøvik lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden du min av tirsdag.
0: Jeg håper du blir med oss en time til, fordi jeg har flere gode saker fra morgenklubben med Loven og Co. Jeg har lyst til å vise deg, men aller først litt norsk musikk. Det Lene Marlin her.

0: og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tinduminal tirsdag.
0: Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 547 på Karmøy, der veien stengt ved Vorrevågen etter en ulykke. Nødetatene på vei til stedet.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass jeg har jo tenkt å gjøre med denne.
11: Jeg tenkte å...
12: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
12: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
13: Radio Norge.

0: Maria Magdalena, Sandra på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi skal over til potetbodens verden.
1: Jeg må jo si at jeg blir stort, storveis imponert over unge folk som er gründere og som bare gjør ting. Og gjør ting ordentlig.
2: Ja.
1: Jeg har kommet over en kar på Vestlandet, han bor i Eifjord, og rundt omkring på Vestlandet på 6 forskjellige steder så selger han bakte poteter. Han importerer altså ovner fra USA, har litt spesielle oppskrifter. Han får dette til å svinge. Han har altså tatt bakt potet på alvor. Han er med på telefonen her. Han heter Kai Myklatun. God morgen, Kai.
3: Hallo.
1: God dag, Vestlandet.
4: Bakt potet, så utrolig gøy. Få høre hvordan, ja, hvorfor startet du med det?
3: Nei, bakt potet, det var nå egentlig jeg og fatteren nå som satt i stovo, og jeg har nå litt sånn entreprenørskjel, og jeg har nå lang erfaring innen mat og service da, så tipset nå han meg om å selge bakt potet da, eller da ville han gjøre når han var pensjonist på fjellet og noe sånt da, så da tenkte jeg, ja ja, da var det ikke så dum i det da.
1: Nei.
3: Egentlig.
1: Nei, nei, og jeg skjønner at du har vært ute i USA og fått tak i spesielle ovner også.
3: Ja, nei, nei, da misforstår du egentlig. Ja. Vi har nå åpnet vogn i USA nå da.
1: Oh, ja.
3: Ja, da, så da var noe, det er noe vogn som opp og går der nå da, ser du. Så ovner har nå vi hentet litt fra Østlandet, og nå fikk jeg nyst en fra Tysk, nei, fra Storbritannia da, så jeg er veldig fan over.
1: Ja,
3: da.
1: Ja, så bra.
3: Ja, ja.
2: Men jeg ser, jeg ser på Instagramen din her at du er ikke sånn veldig happy for det amerikanske smøret. Må du importere norsk smør til USA da, eller?
3: Ja, nei, nei da, nei, nei, det er jo best, da norske smøret, ja, da Tine Meierismøret. Men nei da, dette er importgreien og sånn, prøver vi å holde oss unna. Men det er ikke noe galt med Amerikas smøret der, men da slår ikke Norge.
1: Nei, nei, nei.
4: Men fortell om poteten, er det en vanlig bakt potet sånn som vi kjenner den, liksom med krydder, smør og mais og skinke, eller har ikke du en egen vri?
3: Ja, altså jeg hørte jo introduksjonen til Øyvind her nå, da, og den likte jo jeg veldig godt, skal jeg helt ærlig med deg, den var drittkul. Og da merket han sa, da var jo at, altså da skal vi ordentlig. Og, ja, og da har jo vår, altså du kan jo kødde så masse du vil på media og kapokker, det er sant, og det er litt kul å ha kult navn og kul logo og sånt. Men hvis produktet ikke er bra, da er det ikke livlaget. Nei. Og da har vi på en måte tre prinsipp. Poto skal være juicy, og han skal ikke være hard, og du skal ha godt med fyll på. Så det er nok en enkle prinsipp. Det er ost og mais og avkans eget kryddersmør, avkans egen sinte mamma-dressing, og crispy bacon, og så kan du bytte toppinger. Du kan ha med chili con carne, du kan ha biff og bearnaisesaus, du kan ha kylling barbecue og coleslaw, men den der cowboyen som jeg kaller den, Norwegian cowboy, med bacon og sint mamma-dressing, da er den som selger best opp.
2: Sint mamma-dressing, den likte jeg.
3: Ja,
4: men hvor er det vi kan besøke deg da? Hvor holder du til?
3: Nei, meg personlig, eller vognene?
4: Ja, bare vognene.
3: Du kan nå komme til Eifjord, altså, da gjør ikke noe da, jeg er nå her fartet rundt. Men nei, vognene, altså det er noe, vi begynte jo i Odda da, første vogne, men, og så var det Vossvangen, andre, og Skullestadmoen, nummer tre, og så åpnet vi her i heimbygde på nummer fire.
1: Eifjord, ja.
3: Ja da, og så for vi til Åsane på vogn nummer fem, Fyllingsdalen vogn nummer seks.
4: Oi.
3: Vogn nummer 7 er nå i USA,
1: ja.
3: Og nå skal vi åpne vogn nummer 8 i Haugesund 1. november, altså nå til helge da.
4: Oi, så gøy!
1: Her går det i bakt, altså Pota Mader heter butikken, eller vognen din,
3: ja.
1: Da.
3: Ja. Ja da.
1: Og
3: da,
1: ja. Det sier jo pote inne i Eifjord, sant?
3: Ja, men så er pota her. Jeg skal ha en pota.
1: Så flere pote.
2: Og det er norske, du bruker bare norske poteter selvfølgelig.
3: Ja, da, altså, hadde det vært nok, for å si det sånn, altså, ja, ja, men ja, nå gjør vi da, nå er det jo sesong, sant,
1: ja.
3: Men det er jo 4-5 tonn i vekk, det snakker om nå, sant,
1: ja, ja, ja.
3: Så du må jo ha, så da, vi har jo lyst til da, så jeg lagde jo nett en video faktisk her, vi oppfordret norske bønder til å hive pota i jorda, for vi vil jo bare selge norsk.
1: Ja, ikke sant, det er bra. Ja, ja. Tiden flyr her, Kai, ja, ja. Og så må du ha lykke til, du er en ung fyr, og med gründervirksomhet, pota madere, selger poteter som aldri før rundt omkring på Vestlandet. Kom gjerne til Oslo og kom innom oss, ja, hvis du er i byen. Ha det godt da.
3: Ja, takk skal du ha. Veldig hyggelig.
4: Ha det.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Driftig vestledning på 25 år. Pota madere.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119.

0: og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Maylen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
9: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
10: Radio Norge. Can you hear?

0: Fernando Abba, du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge, og hvis du har ventet og ventet og ventet på å høre bløffmakerne, så tiden endelig kommet.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem bruker Saba støtte ofte? Hvem bruker Saba støtte ofte?
3: Det gjør jeg.
2: Ja, jeg gjør det.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You, synger Heart. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Vi skal høre at Loven har blitt tatt I billettkontroll, men aller først litt annen trafikk.
1: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 547 på Karmøy, der veien stengt ved Vorrevågen etter en ulykke. Nødetatene på vei til stedet.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
11: Grille, grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her... Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
14: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
15: whoa,
14: help me.
15: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
19: mgmotors.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Sing Me A Song, Return. Og vi skal returne tilbake i tid. Det julestria.
1: Det jo stress om dagen, merker jeg. Selv nå, så i helgen skulle du gjøre et eller annet, og kjøre hit og dit og ordner og fikser og styrer.
2: Hva det du stress med?
1: Nei, det, jeg bare kjenner at det mye folk i sving.
3: Jeg er på grunn av julehøytiden. Høytiden.
1: Og så var det her, ja, da glemte jeg telefonen her i studio, og så mobilen min. Ja. Og så slenger jeg meg på en trikk, skal ned til Aker Brygge og trene på jobbsprekk der nede, ikke sant? Ja. Og så, og du er jo til og med, Kim.
2: Ja.
1: Det var den trikketuren der vi hadde.
2: Og ja, da hadde du ikke telefon?
1: Nei, det visste ikke jeg før jeg gikk ut av trikken. Og så trener jeg, og så skal jeg da tilbake igjen, for da må jeg jo hente telefonen her i studio.
2: Ja.
1: Og så slenger jeg meg på en trikk, og i det jeg inne og dørene lukkes, så ser jeg rett i øynene på en kontrollør.
2: Nei!
1: Jo! Ja.
2: Så du hadde ikke billett?
1: Nei, for at jeg har jo bare sånn årskort, for da slipper jeg å tenke på det.
2: Ja.
1: En ting mindre å tenke på i løpet av et helt år.
2: Det hjelper jo ikke det når du ikke klarer å tenke på mobilen.
1: Nei, ikke sant?
3: Den må nesten være med.
1: Hva sier du?
3: Ja, den må nesten være med telefonen.
1: Den må nesten være med. Og så
3: you had one job.
2: Men fikk du bot, eller?
1: Nei, og så ser jeg på han som står for deg i går, sånn, så ser jeg det skiltet, og så peker på skiltet. Jeg ser hva oppgaven er, og hva du jobber med.
2: Jeg ser hva du jobber med.
1: Ja, ja. Og så sier jeg, vet du, jeg har glemt telefonen min på jobben, så nå skal jeg ned og hente den, og der ligger årskortet mitt på den. Og så ser den på meg, og så smiler den. Ja, men det går fint.
2: Hæ?
1: Ja.
3: Oi.
1: Ja.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant.
3: Ja, da har du truffet
2: riktig mann. Og jeg har blitt tatt en gang,
3: ja,
2: så, men da løp jeg.
1: Ja.
2: Jeg hadde beinet av, og så løp de og tok meg igjen. Så jeg fikk bota likevel.
3: Ja, men de har vist ikke lov til å ta det her, skjønner du?
1: Nei.
2: Det var i gamle dager.
1: I gamle dager, da var det jo... Da kjørte de...
3: Sendt til Grini, da.
1: Ja, det var helt vildt. De kjørte, og dette er ikke noe tull, de kjørte bussen inn til trikken, sånn at du ikke kunne røpe, så gikk de bare dørene opp, og så inn, og da var det sånn...
2: Inne på den bussen.
1: Ja, de møtte så utrolig kritikk på det greiene der. Men
2: jeg likte at det var litt sånn før, jeg.
1: Ja, de som ikke hadde kjøpt. Ja.
3: Det er litt spennende.
2: Det er litt spennende.
1: Ja. Men i hvert fall en utrolig charmerende fyr, da, som bare sa at, ja, men det, så sa han til meg, nei, så kjedelig, gitt.
2: Nei.
3: Ja, det er,
1: ja, da ble jeg glad.
3: Sjelden du møter sånne, altså.
1: Ja, det er, men overraskende hyggelig, da. Så det gjør dagen. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Da høydepunktene fra morgenklubben med loven og ko på Radio Norge ferdig for I dag, men jeg tilbake igjen I morgen. Jeg, Espen Folkestad, heter jeg, produsent for morgenklubben. Jeg vil gjerne takke for laget og ønske alle en fantastisk fin tirsdag videre.
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Så snakkes vi.
2: Her VG-nyhetene. En kvinne I 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. En mann I 30-årene pågrepet etter hendelsen.
3: Videovåkning og andres vittneopplysninger tilsier at dette en person som har slått denne kvinnen, gjerningspersonen som jeg har kontroll på, og at hun har falt og slått hodet I fortauskant bakke. Det vi vet per nå at det ikke var noen relasjon, at det var en tilfeldig som ble slått.
2: Det sa innsatsleder Lars Kostveit. I Sandefjord jakter politiet en mann med skytevåpen. De har rykket ut med bevæpnede patruljer og bruker hund I letingen. Det likevel ikke meldt om noen trusselsituasjon. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
5: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader I dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
8: Det det altså. Per her på Radio Norge. Hei på deg. Tusen takk til Espen Folkestad. Veldig mange morsomme høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Et par stykker som har lyst til å kjøre reprise litt utover formiddagen. Til deg som kanskje ikke sto opp fullt så tidlig som oss andre da. Det egentlig ting som ikke forandrer seg her på Radio Norge. Det ene jo at du også får mer av musikken du liker. Men også det at det jo ikke bare det at det tirsdag. Det jo til og med...
9: Appetiten to me now, tirsdag.
8: Han ikke hva det betyr. Bare elsker hvordan det låter. Og du, nå, Soul Asylum, Runaway Train. Are you-

Det er ingenting som slår et godt gospelkor når du skal erklære kjærlighet, eller savn etter kjærlighet er det egentlig. I wanna know what love is, og hva Foreigner der. Ja, hva egentlig kjærlighet? Det er det eneste svaret jeg vet. Det vet du egentlig bare, eller først når du opplever det. Og da kommer det også brått på, da gjelder det å klamre seg fast. Det bare sånn det fungerer med den der kjærligheten da, som alle prøver å finne ut av. Nå på tide å få litt blod i pumpa her, og Pointer Sisters byr på silkeføre for akkurat det. Jump for my love. Dette er radio.

0: Jump for my love, Pointer Sisters på Radio Norge. Ja, dette her tar vi som morgengymnastikken, altså. Det så deilig med litt hopping. Se på nå, nå skal jeg hoppe så langt jeg kan.
1: Og det var 79,5 meter, og stilkarakterene ser dere selv. 117,1 eller annet.
0: Ja, veldig fornøyd med det. Snart Queen, Bangles og Gavin DeGraw her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Per heter jeg, eller kall meg gjerne Pera, for her får du alt

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
18: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Radio Norge.

Ah, for en fantastisk låt det altså. Bangles, Eternal Flame her på Radio Norge. Hei på deg, jeg håper du har en deilig tirsdag. Ja, litt filmmusikk fra 80-tallet, eller rettere sagt noe som nesten ble filmmusikk. Fordi det som var meningen at skulle være låta til Rocky 3, ja, her må vi summere opp litt forresten. Du husker Rocky 3, når det Clubber Lang, hørte Mr. T spilte han. Han var ganske tøff type, han dukket opp der. You call yourself a fighter? Prove it now! Give me that same chance! Men det ikke noe spoiler å si at Rocky ga ned på leppa til slutt, sånn at den kampen dermed var over. Men poenget mitt var at Eye of the Tiger med Survivor, som alle husker fra den filmen, det var en reserveløsning, for egentlig ville Sylvester Stallone ha denne låta fra Queen. Another one bites the dust. Let's go! Let's go!

0: Oh yeah, Queen, Another One Bites the Dust, som egentlig skulle vært musikken i Rocky 3 med Clubber Lang. Han så tøff, altså. You call yourself a fighter? Prove it now. Give me that same chance. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Cyndi Lauper og John Travolta, Olivia Newton-John, og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv. I can't be beat, and I won't be beat. I'm gonna torch him. I'm gonna crucify him real bad. Oh, tøff type, altså. Mr. T som Clubber Lang. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: på tur. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
6: Biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjære, kjære.

0: vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei på deg, nå vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen her. Og vi har kommet opp med et nytt konsept her. Og det den andre låta til prikk, prikk, prikk. Ja, her vi i gang med bandet Wet, Wet, Wet, som et godt eksempel på det jeg prøver å forklare nå da. Hey! De mest kjent for den, Love is All Around. Den hører vi jo veldig ofte, og den jo med i filmer og sånn veldig mye. Men hva med den andre låta? Ja, det ikke sant, de bare har en til, men fordi jeg har mange. Men dette her en sånn party pleaser, altså, fra 1987. Den har vært med fem ganger på lista. Aldri høyere enn 604, men det litt av en låt, altså. Elsker den. Wet, Wet, Wet fra Radio Norges Topp 1000 arkiv. Sweet Little Mystery.

0: Da denne sangen kom ut da jeg var ganske ung, så var det en så nyttig lærdom å få vite at det, jenter vil bare ha det gøy. Girls just want to have fun. Da slapp jeg å tenke på hva som foregikk inn I hodene deres, at det var noe dypt og alvorlig. Så nei, da, vi kan bare ha det moro, og det var så deilig å få vite det. Snart Jan Hammer og Kurt Nilsen her hos oss, hvor du alltid får...
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

Ja, han har helt rett altså, Kurt Nilsen. It's never easy, det skal ikke være enkelt. Og noen ganger så tenker jeg at jeg så glad jeg ikke sånn informasjonsmedarbeider I Bane Nor. Fordi når Bane Nor sender pressemeldinger, så det aldri gode nyheter. I dag så har det vært trøbbel for ja, togene da, egentlig over hele Østlandet. Mellom Oslo og Ski så det feil på sporet. Mellom Lillestrøm og Oslo så det feil på en sporveksel. Mellom Lysaker og Skøyen så det strømproblemer, det vil si alle mulige retninger med tog inn og ut av hovedstaden. Så vi sender varme tanker til Bane Nor og ønsker dem lykke til med å fikse opp dette her og sinte telefoner fra togbrukere.

0: kjære Radio Norge-lytter, grunnen til at de føler dem hensatt til 80-årenes Miami, at dette tema fra Miami Vice. Crockett's theme, Jan Hammer. Herregud for en tv-serie det var. Og det et så bra tips da, til deg som for ung til å ha fått med Miami Vice originalversjonen fra 80-tallet. Man binge alle sesongene nå i ettertid. Det kult, ass. Jeg lover.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En kvinne i 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, pågrepet og kjørt i arrest, sier innsatsleder Lars Kostveit.
2: Videovåkning og andres vittneopplysninger tilsier at dette en person som har slått denne kvinnen, gjerningspersonen som jeg har kontroll på, og at hun har falt og slått hodet i fortauskant bakke. Det vi vet per nå at det ikke var noen relasjon, at det var en tilfeldig som ble slått.
1: En mann i 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Ella Langley's Choose in Texas har ligget på toppen av Billboard-listen i 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader i dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja, sånn det hver eneste dag her på Radio Norge. 24-7, 360 dager i året. Hei på deg, Per, det jeg. Her jeg, vet du, med mer av musikken du liker. Snart Lynyrd Skynyrd og Train her. Men aller først et tips da i form av en låt. Hvis det en låt du skal sende til ditt hjertes utkårde for å få en utrolig hyggelig ettermiddag og kveld og Gud vet hva ellers, så det denne her. Det Chicago med Peter Cetera i spissen og... Ja, bare følg med her. Hvis du sender den som en melding til kjæresten din, ja, sky's the limit.

Drive-by og train på Radio Norge med meg, Per, heter jeg. Og det jeg står og tenker på nå, det er egentlig disse tingene. Southern Hospitality, litt sånn langsommere livstempo. Den deiligste bluesen og jassen. Barbecue, fried chicken og Cajun-mat. Og altså, sørstatene i USA, det er noe sted som fortjener en reise for deg, bare for å oppleve det, jeg lover deg. Her Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Leonard Skinner på Radio Norge, Sweet Home Alabama. Apropos hjem, kjære hjem, det en artig historie i VG i dag om katten Morris som bor i Narvik hos ekteparet Ulf Ragnar og Ann-Kristin. Det som skjedde var jo tragisk. Plutselig en dag så fikk de melding da om at Morris dessverre var overkjørt av en bil. De bestemte seg for å legge den døde katten da i fryseren, en fryser som de da ikke brukte mat åpenbart da, for å planlegge en begravelse da for Morris, 10 år gamle katten som de var så glad i. Og så går det en ukes tid da, så kommer Morris på døra. Ja, Morris, den samme katten, plutselig han i live igjen. Men da jo spørsmålet, hvilken katt det da som ligger i fryseren? Og det noen katt der i det hele tatt? Jo, det lå en katt der, men det må jo være en annen. Til dette så en ting å si, at det kan være lurt også å få satt inn sånn chip i øret på kjeldyret ditt, uansett om det en hund eller katt eller hva det måtte være. Merk dem, så slipper du å lure på om ditt kjeldyr står opp igjen fra de døde. Og så får du bedre plass i fryseren også.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har det nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen. Kolla!

0: hotell.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Uansett hva du mener om Michael Jackson, du verden den mannen kunne lage musikk som får I hvert fall meg til å røre på meg. Snart Elton John, The Corrs og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett?

0: svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Rad Norges Topp 1000 arkiv. Det egentlig koseligste stedet på hele komplekset vårt her. Tre etasjer under bakken, så det svalt og deilig og alltid varme kanelboller. Denne uka I Topp 1000 arkivet så tenkte jeg skulle fokusere litt på sanger fra veldig kjente folk som vi ikke hører så ofte. Den andre låta til, prikk, prikk, prikk, eller tredje eller fjerde eller hva du vil da. I dag til Dolly Parton. Ja, vi har jo hørt I Will Always Love You og Jolene og sånn mange ganger, men denne hører vi for sjelden, og den fantastisk. Fire ganger på Rad Norges topp 1000-liste med Here You Come Again. Dolly, altså.

0: The Course og Breathless her på Radio Norge. Hender det at du får sånn auksjonsmisunnelse når du ser i avisen at noe har blitt solgt på auksjon for store penger, og så hadde du så lyst på det? Som for eksempel det der huset til Freddie Mercury som gikk for 400 millioner, hvor pianoet som han komponerte Bohemian Rhapsody fulgte med. Da var jeg misunnelig. Jeg ble misunnelig igjen nå i dag. Da var det en auksjon, da var det et våpen som ble solgt for 38 millioner kroner cirka. Det skulle jeg gjerne hatt. Nå lurer du sikkert på hva skal jeg med et våpen. Ja, det kan jeg fortelle deg om ikke så lenge.
1: Mer av musikken du liker.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei. Ingen!

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Trikset her er nå å ikke rope Alice, Alice, who the peep is Alice, fordi det er teit. Nå til noe som ikke er teit. Jeg nevnte at jeg har sånn auksjonsmisunnelse I dag, og ja, før jeg starter på historien, dere som ikke skjønner hva som foregår her, trenger egentlig ikke å høre resten av historien.
1: You are beaten. It is useless to resist.
0: Jo da, tror du ikke at på auksjon nå denne uka så gikk lyssabelen som ble brukt I denne fighten mellom Darth Vader og Luke Skywalker I Imperiets år tilbake, ble solgt på auksjon for 38 millioner kroner. Og ja, det den scenen hvor Darth Vader sier...
1: Luke, I am your father.
0: Ja, enten så skjønner du hvorfor det der helt fabelaktig, eller så gjør du ikke det. Begge deler egentlig helt greit. Men altså, lyssabelen til Darth Vader fra den fighten hvor han kapper av hånda til Luke, spoiler der, og sier at han faren hans, og... En sånn lyssabel, ikke for at jeg skal ta råta på noen, men det kan være fin å lyse med I mørket, vet du. Vil ha deg I mørkret hos meg, min lyssabel. Kan jeg synge da?

0: mørkret hos meg. Altså, hvis du vokste opp på 80-tallet og ikke kjenner deg igjen i den der «Vi har gått i samme klass i snart et år, jeg har gjemt mine kjensler så langt det går». Den sitter enda, for nå fikk jeg gåts ut, jeg tuller ikke engang. Her heter jeg, dette Radio Norge, snart mer musikk, men først, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En mann i 40-årene er siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har avsluttet søket etter to menn i Sandefjord uten å finne dem. En av dem skulle være bevæpnet, og også politiet bevæpnet seg. Det ble brukt hunder i letingen. FIFA setter i gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. Erling Braut Haalands andre scoring mot Brasil er nominert til VMs beste scoring. Han fikk ballen av Andreas Schjelderup i det 90. minuttet og fyrte til i det lengste hjørnet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Vadsø i dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader i dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
12: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
5: Joker. Den gode naboen.
20: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
11: Nei.

0: langt, lykken kort, det kan ikke sies bedre. Kim Larsen her på Radio Norge Papirsklipp. Snart Donkey Boy og Queen her hos meg.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
4: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Det vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se på den, skru meg av den høytalen.
16: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
15: Ja, vi ses på K-pop!
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
19: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
20: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
21: Om 500 meter ta til høyre.
22: Nei, det blir ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
22: Oh.
21: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.

Ikke noe byggesang og bæ bæ lille lam for Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Ja, nå virker det som det omsider full kontroll over branden i Drammen. Jeg synes det helt forferdelig å se. Jeg har selv vokst opp i den byen, og ja, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Vi tenker på dere alle sammen, det jeg sier. Og så tar vi litt musikk fra Drammen da. Donkey Boy her nå på Radio Norge. Ambition.

0: Donkey Boy fra Drammen, Ambitions, et uttrykk for sympati med alle som har rammet av storbrannen i Krokstadelva. Nå det på tide med nyheter og vær, og mer musikk kommer som reker på ei fjøl rett etterpå.
1: Her VG-nyhetene. 10 personer skal være drept etter et russisk angrepp mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa i Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen nå går over i en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havna og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene, som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement, vil bli iverksatt om en måneds tid. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto i en rekordovergang. 2 måneder etter at HamKam kjøpte ham, spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader i dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Det altså sånn er det her hver eneste dag. Og Tom Mathisen, hvilken dag det i dag? Det
6: Appetitten 20 min av tirsdag.
0: ikke det koselig? Si det en gang til, Tom. Det altså
6: Appetitten 20 min av tirsdag.
0: Appetitten 20 min av tirsdag. Dette Radio Norge, snart med ABBA og The Script og Bonnie.

The Hall of Fame med The Script featuring Will I Am her på Radio Norge. Og nå en liten ABBA-quiz hvis du med på det. Hva betyr det, det ordet de synger om I denne sangen her? Super Trooper, hva det for noe?

0: Her på Radio Norge, Super Trooper. Og jeg stilte altså spørsmålet, hva en Super Trooper? Jeg har jo trodd bestandig at det en sånn supersoldat. Det fordi trooper, ikke sant? Men det staves T-R-O-U som Super Trooper. Vet du hva det for noe? Det en spotlight. Det sånn følgelys på scener hvor artisten i sentrum, ikke sant? Så det sånn rund lyskjeile rundt den som hovedpersonen på scenen da. Det Super Trooperen. Det den lampa der. Den heter Super Trooper. Vært en låt fra ABBA da, tydeligvis.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag i sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: Oi, oi, oi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det.
3: Jeg savner det litt nå.
1: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Det?
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar, før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
20: Steike god knas. Bankers den.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Ganske kraftig powerballad her fra det eneste bandet som lettere å si når du litt tett I nesa Tupau heter disse China in your hand Og teksten I denne låta visst nok inspirert av romanen Frankenstein Det kan ikke jeg forklare, bare jeg har lest at det sånn Men en ting jeg vet litt mer om, det filmen 9 to 5 Og titelmelodien der til Dolly Parton Fordi for å lage rytmen I starten Det høres ut, skal høres ut som skrivemaskiner Der hadde Dolly et triks Og det det du hører her nå Når skrivemaskinene setter I gang, hør nå Dette lyden av neglene til Dolly Parton Som trommer på bordet, helt sant

0: 9 to 5. Dolly Parton her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Snart Ozzy Osbourne. Og det eneste svenske bandet som rimer både på fuglebrett og neglesprett, det Roxette. Og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. For deg som gjerne vil ha
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
12: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm!
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Her vi tilbake igjen i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 lister. En eller annen gang eller flere ganger siden 2008. Og jeg driver nå å finne fram til de andre låtene til veldig kjente artister som vi gjerne hører med en bestemt eller kanskje et par låter. Men de litt mer ukjente som ikke har vært med så mye kanskje på lista nå, for eksempel en som har bare vært med to ganger. Høyeste plasseringen var i 2020, 462. plass, og vi er vant til å høre om hva han ikke vil. I do anything for love, but I won't do that. Det dreier seg om meatloaf, og det har ingenting med ost å gjøre for de som trodde det. Men denne sangen handler om noe han vil gjøre. I'd lie for you, and that's the truth, synger Meatloaf fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: For en fantastisk og helstøpt vokalist han var, Ozzy Osbourne. Dette Dreamer. Ja, deilig da, bare drømme seg bort noen ganger, du ikke enig?
1: Du skal vel dra tilbake den virkelige verden, kan jeg tenke meg. Bare dra du, men drit deg, fuck you!
0: Oi, det var voldsomt da. Snart Toto og Elton John her på Radio Norge, og håper det lager litt bedre stemning da.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas, bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hop!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
8: Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Sommer, sol og variert musikk.

0: det er jo sant, Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Men det å si unnskyld oftest den kjappeste veien ut av trøbbel. Tenk litt på det. Dette Rad Norge, Per heter jeg, og ja, jeg ser vi har tid til en trall til før det tid for nyheter igjen her på Rad Norge. Ja, kanskje en tur til Afrika da?
1: Afrika? Har du ikke vært i Afrika?
2: Jo,
1: jeg kjent datamaskin. Jeg var her nå i 10 uker, så ikke heim.
0: Dag Otto Lauritsen, Norges aller morsomste mann, det synes jeg. Dette Toto og Afrika. I hear the

0: Hei på deg, dette Radio Norge. Jeg heter Per og erklærer med dette at Toto's Africa verdens beste radiolåt. Det lov å være subjektiv, eller kanskje ikke på meg, eller det vet jeg ikke, det må jeg sjekke. Samme av det. Nå overlater jeg alt her til Dan Richard Hagen, som lider av veldig kraftig sånn VM-fotball-abstinens. Håper han har blitt bedre siden I går, da hørte vi han veldig rørende hvordan han delte med sine lyttere, hvor fælt det nå var.
1: Det var veldig, veldig sterkt.
0: Håper det går bedre med deg nå, Dan Richard. Det bare å ta seg sammen. Du tar over rett etter nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. En bil ligger på taket etter et sammenstøt mellom to biler I Finnmark. Det skal ha vært to personer I en av bilene og en person I den andre. Trafikken kan ikke komme forbi ifølge politiet. Tre av fire mener 22. juli var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF, det viser en ny undersøkelse.
3: Andelen har økt fra 60% I 2022 til 73% I 2025. Leder I AUF, Gaute Skjerve, glad for at folks oppfatning om 22. juli har endret seg. Han sier det ikke hadde skjedd uten AUFs store oppgjør I forbindelse med 10-årsmarkeringen, at 22. juli ikke bare var et angrep på demokratiet, men et politisk motivert angrep på Arbeiderpartiet og AUF spesielt.
2: Reporter André Ødeby. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader I dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
7: Tirsdag og dag 2 I den tredje uken av fellesferien 2026, som for mange betyr siste ferieuka. Nå det bare å nyte hvert eneste time og hvert eneste minutt. Og jeg regner med at det akkurat det du gjør. Tusen takk til Per. Jeg heter Dan Richard Hagen. Skal hjelpe deg å nyte den ettermiddagen med som vanlig en solid dose med den aller, aller beste og mest varierte musikken. Ja da, jeg skal spille blant annet litt Bon Jovi, Ina Wroldsen, Roy Orbison og Post Syrebygge, så ikke noe å si på variasjon I hvert fall.

0: Morgenkompisen på Radio Norge.
1: Tusen takk for at du med, du. Dan Rikard Hagen som fortsatt
0: leter etter meningen med livet.
1: Og som fotball-VM ferdig.
0: Kanskje meningen kommer tilbake I august når Premier League begynner? Eller
1: vel også kvalifisering til EM og se frem til I løpet av høsten, så jo da, dette her skal nok gå greit, skal du se.
0: Bon Jovi nå med en tidligere topp 1000-vinner. Dette Living on a Prayer på Radio Norge selvfølgelig.

0: Bon Jovis, tidligere topp 1000 vinner Living on a Prayer fra en kar og et band som var rimelig klare på at her var det all or nothing.
1: There was no plan B in my life, ever. Bon Jovi was all or nothing.
2: Five guys from nowhere. And if you work hard enough and you dream big enough, you can make it.
0: Mm-hmm. Så får det være dagens lille pep talk som vi tar med oss. Hart og Ina Bråsen kommer straks.
3: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
4: Snikkerbombe!
5: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
6: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
5: Det gjør vi, og vi koser oss.
3: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ok, sommerferien.
12: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
12: Fisketur.
13: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.

ikke lovet at jeg ikke skal dra den historien en gang til. Du har hørt den nok ganger, men jeg spilte faktisk piano for denne dama her, altså når hun sang I Holmlia barne- og ungdomskor for en god del år tilbake, Ina Grålsen. Like flink da som hun I dag, eller hun kanskje blitt enda flinkere, men hun var veldig flink også som veldig ung, så det ikke noe stor overraskelse for undertegnet I hvert fall at hun har klart å nå den gode statusen har I musikkverden som hun har klart. Nå til en annen nylig låt, Hearts Alone. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: I-10 heter duen som slapp låta opprinnelig. Det var i 83 og kun noen få år senere, fire år senere den ble bestemt, savnet den på skiva til Heart som heter Bad Animals, og det var Heart-versjonen som for øvrig gikk til tops på Billboard Hot 100 da I USA og ikke minst Kanada sommeren 1987. Nylig låt. Straks blir det topp 1000 musikk, og da det Def Leppard som stiller opp før det, Supertramp, og da det nok en gang frokost I Amerika som står på planen.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen ko.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi. Og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
19: En elefant?
18: Nei.
19: En brannbil?
18: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
18: av det? Nei, mamma, du.
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
23: Hei, hei.
22: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
23: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
22: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da det Def Leppard sin tur også her ifra Topp 1000-arkivet. Vi skal høre titelkuttet vi på albumet som gutta slapp I november 1987. Albumet het Hysteria, så kan du bare I mellomtiden gjette deg til hva låta heter. Jeg tror du klarer det. Låta den har 14 års Topp 1000-fartstid. 77. Plass som den fikk I 2011 så langt høyeste plassering, og så ble det en 472. Plass på fjorårets Topp 1000-liste. Dette altså, som nevnt, Def Leppard med

0: fra Air Supply. Enda mer av musikken du liker ligger klar, og jeg har tenkt å runde av timen på Radio Norge med både Aha og Michael Learns to Rock.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du -40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Variert musikk.

Summer moved on, men det så lenge til det. Aha på Radio Norge. Ja da, vi skal ikke dvele noe lenger ved den tanken. Nå blir det litt sånn flashback og litt mimring for min del, for nå vi tilbake igjen på utestedet Traktøren I Hamar. Og vi snakker vel... Hva snakker vi nå? Vi snakker vel slutten av 80-tallet, tror jeg, hvor denne låten her var en flittig brukt låt som en av de siste på dansegulvet, og det var da man begynte å bli ganske desperat på slutten av kvelden. You know what I mean? Her Michael Lunch Rock fra Danmark, med The Actor frem mot nyheter.

0: Jeg ser jo nå at hukommelsen min var ikke helt på G der. Jeg sa slutten av 80-tallet. Ikke langt under sannheten. Låten kom ut I 1991, så var begynnelsen av 90-tallet at dette var en av de siste låtene spilt på dansegulvet på traktøren I Hamar. Nok om det. Takk til Michael Ernst Rock, og ikke minst takk til deg som har valgt Radio Norge denne tirsdagen. Dan I studio, straks flere gode låter, men nå...
1: Her VG-nyhetene. En ung jente har mistet livet I en trafikkulykke I Finnmark. Ulykken skjedde I Sør-Varanger. Det var et sammenstøt mellom to biler hvor den ene havnet på taket. Det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet etter en utforkjøring I Kragerø. Ifølge politiet framstår det som en singelulykke. Det trafikale utfordringer på stedet. 10 personer skal være drept etter et russisk angrep mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa I Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen går inn I en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havna og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader, Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim skyet, perioder med regn og 16, Bergen skyet og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 24, Gjøvik lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, det var fortsatt greit å holde seg litt oppdatert på hva som skjer rundt I verden, også takk til vår eminente og svært så kompetente nyhetsavdeling tilbake gjennom en snau time. Men nå, ja, nå det som vanlig den gode varierte musikken som står I høysetet av de neste 60 minuttene. Fra for eksempel Roxette, The Beatles og Paul Young skal også nyte musikk fra Norge når Morten Abel stikker innom, men timen starter vi med mann som mange mener selveste kongen I musikkverden. Ja da, det Bruce Springsteen jeg snakker om. Her han med I'm on fire.

I'm on fire. Bruce Springsteen på Radio Norge. Det der helt tydelig altså at selv om sola skinner og det det varmt I sola, men så kjenner man på en måte synes jeg at lufta den har blitt litt kaldere. Ja, noen synes kanskje det like greit. Det ble kanskje litt vel varmt her for en ukes tid tilbake når vi var over 30 grader I store deler av Østlandet, men jeg ikke helt sikker på om jeg liker denne utviklingen her, at vi allerede nå, ja, mens du fortsatt her over en drøy uke igjen av juli, begynner liksom å kjenne litt på høstvind og sånn. Nei, det jeg ikke klar for, og det kan jo enig at var riv ruskende feil også. Vi får håpe det.

0: Tulips. Morten Abel, en av, etter min mening, Norges beste vokalister. Det noe min mening. Vi skal videre, vi skal få med oss tirsdagstrafikken før både Paul Young Rock Set og The Beatles kommer.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 4944 ved Ålfjordveien 1666, der veien ryddet og åpent for fri ferdsel etter uheld. På fylkesvei 351 Ørvik i Kragerø, der det fri ferdsel. Og så det stengt på grunn av trafikkuheld på fylkesvei 24 Rasan i Stange. Nødetater på stedet.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankersten.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
17: Sofakos.
16: Nei.
17: TV-kos.
16: Nei.
17: Vennekos.
16: Nei, enda bedre. Det tid for...
18: Fredagskos. Ingen kjenting, ingen kos.
19: Pappa, du kjører for fort.
20: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
19: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
20: Nei, det blir noe annet, da.
19: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
20: Jeg synes ikke det blir helt...
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør i dag.
23: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
24: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
25: Radio Norge. Mye varier.

0: egentlig? Har du kjent litt på det? Det jo det som litt deilig da med sommerferie. Da får man litt grann tid til å kjenne litt på hvordan tilstanden egentlig Det tror jeg kan være nytt å gjøre litt sånn innimellom. Dette Radio Norge på en tirsdag 21. juli og den 202. dagen I 2026 da, med 103 og 60 dager igjen av året. Nå til mann som kanskje kan omtales som en mann som har en stemme som høres ut som han konstant har en potet I halsen.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Paul Young det I hvert fall med Every Time You Go Away du får på Radio Norge.

0: Du, nå det ikke lenge til det kommer to gutter fra Storbritannia og spiller på Unity Arena Fornebu. Torsdag 20. august datoen. Det temmelig nøyaktig en måned til. Det Pet Shop Boys jeg snakker om, og det også guttene jeg henter opp fra Top 1000-arkivet om noen straks, så heng med for det. Men før det stikker Queen innom.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: av det? Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med storbranden I Krakstad-elva, men en person har nå status som mistenkt. En mann av utenlandsk opprinnelse I begynnelsen av 60-årene død etter en drukningsulykke I Vestland. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Begge foreldrene siktet I saken. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG. Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, som nevnt, den 20. august, det en torsdag, da dukker det opp to karer som relativt godt kjente også fra Storbritannia opp på Unity Arena på Fornebu. Ja da, det Pet Shop Boys som snakker om, som ute med sin Dream World The Greatest Hits live turné, som altså bringer dem til Norge, og det synes vi hyggelig. Når det gjelder Pet Shop Boys I topp 1000 sammenheng, så jo de en gruppe som har en aldri så liten håndfull med på hver eneste liste, og denne låta som jeg har hentet opp denne gangen, den har vært med oss I 16 av årene og fikk I 2014 sin så langt beste plassering på 115. Plass. Så ble det et lite byks ned på fjorårets liste på plass 733. Dette Pet Shop Boys, Always on My Mind.

Gruppen som Robbie Williams en gang var en del av. Jeg tror vel jeg hørte noen rykter om at de var ikke helt bestevenner på slutten, og jeg vet ikke akkurat hvordan stået mellom dem nå, men Take That holder I hvert fall fortsatt koken, riktig nok nå som en trio, da det Gary Barlow, Mark Owen og Howard Donald, som disse tre gutta heter da, som på en måte fortsatt holder Take That I livet. Du, vi har allerede hatt en pep talk tidligere I dag, men her kommer en til fra Pink, som rett og slett ber oss om å prøve igjen. Dette Try.

0: Ja da, du vet jo at den som gir seg en dritt. Det bare å reise seg opp og prøve igjen. Det vel også mantra her til Pink. Låta den heter Try. Dette Radio Norge det, med den godårerte musikken. Tusen takk for å tenke med denne tirsdagen. Håper du har en deilig en. Vi skal sjekke tirsdagstrafikken, og så skal vi høre fra Bonnie Tyler og Michael Jackson om litt.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 4944 ved Ålfjordveien 1666, der veien ryddet og åpent for fri ferdsel etter uhell. På fylkesvei 351 Ørvik i Kragerø, der det fri ferdsel, og så det stengt på grunn av trafikkuhell på fylkesvei 24 Rasan i Stange. Nødetater på stedet.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Tup!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
1: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra

Ja, it's a heartache, og det det så visst. Det jo under to uker siden vi fikk denne kjedelige beskjeden da, om at Bonnie Tyler måtte gi tatt for sykdommen og forlot oss da på et sykehus I Portugal, var det. Det straks klart for en nyhetsoppdatering her på Radio Norge, men jeg skal få presset inn nok en god låt før nyhetsavdelingen får slippe til, og da det Michael Jackson sin tur denne gang. Her

0: mest solgte album gjennom tidene, nemlig skiva Thriller som Michael Jackson da slapp ut I 1983. Dette var Beat It helt på tampen av timen på Radio Norge selvfølgelig, som hver eneste time holder deg oppdatert på hva som skjer rundt omkring I verden. Det på tide med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbrannen I Krokstadelva. Mye har gått tapt her utenom det aller viktigste, sier Støre fra brannområdet.
2: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbrannen I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. En mann av utenlandsk opprinnelse I begynnelsen av 60-årene død etter en drukningsulykke I Gulen I Vestland. Det foreløpig uklart hva som årsaken til ulykken. Ella Langley's Choosing Texas har ligget på toppen av Billboard-listen I 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader I dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Det klart for en ny time med akkurat den musikken du vil ha. Takk for at du har valgt Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg. Skal gjøre mitt aller beste også. Gjøre ettermiddagen komplett, I hvert fall sånn rent musikalsk, med litt Murray Head, Bryan Adams, Nickelback, Diana Ross.

Nydelig låt fra våre tyske venner I Scorpions. Dette var altså Send Me An Angel på Radio Norge. Nå skal vi forresten snakke om noe helt, helt annet. Og nei, jeg kan si med en gang, det faktisk ikke fotball, det I hvert fall som direkte vi skal snakke om akkurat nå, men denne karen her. Tror ikke det blir feil å si at vår kjære spiss Erling Braut Haaland tok... fotball-VM med storm altså og ble hele fotballverdens ja, om han ikke allerede var det store yndling. Det også mannen som klarte I løpet av de få ukene fotball-VM pågikk å øke følgerskaren sin på Instagram med over jeg tror det var over 25 millioner nye følgere som betyr at han akkurat nå har angivelig da flere følgere enn noen av disse ordentlig store fotballklubbene. Det altså denne mannen her klart helt alene vår yndlingsspiss og yndlingsfotballspiller Og hvorfor snakker jeg om han nå? Ja, det altså ikke bare fordi at han tross alt utrettet mye, mye bra for Norge under årets fotball-VM, men tror du ikke fyren har bursdag I dag da? Ja da, Erling Braut Haaland har bursdag I dag. Siden han født I 2000 det veldig lett å regne ut alderen hans. Han fyller 26 år I dag. Og det jo litt kjedelig for alle andre som har bursdag I dag, for de havner nok fort litt I skyggen. Gratulerer med dagen I hvert fall, Erling Braut Haaland.

0: norsk. Hun har jo tross alt gift med en nordmann I mange år. Dette var Chain Reaction, det på Radio Norge. Straks Murrayhead, Nickelback og Bryan Adams. Heng med Radio Norge videre, du.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 4944 ved Ålfjordveien 1666, der veien ryddet og åpent for fri ferdsel etter uheld. På fylkesvei 351 Ørvik I Kragerø, der det fri ferdsel. Og så det stengt på grunn av trafikkuheld på fylkesvei 24 Rasan I Stange. Nødetater på stedet.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
6: Ja. Hvor skal man dra, da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
15: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
16: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
17: Ja.
16: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
16: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Unnskyld?
19: Ja?
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
0: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
5: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
14: Radio Norge.

Nickelback med Chad Kroger i spissen. Låta heter altså How You Remind Me. I dag så skal vi sende av gårde noen gratulasjoner, slik som vi selvfølgelig pleier. Og i dag så det da Johanne, Janne og Jane. Johanne, Janne og Jane som får litt ekstra gratulasjoner på sin vei, fordi det nemlig deres navndag i dag. Bangkok.

0: hadde holdt visst med den ene natten I Bangkok. Mered på Radio Norge. Straks topp 1000 tid. Hellbillies skal vi høre på denne gangen, og da selvfølgelig den fineste jeg vet som kommer en vei etter Whitney Houston, som også klar om noen få strakser.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med storbranden I Krokstad-elva, men en person har nå status som mistenkt. En mann av utenlandsk opprinnelse I begynnelsen av 60-årene død etter en drukningsulykke I Vestland. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarns dødsfall I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Begge foreldrene siktet I saken. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det vel en kjensgjerning at det ikke så alt for mange låter med norsk tekst på topp 1000-listene våre hvert eneste år. De vel ikke akkurat overrepresentert, for å si det sånn, men sånn det nå, og da det jo ekstra hyggelig når jeg faktisk kan få lov til å presentere en topp 1000-sviske da, som helt og holdent på norsk. Norsk som noen, den har også tillegg vært med oss i 14 år, har faktisk klart å snuse på 35. Plassen, ja det var den plassen den fikk i både 2011 og 2014. Den var ikke nok ikke med på fjorårets liste, men man vet jo aldri, det kan jo fort endre seg denne høsten kommer, og vi skal sette sammen nok en ny topp 1000-liste, men det lenge, lenge til, og en lang og god sommer skal vi nyte før den tid. Men her altså, fra topp 1000-arkivet, Hellbillies, den finest, jeg vet.

så slenges det da inn en eller annen lottokupong da hver eneste uke, og jeg tror den høyeste summen jeg noen gang har vunnet var på sånn rundt 250 kroner, så jeg kan ikke akkurat påberope meg å bli så veldig rik av det da, men drømmen jo der, håpet jo der at kanskje det denne uken, kanskje det mine tall denne uken som putter millioner på konto. Ja, man får leve I drømmen. Men kanskje gambling rett og slett bad medicine? Bon Jovi for Radio Norge.

0: Bon Jovi på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Låta var Bad Medicine. Vi tar en kjapp liten titt på tirsdagstrafikken, så skal vi runde timen av med både Hubo Stank og Sting.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 4944 ved Ålfjordveien 1666, der veien ryddet og åpent for fri ferdsel etter uhell. På fylkesvei 351 Ørvik i Kragerø, der det fri ferdsel, og så det stengt på grunn av trafikkuhell på fylkesvei 24 Rasan i Stange. Nødetater på stedet.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
14: Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Unnskyld?
21: Ja?
20: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
21: Du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
22: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

The reason is you. Ja, det var Hubba Stenk på Radio Norge. Nok en gang på tampen av timen. Det jo sånn at timene de bare flyr unna. Det nok all den gode varierte musikken som hjelper oss med det også. Vi skal til en kar som også for bare et par uker siden var både innom Sverresborg Arena I Trondheim og Stortorget I Hamar. Dette kongen av meditativ pop, som jeg kaller han. Sting på tampen av timen og frem mot nyhetene med Fields of Gold.

0: Det jo klart at jeg som gammel hamarsing synes det kult at han har opptrådt på Stortorget Hamar to ganger. Sist det var altså tirsdag 30. juni. Sting, Fields og Gold runder av denne timen på Radio Norge. Vi skal ha enda mer av den gårdhjerte musikken straks, men nå får du aller først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre hyller samholdet og alle som har hjulpet under storbranden I Drammen. Det gjør inntrykk å være på stedet, sier Støre.
2: Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I live fortsatt. Det menneskeskjebner her.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbranden I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. En ung jente har mistet livet I en trafikkulykke I Sør-Varanger I Finnmark. Det var et sammenstøt med to biler hvor den ene havnet på taket. Det ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. HamKams angrepsprofil Mame Alassane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det delvis skyet og 18 grader, Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim skyet, perioder med regn og 16, Bergen skyet og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 17, Kristiansand delvis skyet og 24, Gjøvik lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
3: Sommer på Radio Norge, og mer av musikken du liker.
0: Ja, la oss ta en rask liten titt på det kan vente deg av musikk nå de nærmeste 20-25 minuttene her på Radio Norge på en tirsdag 21. juli, andre dagen I tredje og for mange siste ferieuka I sommer. Ja, la oss nyte det til fulle med for eksempel Tone fra Sir Elton John, R.E.M. og Billy Joel. Vi skal også få med oss litt Rag & Bone Man, og timen starter med filmmusikk fra filmen Saint Elmo's Fire. Her John Parr.

John Parr var det som fikk lov til å starte denne timen på Radio Norge med litt filmmusikk. Filmen heter altså Saint Elmo's Fire, akkurat som filmen, men det gjettet du deg kanskje frem til. Du, nå skal vi til en kar, ser du, som kaller seg Rag and Bone Man, og en låt som han selv har beskrevet som å handle da om når du så nær å ha noe, og så bare forsvinner det. I dette tilfellet så dreier det seg om da å nesten ha kjærlighet og lykke, men miste det rett før det blir virkelig. Det høres ut som noe de aller, aller fleste av oss har opplevd minst en gang, i hvert fall i løpet av tenårene. Her Rag & Bone Man på Radio Norge. Låta heter Skin.

0: Ordentlig fin låt. Rag & Bone Man på Radio Norge naturligvis. Da det på tide med en kjapp titt på trafikken, så kommer Sir Elton John, R.E.M. og Billy Joel.
1: Trafikkoppdatering. Det stengt I Beitla-tunnelen på E16 I Vaksdal etter melding om gjenstander I veibanen. Entreprenør på vei.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Det?
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
0: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.

0: Losing My Religion. Den aller største fra R.E.M. fikk du på Radio Norge. Ja, jeg må jo bare innrømme da at jeg gjorde en liten feil I går når vi var sammen I går ettermiddag, for da kom jeg I skade for å si at det var gårsdagens dato I 1969 at man kunne høre dette.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, men der var jeg nok litt tidlig ute altså, for det var, de landa I går, men dette steget, det tok altså Neil Armstrong ut på månen 03.56 norsk tid, med dagens dato også den 21. juli 1969, så der må jeg rett og slett bare beklage. Og en annen liten ting vi kan ta med oss også at på denne datoen her, tilbake I 1873, så ble Norges aller, aller første statsminister utnevnt. Han het så, noe så elegant som Fredrik Stang, og det kan virke som at han hadde litt mellom øra altså, for han startet med jusstudier allerede I en alder av 18 år og tok eksamen da som 20-åring så det høres ikke ut som det dårligste valget å velge som vår første statsminister da vet Jonas Gahr Støre hva han arver på da I hvert fall Elton John, eller Sir Elton John for å være helt korrekt

0: Da, Sir Elton John på Radio Norge. Ja da, vi skal selvfølgelig også denne timen ta steget ned I topp 1000-arkivet. Status Quo tenkte jeg hente opp denne gangen, så det bare å henge med for det, men Bette Miller skal straks ro det helt, helt ned med nydelige The Rose.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oh, nå har du nål gjennom øret!
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdetegning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help me.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare...
19: Grille.
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
0: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
0: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Roer Olav Tufte død, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tufte gård i går, skriver familien i en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva, men en person har status som mistenkt. En ung jente døde etter en trafikkulykke i Sør-Varanger i Finnmark. Det var et sammenstøt mellom to biler hvor den ene havnet på taket. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da tiden kommet til et band som startet opp for mange, mange år siden. Ja, de startet faktisk opp sånn smått allerede i 1962. Francis Rossi og Alan Lancaster dannet nemlig et band på en skole i London og kalte seg først The Scorpions, og det har også ingenting med The Scorpions som du kjenner i dag å gjøre. De kalte seg også The Paladins, det var litt sånn om hverandre, står det her å lese. Men de endte da til slutt opp med navnet som vi kjenner dem som i dag, og det kommer vel i 67, det nemlig navnet The Status Quo. Og det de som vi skal høre på denne gangen da, vet du, med en låt som har god og lang fartstid i 12000-samling. Vært med oss 12 av årene, den har en best plass i 2017 på plass 15, og på fjorårets liste så fant vi den på plass 113. Ja da, det frem med gitarrene. Her Status Quo på Radio Norge med Whatever You Want.

Jonas Born, One of Us på Radio Norge. Ja, visst er det Radio Norge. Det her du får den gode varierte musikken også. Ordentlig trivelig at du med Radio Norge-gjengen denne tirsdagen. Det alltid hyggelig det. Håper du nyter noen late og ikke minst solfylte dager nå I sommerferien. Ronan Keating synger om at livet, det går opp og ned.

0: Keating, for øvrig tidligere vokalist I prosjektet Boyzone. Life is a roller coaster, og det har han jo helt rett I, men vi får satse på, og ikke minst sørge for at de gode sidene ved livet langt typere og lengre enn de mindre gode. På tampen av denne timen, John Travolta og Alfa vil henge med.
1: Trafikkoppdatering. Det stengt I Beitla-tunnelen på E16 I Vaksdal etter melding om gjenstander I veibanen. Entreprenør på vei.
2: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Det?
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Noen dager må man bare... Lyfte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
12: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
15: av det?
12: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
3: Fikk vi den?
7: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
3: Ja.
7: Men kjempe...
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Ukas tilbud og spar... Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen

East Lightning snakk om å ja, runde av tiden vår sammen med Brask og Bram, men vi ikke helt ferdig riktig ennå, så vi skal roe det litt ned bare for å på en måte senke både blodtrykket og hjertefrekvensen litt før vi skilles denne tirsdagskvelden, eller ettermiddagen av kvelden det ikke riktig blitt ennå. Det en topp 1000 klassiker og en topp 1000 vinner, som du hører, som I ferd med å buldre opp her i bakgrunnen. Alphaville's Forever Young selvfølgelig.

0: Ah, fantastiske, fantastiske Forever Young som også har vunnet topp 1000-lista vår også for bare noen få år tilbake. Dette var Alphaville som trakk det lengste strået og fikk det ærefulle oppdraget da, og helt runde av tiden vår sammen. Men som du vet, musikken den bare fortsetter og fortsetter, og så blir det flere høydepunkter også med morgenklubben med Loven og Co. fra 6-laget i morgen tidlig, og deg og meg igjen i morgen klokken 14. Mitt navn er Dan Rikard Hagen. Gjør som jeg pleier ut og takke for følge. Og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig tirsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Roer Olav Tufte død 50 år gammel. Dette et stort sjokk, sier VGs Jostein Overvik.
2: Dette jo helt ufattelig at har skjedd, at han går bort 50 år gammel. Olav Tufte altså den største roeren Norge har hatt noensinne.
1: Og Tufte ble funnet bevisstløs på gården sin i går, skriver familien i en pressemelding. Det kontroll på brannen i Krokstadelva, men nødetatene må fortsette å jobbe på stedet. Og så begynner planleggingen for å komme tilbake til normalen, sier statsminister Jonas Gahr Støre på besøk ved brannområdet.
3: Så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp, og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Jeg har møtt beboere som sier at det vil ikke, og andre som sier at det vil vi, for det her vi hører hjemme.
1: USAs president Donald Trump har signert tre proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sine kanadiske naboer. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene, som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement, vil bli iverksatt om en måneds tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det delvis skyet og 18 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim skyet, perioder med regn og 16. Bergen skyet og 15 grader i dag. Stavanger skyet og 17. Kristiansand delvis skyet og 24. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 24 grader.
6: Radio Norge.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: Sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Rayo-appen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
14: Sofakos!
13: Nei!
14: TV-kos?
13: Nei!
14: Vennekos?
13: Nei! Enda bedre! Det tid for... Fredagskos!
15: Ingen krimsing, en kos! Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Å, ikke bra! Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkast.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja, vi kan jo uansett starte på
16: Biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Her VG-nyhetene. Olav Tufte død, 50 år gammel. Den olympiske mesteren I roing var ikke bare en stor idrettsmann, sier VGs Jostein Overvik.
1: Jeg tror han vil bli minnet som et veldig godt medmenneske. Han hadde stor omsorg og stor interesse for andre mennesker enn seg selv. Jeg tror bare mange kjenner på sorgen I dag, og ikke minst på sjokket.
0: En mann I 70-årene død etter en drukningsulykke I Agder. Han ble funnet I et vann ved Gjerstad. Livet sto ikke til å redde. To brandkonstabler mistet livet under slukkingen av en brand I en flyplass I Bordeaux I dag, ifølge franske medier. Branden brøt ut samtidig som området rundt byen under rødt farevarsel for skogbrand. 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, viser en ny undersøkelse.
2: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen lett skyet og 17. Stavanger skyet først på dagen deretter sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23. Lillehammer lett skyet og 20. Og I Oslo I morgen blir det skiftende skydekke og 22 grader.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
2: Er det deilig med ferie fra han der, Kim?
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut! Vi må ut!
7: Ja, vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det så mange biler å velge i.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Hei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
14: Mer til overs.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
18: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
17: Og du, vi har like lave priser på reker, hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
1: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
0: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
2: Så her det jo, må vi på, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: 8 av 10 taxfree varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsåler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det skyet og 16 grader, Tromsø og Bodø regn og 10, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen lett skyet og 17, Stavanger skyet først på dagen deretter sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet med mulighet for regn og torden og 23, Lillehammer lett skyet og 20, og I Oslo I morgen blir det skiftende skydekke og 22 grader.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Lundseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steik I god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Oi, her var det jo fullstendig bork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja,
16: kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
13: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
14: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Pappa, nå kjører du litt for fort.
19: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
14: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
19: Nei, altså, det blir ikke helt...
14: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Radio Norge.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help him. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90.

0: og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille, grille, grille, grille! Grille, grille, grille, grille!
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
10: Du en hund?
1: Nei.
11: En elefant?
1: Nei.
10: En brannbil?
1: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
11: av det?
1: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
14: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
14: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Det veggdyr I senga?
18: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
19: Ja, vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbil-bruking, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, hva det?
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
19: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem? Ha?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Pappa, du kjører for fort.
11: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
10: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
11: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
10: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
11: Jeg synes ikke det blir helt...
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer

0: Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Endelig fredag, da det tid for
12: Sofakos
11: Nei
12: TV-kos
11: Nei
12: Vennekos
11: Nei, enda bedre, det tid for Fredagskos
13: Ingen kims, ingen kos
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
15: Da det bare å legge over Gass, gass, gass ikke bra, uvørn
14: Og en uheldig parkering I dag
15: Du har masse plass, sånn kom igjen, litt Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
19: Ja, det gul. Det gul.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: en ny beskjed.
1: Hei, Maj-Linn. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hallo!
10: Farmor!
4: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
9: Ja!
4: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Du, se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel i så fall være når han på
15: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei. Nei.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
1: Joker. Den gode naboen.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Nå skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
13: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Og ja, ja, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
10: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
17: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
22: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
23: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Radio Norge.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen. 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Lederen for det kommunistiske partiet I Norge, Ørnulf Egge, på vei til et hemmelig møte I en boligblokk på Tøyen I Oslo. Han skal møte den store motstandsmannen fra Trondheim, Olav Wist. Han spent. Krigen har herjet I flere år, og nazistene nådeløse mot motstandsfolk. For å være på den sikre siden har Egge sendt kureren sin I forveien for å sjekke om Gestapo prøver å lure ham. Hun har gitt grønt lys. Møtet trygt. Egge går inn I boligblokken og opp I tredje etasje. Der finner han en kort, spinkel mann med mørketrekk. Han introduserer seg som Olav Wist. Den store motstandsmannen fra Trondheim ikke så stor, tenker Egge. Det tar ikke lang tid før de to mennene begynner å snakke fortrolig om illegale aviser og våpen. Egge forteller at det dannet en ny motstandsgruppe I Trondheim, og han oppgir navnet på lederen. Han innrømmer at han litt opprørt over denne gruppa. De har fått I oppdrag å ta livet av den fæle angiveren Henry Rinnan, som skyldig at flere har blitt henrettet av Gestapo. Men de får det rett og slett ikke til. Wist virker svært interessert I dette, og lover at han personlig skal sørge for at denne oppgaven blir utført. De to mennene tar hverandre I hånden. Og på vei hjem tillater Ørnulf Egge seg å tenke at dette nye samarbeidet kanskje vil utgjøre en forskjell I krigen for Norge. Men han skal ta feil. Kort tid etterpå blir lederen for motstandsgruppa I Trondheim skutt og drept av Gestapo. Og Ørnulf Egge unnslipper så vidt med livet I behold. Han har betrodd seg til feil person. Det skal vise seg at den store motstandsmannen Olav Wist egentlig en etterretningsagent som jobber for nazistene. Den korte og spinkle mannen med mørke trekk egentlig den fæle torturisten og angiveren Henry Rinnan.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Takk, Jonas.
0: Susanne, du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja da.
0: Og i dag skal vi snakke om en sak litt utenom det vanlige. Vi skal snakke om Henry ja. Oliver Rinnan.
1: Mm-hmm.
0: I andre episoder så prater vi mye om biologi, oppvekstmiljø, hvordan har de blitt som de har blitt. I denne saken tenker jeg at det på mange måter er liksom like aktuelt. Hvordan er det mulig å bli Norges verste torturist gjennom tidene?
1: Mm. Og så må vi jo ha med oss hvilken tid han ble det i da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og så må vi ha med oss, og det er jeg veldig spent på hva du tenker om det er en eller annen psykologisk, antisosial adferd som gjør at han blir sånn, eller om han er en helt vanlig person.
1: Fyr. Men den vanlige fyren blir jo ofte påvirket i sånne tider som vi snakker om nå. Så det kan bli spennende når vi skal dukke inn i det her.
0: Ja, det er det. Men aller først litt mer om Henry Oliver Rinnan. Henry Oliver Rinnan ble født 14. mai 1915 i Levanger. Han var den første i en søskenflokk på 8. Hans far var skomaker og medlem av en politisk bevegelse som etter hvert godtok den tyske okkupasjonen av Norge. Som ung mann var han av lav vekst. Replikksikker, forfengelig og charmerende. Av venner ble han beskrevet som en mann med stor fantasi som likte å fortelle historier. Han ville være lederen i gjengen, og han kunne eksplodere av sinne. Noen utdannelse etter folkeskolen var det aldri snakk om for Henry Oliver Rinnan. Han var dårlig til å skrive, men han hadde en utmerket hukommelse, og ingen problemer med å skaffe seg jobb. I sin første jobb ble han tatt for å stjele og måtte gå på dagen. Dette resulterte i at han havnet på fattigkassa, sammen med sin kone Clara. Etter hvert fikk han jobb i en bilforretning i Trondheim, men da Clara skulle føde deres første barn, dro Rinnan på kjærlighetsutflukt med en annen kvinne i 2 uker, og han mistet også denne jobben. Rinnan ble ikke erklært stridsdyktig, så da krigen kom til Norge i 1940, meldte han seg som frivillig lastebilsjåfør. Det spekuleres fortsatt i hvor tidlig Rinnan skiftet side, men etter kapituleringen i starten av mai 1940, gikk det kort tid før han ble Gestapos første agent i Trondheim, som etterretningsagent, angiver og torturist. Den første store aksjonen hvor han medvirket, endte opp med å koste totalt 20 motstandsfolk livet, enten ved henrettelse eller på grunn av tortur under avhør. Henry Oliver Rinnan utmerket seg, og han ble raskt leder for sin egen uniformerte avdeling, som fikk tilnavnet Rinnan-banden. Hadde man først funnet sin vei inn i denne banden, så fantes det ingen vei ut. Ved flere anledninger torturerte Rinnan de som ikke fulgte hans ordre. Hvor enn Rinnan bodde, ble det også holdt fanger, motstandsfolk som ble mishandlet og torturert. På det siste tilholdsstedet, som ble kalt bandeklosteret, ble det også foretatt partering av lik, slik at de døde skulle få plass i eskene som så ble fraktet ut i båt og dumpet på havet. Våren 1945 kom freden. Og Rinnan prøvde å rømme landet sammen med sin uniformerte bande, flere gisler og en elskerinne. Men han ble tatt, banket opp og fengslet. Etter krigen ble Henry Oliver Rinnan og hans bande ført for retten, og på anklagen sto blant annet å ha brakt over 1000 gode nordmenn til tyske fengsler. Flere hundre av dem torturert, og over 80 mistet livet. Under rettssaken rapporterte pressen at det så ut som Rinnan nøt prosessen mot seg selv, som om det hele bare var et skuespill hvor han spilte hovedrollen. Henry Oliver Rinnan ble dømt for landssvik og henrettet ved skyting 1. februar 1947. Rett før han ble skutt, snakket han om bilkjøring. Han ble bare 31 år. Ok, Susanne.
1: Ja.
0: Hvor
1: skal vi begynne?
0: Hvor skal vi begynne?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å begynne med dette. Han har ifølge kilder en ganske god oppvekst. Han
1: ja.
0: Er en ganske vanlig gutt. Han gjør det gjennomsnittlig på skolen.
1: Mm-hmm.
0: Han er ganske lav, men han blir tydeligvis ikke mobba for det.
1: Mm.
0: Han er eldst av 8 søsken.
1: Og de hadde mat på bordet, og alt var egentlig velstand.
0: Ja, ja. Relativt. Mm. Har du funnet noe annet som tilsier at han skulle blitt Norges største torturist?
1: Ingenting. Og da vi jo litt sånn tilbake på hva arv-miljødebatten.
0: Ja.
1: Men jeg tenker jo, altså vi kan jo ikke skille disse to. Arv og miljø, det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Så noe må jo denne mannen ha hatt i seg fra fødselen, som gjør at han ender opp som den mannen han ender opp med. Og det kommer vi jo mer tilbake til underveis, hva det egentlig er som skjer.
0: Ja.
1: Men jeg gjør meg jo noen tanker om for eksempel posisjoner innen en søskenflokk.
0: Ja.
1: Når det 8 søsken.
0: Og du eldst.
1: Og du eldst, for eksempel.
0: Ja.
1: Så betyr det kanskje mye ansvar, at mye ble lagt på deg når du var liten, eller at du etter hvert ikke fikk så mye oppmerksomhet. Mm. At ikke de så deg like godt, fordi at du ble bare en av de største som tok seg av de små.
0: Ja.
1: Og han blir jo beskrevet å være, ha behov for å være i sentrum. Mm. Han er, ja, hva de beskriver han som da? Sympatisk, selvsikker, en charmerende type. Vi har jo snakket om charmerende, selvsikre typer før.
0: Ja.
1: Så at det kan være noe da i kanskje i denne barndommen som ikke har vært ok allikevel, men vi finner jo ingenting av disse tingene vi har snakket om før med torturering av dyr, så hvor den
0: Nei.
1: Torturisten i han kommer fram, det ja. Synes jeg jo litt interessant å prøve å finne litt ut av.
0: Ja, fordi for meg så tror jeg at det bildet som vi kommer til å male av Henry Rinnan blir litt annerledes enn mange andre vi har snakket om før, mm. og det tror jeg er liksom, det er det gode grunner til, fordi det er krig.
1: Mm.
0: Men jeg synes allikevel det interessant, det noen ting som jeg bet meg litt merke i liksom oppveksten til Henry Rinnan.
1: Mm.
0: Han tydeligvis litt fin på det.
1: Ja, han pratet med en sånn der fin trøndersk dialekt ja. Når han egentlig kom fra en sånn, litt sånn type arbeiderklasse.
0: Ja, og han likte ja. Å liksom gå med handsker, som ingen av de andre gjorde. Han gikk med sånne pene ja. Skinnhandsker. Så han virker som en fyr som liksom opptatt av å bli sett opp til, eller opptatt av å være en fyr som det liksom står respekt av.
1: Ja, vi kan se på det på en annen måte.
0: Ja, får høre.
1: Vi kan begynne med handskene.
0: Ja.
1: Det kan være at han gikk med handsker,
0: ja.
1: Fordi han en hypersensitiv person.
0: Det må du utdype.
1: Hvis du hyperfølsom, eller hypersensitiv som vi kaller det,
0: ja.
1: Så føler du et fysisk ubehag ved eventuelt høye lyder, eventuelt veldig sterkt lys, så blir det svært ubehagelig. Eller at du har ubehag ved ulike typer stoffer, klær, eller at du har ubehag hvis du får ting på hendene dine
0: ja.
1: Som du liksom ikke får helt av. Ergo så tar du på deg handsker for å beskytte deg, for å oppleve den ubehagsfølelsen.
0: Ja.
1: Mm. Og så prater han med litt fin trøndersk.
0: Ja.
1: Når han egentlig kommer fra en litt sånn type arbeiderklasse som prater litt bredere.
0: Ja.
1: Vi har en gruppe i den blå boka som jeg stadig snakker om,
0: ja.
1: Og hvor et av disse tingene som vi ofte spør om når vi snakker om hvordan de har utviklet språk, så får vi ofte til svar at de litt veslevoksne og prater litt pent
0: ja.
1: Sammenlignet med andre da. Så når vi spør skolen for eksempel, eller snakker med lærere, så er de var høflige, pratet veldig pent, en del sånne ting da.
0: Ja.
1: Og formulerte seg språklig litt modent sammenlignet med hva de egentlig var i relasjoner til andre.
0: Ja.
1: Ja. Og hvor vil jeg henne nå, Jonas?
0: Nei, jeg prøver å...
1: Nå må du tenke.
0: Ja.
1: Ja, nå må du tenke. Dette far-fetched, langt ut.
0: Ja.
1: Men siden du dro opp de to tingene,
0: ja.
1: Og vi skal prøve å putte dette her inn i noe som avvikende da.
0: Okay.
1: Uten at det nødvendigvis veldig avvikende i utgangspunktet, men
0: du
1: det avvikende.
0: Du vil til litt sånn autistspektrum.
1: Det vil jeg det.
0: Ja, det er det du vil.
1: Så der, ja.
0: Fordi,
1: flink du.
0: Ja, ikke sant? Skjønner du?
1: ja.
0: Noen gjorde greit på skolen.
1: Og så har han den her litt sånn... han jo en type rigid fyr som skal ha ting på sin måte. Det mange ting her som kan peke I den retningen, men nå har jeg jo lagt det på bordet fra starten.
0: Nei, men jeg synes det bra du sier det, fordi jeg har tenkt på at han virker veldig som en person som har lyst til å være I kontroll, og som en sånn lederskikkelse.
1: Mm-hmm.
0: Og det også det kanskje noe litt sånn autistisk over det der å ville at andre skal gjøre det på din måte, sånn som du vil.
1: Ja.
0: Fordi hvis ikke, så funker ikke verden
1: Og verden funker ikke for han hvis ikke han har den kontrollen.
0: Nei, og der tenker jeg på, han driver blant annet og kaster egg på vennene sine for å liksom komme over dem, og han har også en pistol på et tidspunkt, som han liksom truer folk med, han skal være den tøffe, den som
1: han
0: på en måte...
1: Han nyter jo å være litt truende, da.
0: Ja, så det et eller annet sånn kontrollbehov over Henry Rinnan som litt spennende.
1: Ja, og kanskje det kan forklare hvorfor han da også... lot seg på en måte lede inn I en rolle som Lola og ble fascinert av det, fordi at der får han oversikt, han får kontroll han blir den tydelige lederskikkelsen som han ønsket å være da
0: ja.
1: Som han kanskje da hvis du, sånn som du snakket om det I relasjon til oppvekst at han har følt seg litt på siden da, fra alle disse 7 søsknene sine Men her kunne han blomstre, her kunne han få lov å komme fram.
0: Det eneste motargumentet jeg klarer å komme opp med mot den teorien, at han utrolig god på å skjønne menneskelige relasjoner. Ikke det litt utypisk for folk
1: jo,
0: på et
1: tidsperspektret? Jo, det er veldig utypisk.
0: Ja.
1: Men det derfor jeg sier at, og jeg sa det jo I forrige episode, tror jeg, når vi snakket om dette med diagnostiske kriterier,
0: ja.
1: At dette kan være trekk.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det behøver ikke nødvendigvis være et fullt syndrom, men det kan være trekk, som vi jo for så vidt alle har, men som da syns bedre hos han, og han kan ha en sånn overfølsomhet som ubehagelig, uten at vi nødvendigvis kaller det for en diagnose, men...
0: Men, i den blå boka,
1: ja.
0: Så det forskjellige diagnoser, ikke sant?
1: Det det.
0: Og under de diagnosene så det forskjellige, på en måte, så vidt jeg skjønner, punkter og pekepinner på hva som hører inn under den diagnosen. Mm. Men det du sier at de kan også på en måte fristilles fra den diagnosen som bare personlighetstrekk.
1: Mm.
0: Og så kan man på en måte plukke og mikse.
1: Ja, for vi jo plukke og mikse. Vi jo plukke og mikse alle sammen. Vi jo en sammensetning av mange forskjellige ting.
0: Ja, og da, ja. Lurer, jeg på meg, da lurer jeg på for Henry Rinnan sin del.
1: Mm.
0: For han får seg jo kone og barn, men så stjeler han fra kassa på jobben.
1: Og så har han jo elskerinner hele tiden.
0: Ja.
1: Han jo ikke akkurat tro mot kona si.
0: Nei, hverken tro mot kona eller tro mot jobben.
1: Nei.
0: Hva...
1: Det dysosialt.
0: Ikke sant?
1: Altså, hvis vi skal putte det inn I et eller annet og se på hele historien hans, så, ja. Så havner vi på dysosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og da han jo litt grandios, han høy på seg selv, det jo ingen tvil om at han
0: Det det ikke.
1: Og han forholder seg jo ikke til lover og regler, eller jo, han forholder seg jo til Gestapos lover og regler, men han tråkker jo utenfor det også.
0: Ja, han gjør litt som han vil.
1: Han gjør akkurat som han vil.
0: Men det her med å stjele fra jobben og være utro mot kona.
1: Ja.
0: Er det dårlig impulskontroll? Eller
1: så trengte han det.
0: Trengte å være utro?
1: Ja, trengte flere å ha sex med da vel?
0: Ja, men...
1: Det var ikke nok med kona.
0: Der det på en måte et skille, ikke det? Penger, penger
1: Nei, han hadde ikke nok penger.
0: Ja, den med på.
1: Han hadde penger. Ikke nok penger, så han måtte stjele det, og han får ikke nok sex av kona si, så da må han ha det en annen plass. Det ikke verre enn det, Jonas.
0: Men tror du det det der? Tror du det at han ikke har nok?
1: Eller tror du at han ikke får
0: tilfredsstilt det? Han vil ha alt han har, han vil liksom...
1: Ja, mer. Mer av alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han føler på en måte at han har rett på...
1: Og at noen ser, altså med dette med elskerinnene, så det jo at han hadde status. Og han kunne jo ta det han ville, antagelig. Så vet jeg jo ikke om disse jentene I den der Rinnan-banden hans... han hadde jo en... Altså, Rinnan-banden bestod jo av både menn og en seksjon med kvinner.
0: Ja, ganske mange kvinner faktisk.
1: Ja, som da har blitt spekulert litt I hvorfor de egentlig var der, men de har jo funnet ut at det var jo ikke... De gjorde jo faktisk det samme jobben som gutta gjorde.
0: Ja, og kanskje bedre I mange tilfeller.
1: Og kanskje bedre I mange tilfeller.
0: Og dessuten har jeg hørt at det var ikke så vanskelig å overtale mange av de. Det jo et intervju med en av de, for eksempel, som har en mann på Østfronten. Og når de får vite at de kan hjelpe, I tillegg så lyver han jo over en lav sko.
1: Ja.
0: Han sier jo at for det første at han jobber for mild.
1: Han stjeler, han har promiskuøs adferd, han bryter loven, forholder seg ikke til normer og regler, han totalt mangelfull empati, han bryr seg jo ikke om noen andre enn seg selv, han et checkbox på alle på dysosial personlighetsforstyrrelse I den blå boka.
0: Han det, ja.
1: Mm. han tilfredsstiller alle kriteriene. Og I tillegg så han jo en sadist som liker å torturere og skade mennesker.
0: Ja, ok, men vi må komme tilbake til den konklusjonen til slutt som en oppsummering. For jeg har lyst til å prøve å liksom, ikke forsvare han, men...
1: Ja, men vi må jo prøve å forsvare han. Vi må jo prøve å finne alternative forklaringer på hvorfor man kan ende opp med å bli sånn. Det kan jo være andre forklaringer på hvorfor han gjorde det han gjorde.
0: Ja, for her har jeg på en måte et innspill da. Ok. Han stjeler fra kassa på jobben. Men det jo rett etter han har fått et barn, ikke sant?
1: Ja, han trenger penger.
0: Og de jo ikke særlig godt stilt.
1: Nei.
0: Så mister han jobben, havner på fattigkassa. Og fattigkassa ikke liksom nav nå. Det mye verre,
1: det altså det ingenting.
0: Ja. På den tiden her så tjener en lærer 200 kroner I måneden. Han får tilbud om å jobbe for tyskerne og få 1000 kroner I måneden.
1: Masse penger. Han kan jo sørge for kona si og barnet sitt.
0: Og det kanskje ikke så vanskelig å rasjonalisere for seg selv at det må være greit.
1: Og i den tiden også.
0: Når du
1: også.
0: Har et barn.
1: Ja, og i den tiden også. Hvor ting var veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Vanlig mening man I gata hadde det jo veldig vanskelig både med mat og alt de trengte det, jobber ble jo borte så når han da drar inn 1000 kroner I måneden så blir det jo velstående egentlig
0: ja. Og så tenker jeg det klart at for oss nå I retrospekt med alt vi vet om på en måte tyskerne og nazisme så det enklere å ta avstand fra enn det kanskje var I 1939 eller 1940. Ikke at folk ikke hadde klare politiske meninger da også, men familien din var kanskje liksom...
1: Og kanskje det var en tanke om å beskytte familien?
0: Ja.
1: Ja, for at altså du logisk sett da, også sånn intellektuelt sett og følelsesmessig sett altså alle tingene I boka den sagt, så ønsker du trygghet til familien din. Og alle visste jo hvordan tyskerne holdt på. Det var utrygt, ikke sant? Det var krig. Og hvordan skal han oppnå trygghet for seg og sine? Jo, det jo å spille på lag med dem.
0: Ja. Ja. Men jeg husker
1: selv om
0: også...
1: alle ikke ville gjort det da. Men han gjorde jo det, og kanskje det var fordi at han ønsket trygghet, og at han egentlig da kanskje hadde ganske mye omsorg for disse nære da.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det, Jonas. Men Nei. Altså, vi kan jo spekulere, og noen gjorde det jo kanskje for den delen, men jeg tror jo Rinnan hadde med seg noe mer I bagasjen, eller altså noe mer I seg selv, som gjorde at dette ble et spennende prosjekt for han.
0: Ja, men la meg få spørre deg om det her, da, for det her husker jeg som et klassisk eksempel fra når jeg studerte psykologi. Det at to klasser skal inn og se en film, ikke sant? Den ene klassen blir vist en film som gør kjedelig, men så blir de betalt 200 kroner hver for å si til de andre, at den filmen var utrolig spennende. Og det som skjer at når de skal forklare da en uke etterpå hvordan de faktisk husker den filmen, så husker de den så mye morsommere enn de som ikke har fått betalt og skal gå ut og fortelle den samme klassen. Ikke sant? Og litt sånn føler jeg med Henry Rinnan. Han blir betalt masse penger av tyskerne for å på en måte gjøre noe helt jævlig. Og da begynner du kanskje å rettferdiggjøre overfor deg selv at det her kanskje ikke så ille, og kanskje nazisten ikke så ille. Det rett og slett kognitiv dissonans, som one-on-one.
1: Det
0: en
1: form for selvsuggesjon, da. Og også en form for å dekke over, eller å på en måte forklare den, for å forklare den kognitive dissonansen du da føler inni deg, fordi at det en det et brudd i hva du på en måte faktisk gjør, og det du faktisk kjenner. Og så må du på en måte rettferdiggjøre adferden for å på en måte få den følelsen inni deg til å komme på nivå med det du gjør.
0: Nettopp.
1: Og da det kanskje det han gjør, da?
0: Ja,
1: det... Altså, at det en sånn følelse han... Ja?
0: Det virker litt sånn for meg, men du tror ikke det?
1: Nei. Jeg tror det mer bak hans drive enn at det et psykologisk ubehag som kognitiv dissonans for det et psykologisk ubehag.
0: Ja, ja.
1: Ja, og jeg tenker at dette en mann som kunne tåle dette psykologiske ubehaget ganske godt uten å rettferdiggjøre noe.
0: Ok, ja. Ok, la oss bevege oss videre.
1: Han alt for kynisk til det.
0: For så begynner han jo med det som hans modus operandi, som dobbeltspill og manipulasjon. Og han om det lov å si, ekstremt god på det. Men her må vi også snakke litt om krig og hva slags regler som gjelder I krig, før vi liksom går inn på om det her psykopatisk eller ikke psykopatisk, for det jo ikke så veldig uvanlig å lyve og prøve å lure den andre parten I krig. Det finnes jo noen andre regler I krig enn det
1: liksom... Ja, men du stjeler jo ikke og lyver for kona di og utro, I krig, bare fordi det krig.
0: Nei, men dette
1: det jo... Det jo et annet trekk.
0: Det et annet trekk.
1: Ja.
0: Men det her han gjør I krig... Når han begynner, og han gjør jo noe oppdrag som på mange måter helt fantastiske.
1: Mm.
0: Altså, han klarer å overbevise Milorg-agenter om at han en Milorg-agent selv, ved å få Gestapo til å arrestere dem, bryte dem ut av fengsel, skaffe en bil, kjøre dem til Sverige, late som de sitter trygt på en hytte, for så forteller han alt.
1: Mm.
0: Det jo på en måte genialt.
1: Ja, men så tenker jeg også... Ja, det imponerende, men jeg tenker jo også at det de som satt I styret og stelle I Gestapo da, De hadde en veldig god evne til å trekke ut mennesker som de kunne føye, som de kunne forme, og som ville være villige til å gå langt.
0: Ja, men det jo få agenter som så gode som det Henry Rinnan.
1: Ja, ja, men de traff jo blink da, på denne mannen.
0: Det jo en eller annen tysker, nå husker jeg ikke navnet hans, men som sier at hvis alle agentene våre hadde vært som Henry Rinnan, så hadde vi vunnet krigen.
1: Så hadde vi vunnet krigen, ja. Og da den personen som valgte ut han, som kom I kontakt med han, traff jo da helt perfekt Og de kunne jo da rett og slett forbe han akkurat som de ville. For han ville gjøre alt de sa.
0: Ja.
1: Og kanskje tenke litt selv med å få folk til å ja, si og gjøre ting som de ikke ville gjort ellers uten tortur da.
0: Men tror du de har formet han, eller har han bare jobbet seg opp for å komme til toppen av...
1: Jeg tror han I utgangspunktet har vært en person som var lett å forme, og som de etter hvert har stilt litt krav til.
0: Ja.
1: Og så har han syntes at det var veldig ok.
0: Ja, fordi de første oppdragene hans jo mye mindre enn det de blir etter hvert. Først så får han liksom I oppdrag om å finne våpen, ikke sant?
1: Mm.
0: Så han kjører rundt, og så utgir han seg for å være motstandsmann.
1: Ja, og han må jo gjøre ting for at Gestapo skulle stole på han, ellers så ville han jo ikke kunne få lov å klatre I det systemet heller.
0: Nei, men han sitter jo også på restauranter og kaféer I andre bygder enn hans egen. Dette jo en annen tid.
1: Mm.
0: Det jo en tid hvor ingen har bilder av hvem folk hele tiden. Folk vet jo ikke, du kan ikke sjekke det på en enkel måte.
1: Nei.
0: Så han lyver jo hele tiden. Han lyver og sier at nei, jeg broren til han som bor inne I dalen der og som motstandsmedlem, og da tenker alle, jeg har hørt at han har brødre han der, så da det jo sikkert han da.
1: Ja.
0: Og så hører han og lytter og...
1: Ja.
0: Han gjør jo sånn som I åpningshistorien hele tiden, han utgir seg for å være andre enn han
1: Men det jo agentliv.
0: Ja.
1: Altså du som snakket om den her agenten I forrige episode av podcast, BTK, hvor han laget seg et eller annet scenario, hvor han liksom lullet seg inn I at han var en agent,
0: James Bond-aktig.
1: Ja. Jeg kan jo tenke deg at Rinnan gjør akkurat det samme. At han spiller et spill, han en skuespiller, han spiller et spill, han I en... rolle, så han tok jo på seg masse forskjellige roller for å nå det målet, og faktisk bistå Gestapo med å bli kvitt motstandsbevegelsen.
0: Ja, han kan ikke være særlig nervøs, Henry Rinnan.
1: Overhovedet ikke.
0: Han må ha ganske kontroll.
1: Han ble jo
0: sett
1: på som selvsikker og...
0: Han må ha ganske kontroll på følelsene sine og ganske kalvisk.
1: Men det var jo stort sett alle de som jobbet som agenter under krigen.
0: Ja.
1: Du snakker mye om sånn compartmentalization.
0: Ja.
1: Og det kan jo faktisk være et element her, at han har en veldig sånn evne til å der jeg ut av, der jeg I den rollen. Og da stenger jeg ut av alt annet, og så kommer jeg hjem til kona mi, og så jeg en helt annen. Eller sammen med elskerinna mi, for eksempel, så jeg også en helt annen. Men jeg tror jo faktisk at en del av disse her elskerinnene var ikke helt sikre på hvor de hadde han enn de, eller?
0: Nei, det synes jeg også ganske imponerende.
1: Mhm.
0: Måten han klarer å samle seg et nettverk av agenter, gjør det jo helt umulig for Milorg å på en måte få til noe.
1: Mm-hmm.
0: For det første, mange av de tror jo at de jobber for Milorg.
1: Ja.
0: De tror jo at han en motstandsmann, Henry Rinnan, og at de jobber for han.
1: Mm-hmm.
0: Og derfor de jo helt ærlige og oppriktige når de møter andre motstandsfolk, og rapporterer til ham. Det var mange etter krigen som var helt I sjokk over at de egentlig hadde jobbet for Gestapo. Uten å vite det.
1: Mm-hmm.
0: Så
1: dekkoperasjonen var jo fantastisk bra.
0: Ja.
1: Men var det Rinnan sitt verk, eller var det Gestapo som sa at de skulle gjøre sånn? Altså, var det han som fant på alt dette her selv, eller han bare fortalt hva han skal gjøre? For det sier jo litt om han som person, tenker jeg.
0: Det blir spekulasjon fra min side da, for det kommer ikke fram helt klart. Men hvis det hadde vært MO for Gestapo, så hadde jo flere... gjort, eller han får det I hvert fall til da. Så uavhengig av om dette hans verk eller deres verk, for meg virker det troverdig at det hans verk, I og med at de ikke får det til andre steder.
1: Men tror du han har jobbet selvstendig? Ja. Uten at noen har dratt I snorene og sagt, nå skal du jobbe sånn, nå skal du jobbe sånn, eller jobber han bare for seg selv? Og...
0: Han hadde jo to folk under seg, og så bygde han jo dette nettverket selv da. Med liksom informanter og...
1: Men var ikke det arbeidsoppgaven hans? Gjorde han ikke bare hva Gestapo sa?
0: Arbeidsoppgaven hans var jo sånn typ finne ut hvor det våpen, ikke sant?
1: Ja, men etter hvert så må jo dette ha utviklet seg til å være noe mer, og at Gestapo tenkte at han var god for å kunne gjøre noe mer enn bare å finne våpen. Altså, de har jo agenter med ulike rangering også, og han var jo ikke på bånden fra hele veien, han gikk jo fort opp til toppen. Så hvilket betyr at det, altså, som agent som må leite etter våpen, da, det jo en liten jobb.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Mens det å holde på med det nettverket og den fordekte måten han jobbet på, det krever ganske mye av deg som agent. Mm. Og da måtte jo Gestapo være veldig trygg på at dette en mann som faktisk kan klare det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og da de flinke til å trekke ut personlighetstrekk hos en person som kan klare det.
0: Spørsmålet her blir jo om oppgaven hans typ, sånn som I Ålesund, hvor han avslører et svært nettverk med motstandsfolk, ikke sant?
1: Mm.
0: Så vil jeg tippe at oppgaven har vært avslør det nettverket I Ålesund. Og så har han bygget opp sitt eget nettverk for å få det til. For det jeg føler du spør om om Gestapo har bedt han bygge opp et nettverk, og så bedt han infiltrere I Ålesund. Vanskelig å si, men han I hvert fall særegent god på å bygge opp det nettverket.
1: Mm.
0: Så avhengig av om noen har bedt han om å gjøre det eller ikke, så jo på en eller annen måte arkitekturen hans egen. Så
1: metoden funker for å nå det målet som han har satt seg, nemlig å ta så mange motstandsfolk som mulig.
0: Ja, og så han jo en pliktoppfyllende fyr, han har lyst til å stige I gradene.
1: Mm.
0: Og det jo sånn som med tortur, som blir en viktig del av hans måte å på en måte få ut opplysninger på, så sender jo Gestapo opp en torturist som lærer innanmannen å torturere.
1: Mm.
0: Men det som en haj, altså når de først har fått smaken for blod, så på en måte slutter det ikke. Og da blir det jo tydeligvis verre enn de verste. Da skaffer de jo inne på dette bandeklosteret nede I kjelleren der.
1: Mm.
0: Så holder de på å liksom ta liv av folk og...
1: og han tar jo også liv av andre I sin egen organisasjon, som ikke gjør som han vil.
0: Ja.
1: Så på ett vis så kan du si at han hadde kontroll på sine undersåtter, men på en annen måte så hadde han jo ikke helt kontroll på de heller, når han da endte opp med å torturere de da. Eller gjorde han det for egen glede, pleasure?
0: Det jeg faktisk tenkt litt på, fordi det må være utrolig vanskelig å være Gestapo I ditt eget land, og angi mennesker som du helt sikkert vet hvem som du har forhold til, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det at han må torturere de menneskene, det på en måte en måte å tvinge dem til å gjøre som han vil, ikke sant? Og det må være vanskelig å rekruttere folk, for det første. Og så må det være vanskelig å få dem til å bli. Han arrangerer jo svære fester, han gir dem alkohol, han arrangerer orger, altså han gjør jo liksom alt for å holde på dem. Så han prøver jo med guldroten, og så har han pisken I tilfelle.
1: Det jo penger og status og makt og... Alle ser jo, altså det jo det de ønsket seg da, antagelig.
0: Nei, men det jo, det kanskje det de ønsket seg, men jeg tror for mange så det for eksempel å måtte backstabbe familien sin da.
1: Mm.
0: Og det jo ikke sikkert du alltid vet hva du blir bedt om å gjøre, ikke sant?
1: Nei.
0: Et annet interessant konsept jeg lærte på psykologien, jo det her foot in the door-teknikk.
1: Mm.
0: Og det sånn du får folk til å gjøre helt grusomme ting I krig.
1: Mm.
0: De som var fangevokter I Auschwitz for eksempel, som endte opp helt innerst I leiren, de ble jo ansatt først som vakter utenfor, og så fikk de ikke se hva som foregikk på innsiden. Og så ble de flyttet opp I tårnet, og så ble de flyttet opp utenfor gjæret, og så ble de flyttet innenfor gjæret.
1: Mm.
0: Hvis de tålte alt, ikke sant?
1: Eller det vi på godt norsk ville kalle en systematisk desensitivisering.
0: Ikke sant?
1: Mm. Ikke nødvendigvis en sånn type foot in the door-mekanisme hvor du, kanskje akkurat I starten, hvor du liksom har åpnet døra bittelitt grann på gløtt og sagt at her skal du få et eller annet I andre enden hvis du gjør noe for meg.
0: Mm.
1: Men den måten å strategisk, forsiktig tilnærme deg til det som kanskje kan være forferdelig å oppleve hvis du bare blir hivet rett inn i det da. Ja. Og det gjelder jo det samme med Rinnanbanden og den tortureringen. Ikke sant? Altså en forsiktig tilnærming til at du får stå og se på hva som skjer faktisk. Og da har du jo en overmakt som bruker et spill, og det vil jo da tenke at Rinnan gjorde da. Mm. Og at han brukte en metode med forsiktig tilnærming.
0: Ja.
1: Og da blir du mer og mer vent, du blir mer og mer tilvent, og du tror mer og mer på saken.
0: Mm.
1: Og jo mer du tror på saken, jo i større grad er du villig til å jobbe for den saken, og kanskje da gå på utsida av det som egentlig er dine grenser for hva du ville gjøre for saken.
0: Ja.
1: Fordi at det blir mer og mer normalt etter hvert da.
0: Det føles som man bruker to psykologiske prinsipper på en måte sammen.
1: Mm.
0: Man bruker både kognitiv dissonans, så det du gjør og det du føler er ikke helt i samspill, så du må tilpasse det du føler til å matche med det du gjør.
1: Ja.
0: Og i tillegg så er det det at hvis man først har sagt ja til noe lite, så er det enklere å få folk til å si ja til noe lite til.
1: Det er mye enklere å få deg inni der, og det er jo den foot in the door-teknikken din, at du har sagt ja til en bitteliten del, men så kommer det plutselig mer rasende på, og så får du jo ofte da en følelse av at du kanskje har sagt ja til mer enn det du egentlig ville da, men den forsvinner jo fort når du eventuelt får noe belønning på veien.
0: Ja, ja. Som er disse festene og
1: orger
0: og penger. Og...
1: Ja. Ikke sant?
0: Og det leste jeg også om at det er jo ikke så svart-hvitt det med de som på en måte valgte å jobbe for nazistene under krigen. Det var jo mange som kom fra familier, så det var på en måte klart for dem hvilken side av krigen de var på allerede i 1940.
1: Mm.
0: Og så ble de tatt inn, og så ble de brukt, og så på en måte vokste det, og vokste det, og vokste det.
1: Men det er jo en type massesuggesjon i en sånn krigssituasjon, da.
0: Mm.
1: Altså, Hitler hadde jo ikke vært der han var hvis ikke han klarte å påvirke massene på et vis. Vi har jo snakket litt om sånne kult og hærførere tidligere som klarer å få med seg veldig mange til å tro på sin sak.
0: Ja.
1: Og så bak det charmerende, tydelige ytre, så er det mange andre ting som ikke er så bra, men du godtar det allikevel. Fordi at du tror på lederen og tror på det som kommer der fremme, og kanskje de trodde på Rinnan.
0: Ja.
1: Mm. Og at han var jo en god lederskikkelse. Tydeligvis.
0: Ja, må jo ha vært det. La oss snakke litt om det med tortur, da.
1: Ja, for det er jeg litt interessert i, hva du har finnet ut av det der torturgreiene, for jeg klarte ikke å finne så veldig mye. Ja. Jeg var jo litt interessert i hva fader var det gjorde for noe da.
0: Ja.
1: Å kalle en person for torturist, hva gjorde de da?
0: Vi har faktisk funnet litt på det. De trekker ut tenner.
1: Au da.
0: De fjerner negler. De binder også folk nakne fast til noen stolper som de kan snurre på, så de kan vende og vri dem som de vil, og så pisker de og slår dem.
1: Det er jo forferdelig grusomme, sadistiske metoder.
0: Ja, det er jo det.
1: Trekke ut tenner uten smertestillende. Altså,
0: og trekke negler, har jeg også skjønt at det var helt sinnssykt.
1: Og det er jo sadisme på høyeste nivå, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og hvis du binder noen til en bjelke og snurrer de rundt omkring og pisker,
0: ja.
1: Så er det jo nesten ikke noe særlig annet enn å påføre smerte du ønsker å gjøre, tenker jeg.
0: Nei, du er ikke, altså det du vil er jo påføre mest mulig smerte, fortest mulig for å få ut
1: informasjon. Rinnan må jo ha syntes at det var veldig greit å holde på med det, ellers hadde han jo på en måte ikke gjort det. Og da må han jo synes at det var ganske deilig følelse å kunne torturere noe, eller har han bare gjort det for å få informasjon?
0: Det er det som er spørsmålet.
1: Og tenkt at
0: for han har jo vært med selv, men han har jo også fått andre til å gjøre det for han og sammen med han, ikke sant?
1: Ja, og det er jo ikke noe seksuelt, det er jo ingenting sånne ting som er beskrevet knyttet til det, sånn som vi har med de andre da, som gjør det for seksuell nytelse for eksempel.
0: Ikke det hele tatt, men vi vet at det er utrolig effektivt, og at han er veldig opptatt av å være effektiv, altså, å få det til. Han skyr liksom ingen midler.
1: Nei.
0: Så,
1: og da er vi på det dyssosiale som egentlig ikke skyr noen midler, og gjør alt jeg kan for å få den informasjonen som jeg trenger for å gi videre til Gestapo.
0: Ja.
1: Ja,
0: fordi jeg heller litt mot det mer enn at han var sadist.
1: Sadist. Mm.
0: Men det er klart, det er en balanse der som er vanskelig å være helt sikker på. Men du tror ikke han er psykopat? Du tror han er en dyssosial personlighetsforstyrrelse?
1: Ja, men de har jo veldig, veldig masse psykopatiske trekk da.
0: Ja.
1: Nesten uten unntak, så tilfredsstiller de jo også alle kriteriene på lista til psykopati.
0: Ja. Går det ene litt under det andre som et paraply... Begrep,
1: ja, eller? For det en del av trekka, men vi har jo ikke noen diagnose som heter psykopat lenger. Det Nei. Har vi jo, den er jo borte.
0: Ja.
1: Men du har jo den kalde, den kyniske, den manipulerende, og den har du jo på det dissosiale også. Det ligger jo på en måte noe i diagnosen som tilsier at du også har en del psykopatiske trekk.
0: Mm.
1: Og det, du kan jo være veldig charmerende og utadvent veldig bra, og være promiskuøs og... ha veldig masse seksuelle relasjoner, og uten at du tenker noe særlig over hva det betyr for alle andre mennesker. Så empatiforstyrrelsen er jo der, og den er jo også der hos psykopaten i veldig mange sammenhenger.
0: Mm. Men kan jeg spørre deg, som rettspsykolog, hvis man i krig, ikke sant, velger å utnytte folk innad i sitt eget samfunn, og får de til å, man lar deres verste egenskaper på en måte skinne, så når krigen er ferdig, sånn som Rinnan, så må jo han på en måte stå til ansvar for det han har gjort.
1: Mm. Og hadde jeg vært rettspsykolog i den sammenhengen, så tror jeg jo jeg vet hva jeg ville landa på.
0: Hva ville du landa på?
1: Nei, jeg ville jo landa på en dysosial personlighetsforstyrrelse med psykopatiske trekk.
0: Ja, du ville det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Og det jo også litt for å forsvare den straffealternativen han fikk.
0: Ja.
1: Så de som har vurdert han har vel sagt noe i den retningen. For hvis han bare var en uskyldig person som hadde uskyldig havnet i den situasjonen,
0: ja.
1: Så ville han jo ikke fått den dommen han fikk med dødsdom, da.
0: Nei.
1: Han fikk jo dødsstraff, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om vi ikke har dødsstraff i Norge, men det har vi jo hatt i 1947.
0: Ja, og han var jo ikke den eneste.
1: Nei.
0: Det var jo, om de var 10 eller noe sånt, fra hans band omtrent, som ble henrettet.
1: Ja, og så var det jo noen som ikke ble henrettet, hvilket betyr at de fikk en mildere vurdering.
0: Ja.
1: Fordi at de kanskje da var ikke hovedmenn, eller ikke tankmannen bak, ikke den som tenkte ut hva de skulle gjøre, men bare var brikker og spillere som utførte. Og det er jo sånn i rettslig sammenheng at den som på en måte er hjernen bak handlingen, ofte får en strengere straff enn den som har... selv om de har vært med og utført de andre,
0: ja.
1: Så er det jo hovedmannen, og han ble jo sett på som hovedmannen, Rinnan. Det var jo han som var lederen.
0: Ja.
1: Er det ondskap? Var han ond?
0: Det er vanskelig da, fordi er det subjektivt, eller er det helt objektivt? Fordi for meg så har jeg lyst til å svare ja, men det er jo klart det er subjektivt.
1: Mm.
0: Han ville helt sikkert svart nei, og sagt at det var i krig.
1: Mm.
0: Objektivt? Jeg vet ikke. Jeg er usikker på om jeg klarer å gi det svaret helt sånn.
1: Jeg tror ikke det noe sånn veldig sånn der, helt klart og tydelig svar på det.
0: Nei.
1: Men jeg tror jo at veldig mange ville kalle denne mannen for svært ondskapsfull.
0: Ja.
1: Som kunne stå og glede seg over og torturere og faktisk få fram det han ville.
0: Mm.
1: Han fikk fram den informasjonen.
0: Ja.
1: Og da gledet det han. Uansett hvordan han fikk det fram. Og det er litt ondskapsfullt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er noe liksom som gjør deg urolig, eller som gjør meg urolig med mennesker som ikke har noe medfølelse for andre mennesker, de skal bare få det som de vil.
1: Ja.
0: Og en ting til før vi går til avslutning og oppsummering. Jeg synes det litt spennende at han anklager statsadvokaten for å underdrive hvor mange han har arrestert, torturert og drept.
1: Grandiose fyren stiger fram fra asken, hadde han her sagt.
0: Ja.
1: Her er jo, han står jo i den rettssaken og soler seg i glansen av alt han har gjort, og så er fader, han skal ikke si alt jeg har gjort.
0: Ja.
1: Du må jo komme frem med det.
0: Ja, for statsadvokaten prøver liksom å male han som en idiot. Han prøver å si han kan ikke lese, han kan ikke skrive, han er ikke noe smart, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Og så sier han jo bare større opp, du aner ikke.
1: Du aner ikke hva jeg har gjort, liksom.
0: Nei.
1: Ja. Og det er jo den grandiositeten, stormannsgale fyren, som skal ha kredd for det han har gjort.
0: Ja.
1: Men han tar jo også konsekvensen av det, han vet jo at han...
0: Ja, han skjønte nok hvor det
1: bar. Skjønte nok hvor det bar, men også da, hvis du skjønner hvor det bar, hvor du bærer hen, så kan du jo for så vidt bare si alt du har gjort, da. Så da vil du jo kanskje at noen bare skal si alt du har gjort, for at de skyter deg også.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan jo også tenke sånn, da. At han kanskje ikke var så grandios, men ja, få noe alt på bordet, da. Alt jeg har gjort. Dere skyter meg uansett, så da kan vi jo like gjerne være ærlige her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han står og snakker om biler rett før de skyter.
1: Ja. Ja, hva skal han snakke om, da?
0: Nei, det er selvfølgelig vanlige folk. Er sånn, jeg angrer, ja, eller dette er en stor feil, eller... Ja. Han er tydeligvis ikke så veldig opptatt av
1: at han... Jeg er veldig glad i kona og barna mine, liksom.
0: Ja, ja. Nei.
1: Send i kjærlighet. Empatiforstyrret så det holder. Opptatt av sportsbilen sin.
0: Med det så går vi til oppsummering, tenker jeg.
1: Gjør det, Jonas. Musikk
2: Vi har snakket om Henry Oliver Rinnan. Jeg synes det veldig interessant det. Jeg synes det veldig interessant hva forskjellige omstendigheter I samfunnet kan få oss til å gjøre.
1: Mm.
2: Og hvor annerledes dynamikken I et samfunn blir når spillereglene forandres.
1: Mm. Hvis vi skal dra det til noe annet enn hva skal vi kjenne oss igjen I da? Hva, ja. Hva ved Rinnan menneskelig?
2: Ja.
1: Så det jo egentlig alt ved Rinnan jo menneskelig.
2: Ja.
1: Fordi at det sider ved oss alle sammen.
2: Mm.
1: Og så kan du si at han tar de ut på en negativ måte. Altså det han gjør for oss helt normbrytende adferd. Og du og jeg ville kanskje ikke gjort det. Men det jo ting vi kan kjenne på, det jo ting vi kan føle på.
2: Ja, så hvis jeg kan si det litt på en annen måte med Rinnan, så føler jeg at det, kanskje ikke det eneste, men nesten det eneste jeg sitter liksom og kjenner meg igjen I, den der totale ikke-respekten for liksom andre mennesker.
1: Mm.
2: Han har liksom ikke noen medfølelse. Det synes jeg det vanskelig å kjenne meg igjen I og skjønne.
1: Han jo mer en massemorder.
2: Ja.
1: Og jeg tror jo han nøyte.
2: Ja, du tror det?
1: Ja.
2: På grunn av statusen, eller på grunn av volden?
1: Ja, både volden og statusen, tenker jeg.
2: Ja.
1: Og det noe vi kan kjenne oss igjen I, så det jo det ønske om status.
2: Altså, du tror ikke vold bare et middel, det også et mål for han?
1: Ja, begge deler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Spennende. Utrolig digg for meg å få brukt litt av den psykologien.
1: Ja, dette her jo du egentlig gledet deg veldig til, Jonas. For han jo, han ligger jo litt utenfor rammen av hva jeg liksom tenkte at jeg betegner litt som sånn psykohode, men når vi har vært igjennom det nå, så kommer det jo fram trekk her som vi har snakket om hele tiden. Det går jo igjen ganske mye.
2: Ja.
1: Og så synes jeg det har vært veldig spennende å snakke om satt I en annen ramme da, en annen tidsepoke hvor det andre prosesser som

0: interessant att ta det hjem til Europa, tenker
1: jeg. Ja, og altså, nei, altså når produsenten har pitchet dette som en seriemorder som begraver folk I hagen utenfor chateau sitt, da tenkte jeg dette.
0: Åh, vi skal til franske slott. Yes. Jeg gleder meg.
1: Så det blir utrolig spennende, Susanne. Tusen takk for I dag.
0: I like måte, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, gi oss gjerne en tilbakemelding der du hører på. Vi høres neste uke. Takk for I dag.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på UnoX.no.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det ble vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Mm.

0: høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hop!
2: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
6: Årene inn!
7: Kan du spytte, eller misforstå da, kanskje?
6: Hvor kan du sitte i forsett og skrape bakruta?
7: Det alle små biler, da, hvis det jævlig lange armer!
6: Sugeservice?
7: Ja, takk!
6: Dette og veldig mye mer får du høre i denne utgaven av landkjøgdung.
8: Langkjøring med Tommy Hansen.
6: Og bo.
8: Sugeservice, ja. Nei, høres for lokken ut.